kjer meja med resničnim in nadnaravnim zbledi. Od visokogorskih sotesk in starodavnih obredov do meščanskih salonov in zapeljive igre mask. Posebno mesto v zgodbi imajo tudi liki ljudskega izročila, Lucije, ki prinašajo luč, in Jurek, ki prebudi zelene zemlje kri. Na odru se prepletajo ustaljene in na novo preoblikovane koreografije, ki jih dopolni alpski orkester ter pevska skupina Maroltoke. Koreografska dela podpisujejo dr. Tomaž Simetinger, Anja Jamšek po Mirku Ramovšu, Ema Kovač, Jerca Oblak, Tjaša Ferenc Trampuš in Luka Kropivnik. Glasbene priredbe pa Samo Volk, Žan Kajzer po Petru Vendraminu, Sašo Zver, Maja Budna, Fedija Senel, Rebeka Pernat in Jasna Žitnik Remic. Prijetno poslušanje.

0: mogli pomati, ti živi v en zvic.
1: Kako če jo pomati, ti živi v en zvic, ki nočan v dan za njim kunejo.
0: Boš videl ti griješnik, kako bo hudo, pustit boš mogel posvetne blago.
1: Se boš tresu kašiva, a še bolj kot te brod, na tem svijetu si storu premalo dobrot.
0: Na tem kraju boš videl anjuce lepe, na druzim boš videl hudiče strašne.
1: Marija devica pred tronan kliči, moli in prosi za grešne ljudi.

di se tvoja.

To je bil prvi del 78. letne predstave Rajanje, ki so jo uprizorili člani akademske folklorne skupine France Marold 16. maja leta 2026 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Avtorica plesne predstave in umetniška vodja skupine je Ema Kovač, vodja plesnih skupin Anja Jamšek, vodja glasbenih orkestrov Žan Kajzer in vodja petja Jasna Žitnik-Rebic. Koncert so posneli tonska mojstrica Alex Pirkmajer-Penko, glasbena producentka Brina Nataša Zupančič in asistenta Jože Lab ter Gašper Vodlan. Urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi je Tina Žun. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

bi špricer vpil, da sem vozal domov. Mi nihče ne veruje,

Sega, sam svoje žrtev. Mi nihče ne veri, kak pri srci boli. Nihče ne veri,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Novi minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, je uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Ob primopredaji je poudaril, da mora imeti zunanja politika, sploh malih držav, kljub nekaterim razlikam v pogledih, kontinuiteto. To napoveduje predvsem glede krepitve gospodarske diplomacije, medtem ko je nova vlada, takoj po prevzemu dolžnosti, že pokazala oster zasuk v odnosih z Izraelom. Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila štiričlansko posadko misije Artemis 3 naslednjega pomembnega koraka v programu vrnitve človeka na Luno. Na čelu posadke, ki naj bi prihodnje leto poletela v Zemljino orbito in preizkusila vsaj enega od komercialno razvitih lunarnih pristajalnih modulov, bo kot poveljnik misije astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik. Dostop do zdravstvenih storitev za ženske z oviranostmi še vedno ostaja omejen. Srečujejo se ne le z arhitekturnimi, temveč tudi komunikacijskimi, organizacijskimi in sistemskimi ovirami, ki bi jih bilo potrebno odpraviti, so na današnji okrogli mizi opozorile ženske z invalidnostjo in strokovnjakinje. Martina Smodiš iz Društva študentov invalidov je dodala, da bi bilo smiselno razmisliti, da bi bile v registrih označene kot invalidi, da bi se lahko zdravstveni delavci na njihov prihod pripravili. V Zagrebu potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Contender. Deni Kožul je napredoval v tretji krog, uspešna je bila tudi Sara Tokič, medtem ko so Ana Tofant, Lara Opeka in Brin Vauk Petrovski obstali v kvalifikacijah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je že uvrščen v glavni del turnirja. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Civilna iniciativa Tržnice ne damo je zoper konec aprila izdano gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice vložila tožbo. Najbolj sporna je gradnja načrtovane garažne hiše pod tržnico, opozarja pa tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Tožba vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in naslovitev ustreznih vprašanj na sodišče Evropske unije, za katere ocenjujejo, da so pomembna, da se ugotovi razlaga nacionalnega prava. Francoski premier Sebastien Lecornu je predlagal povišanje kazni za večkratne posiljevalce, ki jim bo po novem, namesto dosedanjih 20 let, grozil dosmrtni zapor. V primeru kaznivih dejanj nad otroki bodo morale biti preiskave izvedene v največ 3 mesecih. Povod za ukrepe so protesti več 10 000 ljudi, potem ko je ogorčenost javnosti sprožil umor 11-letnice, ki so jo po več dnevih iskanja našli minuli teden. Osumljen moški je bil namreč v preteklih letih že večkrat obtožen zlorab mlajših deklet. Italijanske oblasti so sprožile preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itmarju Ben-Gviru zaradi videoposnetka krutega ravnanja z aktivisti z flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo. Ben-Gvir se je v odzivu ponorčeval iz Italije, ki jo je imenoval za deželo Japonk, kar je v Rimu sprožilo obsodbe. Italijanski podpredsednik vlade Antonio Tajani je poleg obsodb še zatrdil, da si bo Rim še naprej prizadeval za to, da povezava uvede sankcije proti Ben-Gvirju in dodal, da so k temu naklonjene številne države. Slovenski odbojkari bodo danes na Kitajskem v mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci, začetkom ob 10:30. Do konca tedna bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 12 do 19, dnevne od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.

0: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez kaj bi, bomo mi govorili na mesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Sredino jutro vas bomo prebudili z dobro voljo, glasbo in zanimivimi zgodbami. V studiju nas bo obiskal pevec in glasbenik David Amaro, ki je v zadnjih tednih navduševal tudi v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. Poklepetali bomo o tej izkušnji, glasbi in njegovih novih načrtih. Povabili pa vas bomo tudi na Trojica Fest, kjer se obeta pestro dogajanje za vse generacije. Sredino jutro bomo tako začeli nasmejano, sproščeno in v dobri družbi. Bodite z nami od zgodnjih jutranjih ur naprej.
2: Radio.

0: Radijski SOS.
1: Tokrat bomo govorili o košnji trave, pravilnem zalivanju v pleti oziroma rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, pa tudi o negi pisnolistnih rastlin. Vprašali se bomo še, zakaj uporabljamo zastirko in katere so njene prednosti. Posebej pa bomo opozorili na nevarnosti japonskega hrošča in kako ga ukrotiti. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Lahko nas pokličete neposredno v oddajo ali pošljete vprašanje na naš elektronski naslov.
2: radio.maribor@rtvslo.si.
1: Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 11.
2: Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11.

0: Mladi.
1: V oddaji Mladim bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Z nami bo Hana Vrhovšek, ki ročno izdeluje živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. V drugem delu oddaje pa boste izvedeli, kako poteka delo konzervatorja-restauratorja, zakaj je ohranjanje kulturne dediščine pomembno in kako umetnine ohraniti za prihodnje generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo, vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Dober dan, jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajo.
3: Jaz ima pa za prodake.
4: Pokličite nas na 02-420-1555 za vaše brezplačne nekomercialne male oglase ob sredah in sobotah ob 12.30.
5: Samo po telefonu 02-420-1555. Mali oglasi.
4: Na Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po ponedeljkovem strmoglavljenju ameriškega helikopterja in napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o povračilnih ukrepih za Iran je vojska Združenih držav po noči napadla jug Islamske republike. Medtem kljub prekinitvi ognja med Teheranom in Tel Avivom iz libanonskega mesta Tir poročajo o povečanju števila smrtnih žrtev v izraelskih zračnih napadih. Več po drugih poudarkih oddaje.
2: Slovenija še ni pripravljena na začetek izvajanja Evropskega pakta o migracijah in azilu. Tožba zoper gradbeno dovoljenje za prenovo Ljubljanske tržnice. Slovenske nogometašice izgubile v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Oblačno bo s krajevnimi padavinami, ki jih bo več na severozahodu.
1: Z vami sva Maja Mol in Gašper Ogrinc. Članice Evropske unije bodo morale v petek začeti v celoti izvajati pakt o migracijah in azilu. Gre za povsem nova pravila pri upravljanju tega področja. Ena ključnih novosti so hitri postopki na zunanjih mejah unije. V Sloveniji nismo ustrezno pripravljeni, saj še nismo sprejeli zakona, ki bi nam pomagal pakt upravljati v praksi, opozarja Upravno centru za varstvo človekovih pravic in okolja. Veliko nejasnosti je zlasti pri izvajanju postopkov na meji. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Franci Matos je v svoji predstavitvi za ministra napovedal, da bodo k izvajanju pakta pristopili takoj. Poudaril je, da bo treba dosledno razmejiti zakonite in nezakonite migracije.
4: Posebno pozornost bo potrebno nameniti zlasti nezakonitim migrantom, ki prihajajo iz varnih držav, kjer je treba zagotoviti hitrejše postopke vračanja in v čim večji meri zmanjšati zlorabo instituta mednarodne zaščite.
3: Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Za izvajanje teh novih pravil potrebujemo poseben zakon, ki pa še ni bil sprejet, saj je obtičal v medresorskem usklajevanju. Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, to pomeni...
5: Glede same implementacije pakta izredno veliko nejasnosti in v Sloveniji v bistvu na implementacijo pakta ni zares pripravljena.
3: Zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil težave tudi druge članice Unije.
1: Medtem ko sta Iran in Izrael prekinila medsebojne napade, je judovska država včeraj vnovič izvedla zračne napade na Libanon. Število smrtnih žrtev v mestu Tir se je po najnovejših podatkih zvišalo na 11, ranjenih je več kot 40 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je včeraj obtožil Iran odgovornosti za strmoglavljenje ameriškega vojaškega helikopterja blizu Hormuške ožine in napovedal povračilne ukrepe.
2: Ameriška vojska je tako po noči napadla jug Islamske republike in otok Kešem. Obstreljevala je iransko protizračno obrambo in radarje, ki naj bi bili nameščeni okoli Hormuške ožine. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je v odzivu pozval Združene države k umiku iz regije, če želijo ostati varne. Kot je dodal, noben napad ali grožnje ne bodo ostale brez posledic. Voditelji držav nordijsko-baltske usmerice so v Talinu izrazili podporo odprti vseh pogajalskih sklopov v pristopnih pogajanjih Ukrajine z Evropsko unijo že v tem in prihodnjem mesecu. Ocenili so, da bi moral pristopni proces napredovati brez dodatnih zamud in biti končan čim prej ob upoštevanju načela izpolnjevanja pristopnih meril. Po njihovem mnenju članstvo Ukrajine v Uniji predstavlja eno ključnih varnostnih jamstev tako za obe strani. V skupni izjavi so še poudarili, da podpirajo tudi njeno pridruževanje zvezi NATO.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Predstavniki civilne pobude Tržnice ne damo so vložili tožbo na upravno sodišče zoper izdano gradbeno dovoljenje za prenovo osrednje ljubljanske tržnice. Najbolj sporna se jim zdi graditev načrtovane garažne hiše pod tržnico. Opozarjajo tudi na kršitve zakonodaje z področja varstva okolja in kulturne dediščine. Več Peter Močnik.
6: Kot je pojasnil odvetnik civilne iniciative Luka Švab, so tožbo vložili zaradi kršitev pravil postopka, zmotne uporabe materialnega prava ter zmotnega in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, predvsem glede neustreznih strokovnih podlag in rešitev.
7: Hkrati pa tožbo vsebuje tudi predlog za prekinitev postopka in pa napotitev na sodišče Evropske unije, da se ugotovi torej sama razlaga nacionalnega prava.
6: Za iniciativo, ki je imela v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja status stranskega udeleženca, je najbolj sporen vsakršen izkop in gradnja podzemne garažne hiše.
7: V tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno, da se postopki predvsem primarno vodijo res transparentno in zakonito.
6: Kar po mnenju iniciative pomeni, da je v postopke vključena vsa strokovna in zainteresirana javnost, česar pa po njihovem mnenju v tem primeru ni bilo. Predstavnica iniciative Marinka Kurilič.
8: Smo naleteli na gluha ušesa pri županu. Nismo imeli do danes nobene možnosti, da bi se soočali.
6: Če bo upravno sodišče zadevo obravnavalo po rednem postopku, se lahko po Švabovih besedah na odločitev čaka več let. Kot je še pojasnil, pa zaradi vložitve tožbe, občina ne more začeti z izvajanjem gradbenih del.
1: Drevi se v Izoli začenja 22. izvedba mednarodnega filmskega festivala Kino Otok. V petih dneh bodo prikazali več kot 134 filmov iz 45 držav. Del programa bo mogoče spremljati tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Letošnji program zaznamuje predvsem pogled mladih. Programska vodja Varja Močnik.
9: Res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
1: Festival se bo v Izoli sklenil v nedeljo, program Otok v Ljubljani pa se bo v sodelovanju s Kinodvorom, Slovensko kinoteko in AGRFT odvijal skozi vse leto. Sledijo minute za šport, kjer bo v ospredju nogomet. Ženska reprezentanca je morala sinoči v Stožicah na zadnji kvalifikacijski tekmi priznati premoč proti Nemčiji, v Olimpiji pa so uradno potrdili novega trenerja. Z vami bo Miha Trošt, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
10: Slovenske nogometašice so odigrale premierno tekmo v ljubljanskih Stožicah. V zadnjem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto so varovankam selektorja Saše Kolmana krstni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Kljub porazu in zadnjemu mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na mundialu imele še v dodatnih kvalifikacijah. Nogometni prvoligaš Olimpija je uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. V Zagrebu te dni potekajo kvalifikacije za nastop na namiznoteniškem turnirju VTT Contender. Deni Kožul je napredoval v tretji krog, uspešna je bila tudi Sara Tokič, medtem ko so Sara Tofant, Lara Opeka in Brin Vovk Petrovski obstali v kvalifikacijah. Najboljši Slovenec Darko Jorgič je že uvrščen v glavni del turnirja. Slovenski odbojkari bodo danes na kitajskem v mestu Linji začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci z začetkom ob 10:30, do konca tedna pa bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
11: Dan, ki je pred nami, bo tak spremenljiv, sprva še marsikje je oblačen, pojavljale pa se bodo krajevne padavine pogosteje na severozahodu, več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, temperature pa danes tam nekje od 20 do 25 stopinj. V noči na jutrišnji dan bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, četrtek torej bo sprva precej oblačen, čez dan se bo delno razjasnilo, bo pa hladneje. V petek večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne predvsem na severu in na vzhodu zmerno oblačno, v soboto pa precej jasno. Aktualne temperature, marsikje že kakšna kaplja dežja, Maribor 16 tudi Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci, Celje in Murska Sobota, 17 stopinj v Ljubljani, 14 v Slovenj Gradcu, 22 v Portorožu ter na Kredarici 8 stopinj. Promet. Na štajerski avtocesti je oviran zaradi okvare tovornega vozila, pred predorom Jasovnik proti Ljubljani previdno, proti Ljubljani pa tudi že zastoj pri priključku Krtina, dolg približno 4 km, zamuda pa tam 5 do 10 minut.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
13: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
14: Nam pa je dovolj vaša družba.
11: Sreda je 10. junij, 45 kaže ura, nekateri na poti v službo, drugi se šele prebujete, morda vas pa ob radiju Maribor spremlja tudi prva jutranja kava. Pred nami nov dan z novimi zgodbami, zanimivimi sogovorniki, aktualnimi informacijami in pa seveda z dobro glasbo. Bomo poskrbeli, da bo začetek dneva tak prijeten in sproščen. Dan, ki se je že začel, tako kot ponavadi, tudi s kakšnim sončnim vzhodom ob 5. uri in 4 minute, je danes ušlo sonce, ki ga trenutno še ne vidimo. Verjamem, da morda kakšen sončni žarek bo posijal, če ne drugače, skozi našo glasbo in naše vsebine. 10 minut pred 9 uro pa se danes poslovimo današnjega dneva. Dan, ki še zmeraj traja kar dolgo, 15 ur in 46 minut in bo še vse malce stopnjeval, torej vsaj še nekaj časa se bodo dnevi podaljševali, potem pa nas čaka tisti preobrat, ko se bodo tudi dnevi začeli krajšati. Pa pustimo to ob strani. Naj bo jutro lepo, preživeto torej tudi v naši družbi. Kristjan, bom tudi danes vaša jutranja družba.
12: Dobro jutro.
14: Z Radijem Maribora.

In Big Mountain, nekaj poletnega 10, še manjka do 6. ure, dobro jutro še enkrat. Sreda je vedno nekaj posebnega, se vemo, da je sredi tedna, radi si privoščimo tudi nekaj več dobre volje, glasbe, prijetnih zgodb in tudi danes, torej v našem jutru ne bo nič drugače. V jutru, ki je pred nami, nas bo obiskal David Tamaro, pevec, avtor, glasbenik, ki je v zadnjih letih opozoril nase tudi z nastopi v hrvaški različici oddaje Znan obraz ima svoj glas. V zadnjih letih, nedolgo nazaj se je zaključila oddaja, tako da bomo malce spregovorili tudi o tem, v koga vse se preobrazil in kar nekaj zanimivih klicov je dobil znanih glasbenikov, ki so mu dali svoj poklon in svoje komplimente. Povabili vas bomo tudi na Trojica Fest, ki bo prihodnjih dneh ponovno živil marsikaj dobrega, preverili, kaj pripravljajo organizatori in zakaj se splača biti del tega predpoletnega ali pa že poletnega utripa in ga doživeti tudi pri njih. Seveda ne bodo manjkale aktualne informacije, pregled, dogajanje doma in po svetu, nekaj zanimivosti za dobro jutro, pa tudi kakšne stopnice za Borštnikovo srečanje podelimo v tem današnjem jutru. Kdaj? Kako? Zato pa je, ni treba narediti nič kaj veliko, le da ostanete naša jutranja družba in uporabim

0: Mi v nadaljevanju ne bomo objemali sveta, bomo pa malce pogledali, kaj se dogaja. Predvsem pri nas, na našem koncu, kjer je včeraj potekal tudi Slovenski globalni forum, v Mariboru srednji dogodek na področju internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Pa pogledali tudi malce na županske volitve in pa tudi k prostoferju. Vse to v novicah čez 5 minut.
1: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
2: Onkraj vsakdanjosti.
1: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
2: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
1: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Potujte z Radijem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
5: V sobotnih potepanjih potujemo po Keniji. Sociologinja Lea Verbič je bila tam lani, kot prostovoljka je pomagala v humanitarno-izobraževalnem središču ELA. Tokrat bomo razbijali predsotke tudi o nerazvitosti v tej afriški državi.
6: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno, ponavadi samo mi

0: definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
1: Odpotujte z nami v Kenijo ob 11:30.
2: Potujte z Radiem Maribor.

0: Sante, ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: V Mariboru je včeraj potekal Slovenski globalni forum, osrednji dogodek na področju internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Ministra za gospodarstvo in zunanje zadeve, Anže Logar in Tone Kajzer, sta napovedala krepitev gospodarske diplomacije in panog, ki bodo prinesle višjo dodano vrednost.
2: Samo še nekaj dodane vrednosti in izkoristek teh vseh potencialov, ki jih imamo, in mislim, da je bo Slovenija sama po sebi neka zgodba o uspehu.
3: Smo seveda povedali, da je gospodarska diplomacija ena od ključnih prioritet. Učinkovita gospodarska diplomacija, ki dela z roko v roki z našim gospodarstvom in odpira vrata.
0: Letos je sicer bil v spredju potencial mednarodne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj naših podjetij na tuje trge. Medtem, ko se župan Saša Arsenovič ni izjasnil glede kandidature za tretji mandat župana Maribora, njegov glavni tekmec Franc Kangler pa je dobil službo v Ljubljani, vznika vedno več imen kandidatov za ta položaj. V tekmo se znova podaja Igor Jurišič, o kandidaturi razmišljajo tudi Bor Grajner, Roman Križnjak in Andrej Mautos. V brezplačnih storitvah prevozov za starejše prostofer so lani v Mariboru opravili 1470 prevozov, največkrat do zdravnika. Storitev je namenjena predvsem starejšim, ki sami ne vozijo, nimajo pomoči svojcev in imajo slabe povezave z javnim prevozom. Zaradi velikega popraševanja morajo prednost dati tistim, ki nimajo nobenih drugih možnosti prevoza. Uporabnike morajo obravnavati glede na upravičenost za storitve, to pa bi bilo lažje, če bi imeli več aktivnih voznikov, podarja vodja sektorja za zdravstvo in socialno varstvo mestne občine Maribor Liljana Zorko.
4: V Mariboru je 26 tisoč in nekaj ljudi starejših od 65 let. Mi imamo dva avta in imamo 12 šoferjev, ki so pripravljeni to početi in seveda delamo triažo, bomo rekli. Ne? Prednost imajo ljudje, ki živijo sami, ki so oddaljeni, ki nimajo nikogar. Želja je, da bi se še priključil kdo, ki ima veljavno šofersko dovoljenje in dobro voljo, da želi to delo opravljati.
0: Zorkova ob tem pojasnjuje, da so vsi prevozi vnaprej dogovorjeni in da vozniki prevoze opravljajo le takrat, ko to želijo in imajo čas. Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor predlaga preimenovanje ulice, kjer deluje Veslaški center. Ulico pri motelu naj bi preimenovali v Veslaško ulico. Motela v Brestenici namreč že več let ni, pobudo pa je podprl tudi svet tamkajšnje krajevne skupnosti. Župan zdaj poziva pravne in fizične osebe k podaji mnenj, predlogov oziroma pripomb. Predhodno posvetovanje bo trajalo do prihodnjega petka. Ja, vroče, prijetno vreme, pa je tudi trajalo nekaj časa. Danes nas čaka bolj oblačen dan s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele v vso Slovenijo. Temperature nekje od 20 do 25. Zvečer torej več dežja, zapihal bo tudi ukrepljen veter severnih smeri, tako da se bomo zbudili v eno oblačno jutro s temperaturami tam od 8 do 13 stopinj. Čez dan oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta, potem se bo razjasnilo, temperature pa nekje od 18 do 21. Petek, oblačno oziroma sončno, svežim jutrom, popoldne pa na severu in vzhodu prehodno zmerno oblačno. Sobota bo precej jasna, popoldne pa v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Aktualne temperature ob oblačnem vremenu, marsikje s kakšno kapljo dežja, 16 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju in v Murski Soboti, 17 v Ljubljani, 16 oziroma 14 v Slovenjgradcu, 22 v Portorožu in na Krederici trenutno 8 stopinj.
1: Promet.
0: Previdno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik ovira promet, v smeri Ljubljane zaprt vozni pas, tam že nastaja zastoj, zamuda nekje 5 do 10 minut. Tudi v nadaljevanju vaše poti proti Ljubljani vas čaka zastoj pri počivališču Lukovica, tam je zamuda nekje 15 minut, dobrih 7 km pa je dolg zastoj v tem trenutku. Če še kaj novega, povejte nam.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Dobro jutro, 6 minut je 6. Sreda se počasi prebuja v svoj pravi ritem. Na cestah že nekoliko več prometa, kot smo slišali. Marsikdo že v službi, nekateri pa dan začenjate ob prvi kavi. Naj bo to jutro prijazno do vas, v naslednjih urah pa bomo poskrbeli za družbo, dobre zgodbe, koristne informacije, pa tudi glasbo, ki bo pomagala, da bo dan stekel nekoliko lažje. Morda pomaga še kakšna dobra misel, ki pravi, ne dovoli, da težave pritiskajo nate. Naj te vodijo tvoje sanje. Hvala, ker ste z nami. Kristjan, ostajamo v vaši družbi in v našo družbo pa že prihajajo mojstri glasbe. Toto in njihova Rosena. 6:06. Dobro jutro.

Zmeraj jih radi slišimo, Toto in njihova Rozena, 10 minut čez 6. Zmeraj pa radi tudi malce prebrskamo ali polistamo po koledarju. Danes na njem najdemo datum 10. juni in po ljudskem izročilu danes zgodujejo Marjete. Čeprav najbolj znana, sveta Marjeta Antiohijska zgoduje 20. julija. Ime Marjeta, različice so še Marjetka, Meta, Metka in Biserka, izhaja iz grške besede Margarites, kar pomeni biser. V Sloveniji gre za priljubljeno ime, saj se vršča med pogostejša ženska imena. Za današnji dan pa je med drugim zapisano tudi slovensko ime Bogumil z žensko obliko Bogumila. Pri nas je redka, najbolj razširjeno pa je na poljskem in češkem obliki Bohumil. Sorodno? Slovensko ime je Bogoljub, latinsko pa Amadeus. Bogumila je literarna junakinja Prešernovega krsta pri Savici. Bogumili pa so bili prevrženci verske sekte, razširjene v zgodnje feudalni dobi med makedonskimi Slovani, Bolgari, v srbski feudalni državi in v Bosni. Ime pa so dobili po duhovniku iz 10. stoletja. Današnji zavetnik je sveti Bogumil, nekoč škof v Gnjeznu, veliki poljski prosvetitelj, ki ga Poljaki slavijo kot narodnega svetnika. Toliko, da malce spomnimo še na ta današnji dan. Seveda bomo tudi o tem 10. juniju še veliko povedali tudi v nadaljevanju. Ravnar imajo tudi veliko zapovedati v tem juniju.

0: Ranari 14.6.
1: Glasba na današnji dan.
0: Poglejmo, kaj zanimivega je glasbena zgodovina zapisala na ta 10. juni. Leta 1978 sta ameriške lestvice osvojila John Travolta in Olivia Newton-John. Film Briljantina je takrat postal pravi fenomen in tudi pesem. You're the one that I want je ena najbolj prepoznavnih filmskih uspešnic vseh časov. Še danes je skoraj nemogoče slišati uvodne takte, ne da bi pomislil na usnjene jakne, pa na plesne korake in kakšno poletno romanco. In prihaja poletje, ko verjamem, da si jo bomo še veliko krat tudi zavrteli pri nas. No, 11 let poznaje, leta 1989, pa je vrh ameriške lestvice zasedla Bette Midler s pesmijo...

tem naslovom. Ganljiva balada o ljudeh, ki nas podpirajo in nam dajejo krila, je postala tudi ena njenih največjih uspešnic, prejela pa tudi Grammyja mimo grede. Potem pa že skočimo v to tisočletje. Na današnji dan leta 2004 se je poslavil eden največjih glasbenikov 20. stoletja, Ray Charles. Mojster jazza, sola, bluza, ki je svojim glasom in interpretacijo zaznamoval generacije. Marsikatera njegova pesem je osvojila vrhove lestvic na obeh straneh Atlantika, bogati karieri pa so vrstil več kot 30-krat na vrhove raznoraznih lestvic s svojimi skladbami. Leta 2007 pa je britansko lestvico albumov osvojila novijena z albumom Good Girl Gone Bad. Na njem tudi svetovna uspešnica. Umbrella, skladba, ki je mlado pevko dokončno izstrelila med največje zvezde sodobne pop glasbe. Med današnjimi slavnici naj omenimo Shirley Owens, članico legendarne dekliške skupine The Shirleys, ki je v 60-ih letih navduševala s pesmijo Rojstni dan pa praznuje tudi britanski pevec Maxi Priest, ki ga poznamo po uspešnici Takšna je bila torej glasba na današnji dan. Kaj od tega je najbližje vašemu glasbenemu okusu? To bi lahko razpravljali na dolgo in na široko. Bomo se pa danes spomnili torej tistega, ki se je pred točno 22 leti poslovil prav na današnji 10. juni. Ray Charles. Naj nam zapoje.

0: Odlični bili Joel in njegov Piano Man. Dobre tri minute pred pol sedmo, kaj se aktualnega dogaja pri nas, pa na cestah, vse to v kratkih novicah, čez že dobre tri minute.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
3: Podaja mladi, mladi, mladi, mladi.
4: V oddaji Mladim mladim bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Z nami bo Hana Vrhovšek, ki ročno izdeluje živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. V drugem delu oddaje pa boste izvedeli, kako poteka delo konzervatorja, restauratorja, zakaj je ohranjanje kulturne dediščine pomembno in kako umetnine ohraniti za prihodnje generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: Če zapeljete na morje, le previdno. Kaj se dogaja na cestah, preverimo kmalo, zdaj je čas za novice. Minuta je čez pol sedmo.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Iran je po ameriškem napadu na jugu države napadel ameriška vojaška oporišča v regiji. O raketnih in brezpilotnih napadih poročajo iz Bahrajna in Kuvajta. Jordanska vojska pa trdi, da je prestregla 5 raket. Začenja se zbiranje podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki morajo v dobrem mesecu zbrati najmanj 40 tisoč podpisov. Predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj bo danes predstavil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. Po pričakovanjih bo k sporazumu pristopila stranka Resnica, medtem ko Levica sodelovanje zavrača. Novi trener nogometaša Olimpije pa je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil mladinsko reprezentanco Slovenije. Danes bo bolj oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Temperature nekje od 20 do 25 stopinj. V Mariboru trenutno oblačno pri 16 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani. Na odstavnem pasu tam je zastoj in zamuda nekje do 10 minut. Prav tako tudi zamuda pri priključku Dramlje in predorom Pletovarju v smeri Maribora zastoj, tam je zamuda nekje do 5 minut. Na štajerski avtocesti pa tudi od Lukovice proti Ljubljani previdno tudi tam vas čaka zastoj, zamuda pa nekje do 20 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Kim Modern One Way Home. Večina najbrž v službo v tem jutru, eni pa morda tudi proti domu iz službe. 10. junije, kar nekaj zanimivih dogodkov je zaznamovalo ta datum v zgodovini. Recimo na ta dan je leta 1836 umrl francoski fizik, začetnik elektrodinamike André Ampère, po katerem je poimenovana tudi enota električnega toka Amper. Pa na današnji dan je umrl tudi slovenski pesnik Anton Aškerc, pa William Griffith Wilson in Robert Holbrook Smith sta leta 1935 v New Yorku popila svoj zadnji kozarček alkohola in potem ustanovila društvo anonimnih alkoholikov. Toliko časa nazaj že. Mađarski novinar Laszlo Biró pa je na današnji dan leta 1943 patentiral kemični svinčnik, oziroma kuli, kot mu radi rečem po domače. V Ljubljani so na današnji dan leta 1955 odprli križanke in mesto dobili po nemškem viteškem redu križnikov. A na današnji dan pa so tudi Nelsona Mandelo obsodili na dosmrtno zaporno kazen, oziroma izpustili so ga iz zapora na današnji dan. Leta 1964 pa so ga takrat obsodili na dosmrtno kazen. Kaj pa v spominčicah? Tudi o tem, kdo je bila Franica Vrhunc, ena naših prvih terapevtov za otroke, kakšnim in zakaj, o tem pa seveda v spominčicah. Stane kot sutar.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. Franica Vrhunc je bila ena prvih slovenskih tiflologov, terapevtov za otroke z motnjami vida, začetnica dela z Brajlovo pisavo na slovenskem in ustanoviteljica našega prvega zavoda za slepe. Po osnovni šoli v Prašah pri Kranju je obiskovala Lichtenturnov zavod v Ljubljani, kjer je bila tudi dekliška meščanska šola. Leta 1898 je na učiteljišču opravila izpit za vzgojiteljico v otroških vrtcih in stopila v red svetega Vincencija Pavelskega v Gracu samostanskimi imenom sestra Klara. Delovala je kot vzgojiteljica v Osjeku, Voloskem pri Opatiji, v Ljubljani in v sirotišnici v Kočevju. Leta 1914 se je vrnila v Gradec, kjer je bila vzgojiteljica v odiljenem zavodu, tedaj enem najsodobnejših zavodov za slepe v Avstriji. V času prve svetovne vojne je pomagala oslepelim vojakom in zanje izdelala prvi program za rehabilitacijo. Slovenske slepe invalide je učila Brajlove in Kleinove pisave ter tudi strojepisja na pisalnih strojih za videče in slepe. 22. novembra 1918 se je slepimi vrnila v Slovenijo. Ta datum so nato izbrali za dan ustanovitve prvega slovenskega zavoda za slepe. Leta 1921 je odklonila službo v ženski kaznilnici v Begonjah in izstopila iz cerkvenega reda. Zaradi tega so jo predčasno upokojili, a je še naprej delala kot pogodbena učiteljica. Po drugi svetovni vojni se je znova redno zaposlila kot strokovna učiteljica na Zavodu za slepe v Ljubljani. Tiflologinja Franica Vrhunc se je rodila 10. junija 1881 v Kranjski Gori. Gledališki igralec Silvi Kobal je leta 1946 postal član slovenskega stalnega gledališča v Trstu in bil odtlej ves čas eden njegovih vodilnih ustvarjalcev. Silvi Kobal je v številnih dognanih dramskih likih posebej razvil dvoje značilnosti. Razgiban temperament, poln mediteranskega duha in mehak čut za komično, s katerim je vlival svojim vlogam žlahtno ljudskost.
3: Ja, so bila različna obdobja. Bila so obdobja velike stiske. Recimo, obupaval sem, zakaj sem sploh prišel ta poklic. Ker potem kmalu, ko sem prišel ta teater, sem mogel opravljati še važno delo in špicienta. Če sem dobil priliko, da sem igral, da sem le kljub vsemu nekje poskušal vsaj malo, da me je publika spoznavala in to so bile včasih uspešne, včasih pa tudi neuspešne. Tako da sem rekel, kaj me je dal, da sem sploh prišel teater. Jaz sem praktično samouk. Mene je bila skoraj, se lahko rečem, mala matura poklonjena. In moral sem se sam izobraževati. In kako človek se lahko izobražuje? Samo, mislim, z največjo prijateljico, ko sem imel, to je knjiga.
2: Za svojo ustvarjalnost je leta 1984 prijel nagrado Borštnikovega sklada in dve leti pozneje Prešernovega sklada. Gledališki igralec Silvi Kobal se je rodil v Idriji leta 1928.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: In Tomaš, domicil, 15 še manjka do 7 ure. Tisti, ki upamo, da si bodo tudi peli še, tako lepo slovenskega naroda sin, so tudi naši najmlajši, ki jih radi dobimo pred naš mikrofon. Kje prespimo, na mesto nas pa čistijo drugi, to je tema današnjih pogovorov z njimi.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej, para je prisluhniva, mali modreci.
3: Ja, okej, oni zihr vejo.
4: Kaj je to hotel?
5: Tam, ko gremo prespat. Pa če gremo na more, imamo tam tudi hotel, pa lahko so tudi notranji bazeni, a pa zunani.
6: Pa se jemo lahko.
7: Jaz sem hotelu enkrat prespala z avtodomom, tam smo kuhali in jedli.
4: Kaj še v hotelu vse naredijo na mesto nas?
5: Čistijo. Ker spoda lahko recepcije, pa da en stric kartic od sobe. Ja. Lahko rečemo tudi hello, če imajo drugi jezik.
8: Če imajo čisto drugi jezik, koji ga ne znajo, samo pomahajo.
9: Ključ nam dajo od sobe.
4: Ampak, a mi lahko v hotelu kar zaston živimo ali je treba kaj plačati tudi?
5: Plačati. Ja. V hotelu imajo tudi lahko dvigala po navadi. Zato, da ne rabiš hodi postopničaš, če si najvišem na stroporu, da te ne na noge bolijo.
4: Zakaj pridemo s kovčki v hotel?
5: Zato, ker imamo svoje stvari, not, ker tam hotelu nima svojih stvari, pa si moramo spakirati.
10: Pa jaz sem enkrat že bila in potem pa smo nazaj v Mariboru.
4: Ponavadi gremo v hotel in se vrnemo domov.
11: Moja babi pa dedi, am se enkrat bila že v hotelu.
4: Sta bila zadovoljna? Uh-huh. Zdaj, kdo zdaj tam pospravlja, kuha?
12: Kuharice. Ko smo enkrat šli na Malto, smo bili v hotelu, ko smo se šli dol kopat, pol so nam vse tam uredili.
4: Ne, in ko se človek vrne v sobo, je vse pospravljeno. Kdo to vse pospravi?
12: Čistilke. Sobarice.
13: Svoje stvari pa moramo mi pospraviti.
5: Čistilke imajo kartico vseh sob, ker se sobe pospravljajo. In ona to dela na skrivaj, ko nas ni, recimo, ko gremo na bazen, da gremo jest.
14: Na večerjo pa moraš iti v gostilno.
15: Lazanjo lahko dobiš.
16: Ko smo šli na Sardinijo, smo imeli zelo dosti krat smo imeli ribe, pa krompir, ko je meni bil ful dober, ker je bil pečen, pa gor je bil pošvenčen paradižnik.
17: Jaz sem bila enkrat na Hrvaškem in tam smo se lahko zbirali.
4: Kako je kaj z redom v hotelu?
17: Lepo, moramo se lepo obnašati do tistih, pa rečemo se tudi zahvalimo, če nekaj pomagajo. Pa ne smemo dirkati, ker se lahko zgubimo.
4: So v Mariboru kakšni hoteli?
17: Ja, na Lentu so hotele.
4: Kdo pride v te hotele v Mariboru, v mesto Maribor?
17: Če imaš kake prijatelje, mi gremo domov, če pa oni so prišli kake druge države, pa se vzamejo hotel. Pa ni dovolj plače, če vsi spijo doma na enkrat.
18: Hrvati, pa druge države.
19: Na znanče.
4: Tu?
18: Turice.
4: Turisti.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Mali modreci!
20: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: Potem jutru kar nekaj zastoji imamo na štajerski avtocesti. Najprej poglejmo k delovni zapori pri slovenskih Konicah, torej med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj dolg približno 4 km, zamuda tam nekje do 10 minut. Tudi proti Ljubljani gre počasneje, in sicer zastoj pri uvozu Vransko in med predorom Ločica v smeri Ljubljane. Tam je zamuda nekje 10 minut previdno, kajti tu je okvarjeno tovorno vozilo in zaprt vozni pas. Pa tudi v nadaljevanju vaše poti proti Ljubljani vas čaka zastoj, in sicer od Lukovice naprej proti Ljubljani, tam pa zamuda nekje 15 minut. Nič 80, 11, 25, zmeraj na voljo za vse sveže informacije s cest, le previdno in varno.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Panirani svinjski zrezki 6,4,50 € za paket. Marinirani baby ribsi samo 6,98 € za kilogram. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Baby ribsi 6,98 €. Riba iz stek 300 gramov 6,59 € za komad. Vse vrste zorjene steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
3: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
4: Onkraj vsakdanjosti.
3: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
4: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
3: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
9: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: sanje.
1: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
0: Naš svet.

0: pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutro ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: Vedno eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriška vojska je skladno z napovedjo predsednika Donalda Trumpa izvedla niz napadov na Iran, ki mu očita odgovornost za sestrelitev bojnega helikopterja blizu Hormuške ožine. Islamska regija ni ostala križem rok in je odgovorila z obstreljevanjem ameriških oporišč v regiji. Čeprav nova evropska pravila pri upravljanju migracij in mednarodne zaščite začnejo veljati v petek, ima več članic, tudi Slovenija, težave z njihovim uvajanjem. O povsem spremenjenem azilnem postopku, ki med drugim predvideva zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika, je veliko nejasnosti, opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic.
2: Kdo bo zares pregledoval ranljivost, kdo bo zares pravil zdravniške preglede in kako, kaj se bo zgodilo z osebami potem, ko bojo v tem postopku upravljali vse svoje obveznosti.
1: Več kot 3000 vzorcem matičnih celic, ki jih hrani podjetje Gajasel, grozi uničenje, saj bo zaradi velikega dolga dobavitelju tekočega dušika ta v ponedeljek ustavil dobavo. Odvetnik Matej Vošner, ki zastopa del družino, opozarja, da je agencija za zdravila Gajaselu z odločbo naložila skrb za vzorce.
3: Je pa dejstvo, da je prišlo pri odpovedi te pogodbe o dobavi tekočega dušika na najbolj očitne in najhujše možne kršitve te odločbe.
1: Na 22. filmskem festivalu Kino Otok, ki se bo začel drevi v Izoli, se bo do konca tedna zvrstilo več kot 140 del iz 45 držav. Program, ki bo potekal tudi v nekaj drugih mestih, je letos zaznamovan z mladimi, je povedala programska vodja Varja Močnik.
4: Zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
1: Vreme bo spremenljivo, več sonca bo na jugu, padavine se bodo z severa in zahoda zvečer in po noči razširile povsod. Nastajale bodo močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno ni izključena toča. Ameriška vojska je po noči izvedla, kot so zapisali na družbenih omrežjih, samoobrambne napade na Iran, potem ko naj bi iranska vojska v bližini Hormuške ožine sestrelila ameriški vojaški helikopter in je predsednik Donald Trump napovedal povračilne napade. Ti so trajali približno 4 ure, nanje pa je z novimi napadi na ameriške vojaške baze v regiji že odgovorila iranska vojska. Več Matej Hrastar.
5: V napadih na južni Iran je ameriška vojska zadela okoli 20 ciljev, šlo naj bi za radarske postaje in sisteme zračne obrambe, ki nadzorujejo območje v bližini Hormuške ožine. Iranski mediji poročajo o napadih na otok Kešem in pristanišče v Siriku. O žrtvah zaenkrat ni poročil. Donald Trump je sinoči v telefonskem pogovoru z novinarji Wall Street Journala dejal, da se strelitev helikopterja sicer ni nič posebnega, da pa takšen incident lahko zaplete prizadevanja za sklenitev mirovnega sporazuma in odprtje Hormuške ožine. Oba člana posadke helikopterja so uspešno rešili in sta jo očitno odnesla brez poškodb. Iran je v odgovor na ameriške napade znova napadel države v regiji. Po prvotnih ocenah Pentagona pa so skoraj vse rakete in drone uspešno prestregli. V Jordaniji je iranska revolucionarna garda napadla ameriško vojaško oporišče Al-Azraq, natančneje hangarje z lovskimi letali F-35. Balistične rakete in drone so usmerili tudi proti ameriški bazi v Bahrajnu in zagrozili s še bolj uničujočimi napadi, če bi se podobne ameriške operacije nadaljevale. Iran sicer ni prevzel odgovornosti za sestrelitev helikopterja. Zunanji minister Abbas Araghchi pa je v zvezi s tem povedal, da bi Američani tveganje za takšne dogodke najbolj zmanjšali, če bi zapustili regijo in da kljub porazom na bojišču preizkušajo odločenost Irana. Kljub premirju se nadaljujejo tudi izraelski napadi na Libanon. V napadu na mesto Tir na jugu države je izraelska vojska včeraj ubila najmanj 8 ljudi. Iran zahteva, da se v mirovni sporazum z ZDA vključi tudi prekinitev izraelskih napadov na Libanon in umik izraelske vojske iz zasedenega območja na jugu države.
1: V estonski prestolnici Tallinn so se včeraj voditelji nordijskih in baltskih držav srečali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Po srečanju so sporočili, da je Ukrajina strateška varnostna partnerica NATO, ki svojimi izkušnjami na bojišču, tehnološkimi inovacijami in industrijskimi zmogljivostmi neposredno prispeva k evroatlantski varnosti. To je poudaril tudi finski premier Petteri Orpo.
6: Ukraine's survival is a key security interest for Europe.
7: Preživetje Ukrajine je ključni varnostni interes Evrope. Razmere na fronti so se obrnile. Ukrajina, ki se brani, je danes močnejša kot kdaj prej in je sposobna udariti globoko v pomembne ruske cilje. Zato se mora naša močna podpora nadaljevati.
6: Our strong support must continue.
1: Zelenski je na srečanju poudaril, da mora biti Evropa aktivno vključena v vsa pogajanja z Rusijo.
0: Evropa ne more biti zgolj posrednica v pogovorih. Po mojem mnenju to ni mogoče, ker je na naši strani. Vloga posrednice bi bila lahko nevarna, saj bi Evropa v tem primeru morala razmišljati, kako uvajati sankcije proti Rusiji v vlogi medijatorke. Bodimo pošteni in jasni tudi do Rusov, zgolj medijatorji ne obstajajo.
1: Zelenski je opravil tudi več dvostranskih srečanj, med drugimi z latvijskim premierjem Andrisom Kulbergsom, s katerim sta podpisala sporazum o sodelovanju na področju dronov. V Berlinu bodo odprli sejem letalstva in vesoljskih tehnologij. Vojaško letalstvo je ena najhitreje rastočih panog. Ovira je razdor med Francijo in Nemčijo, ki se v 9 letih nista mogli uskladiti glede razvoja evropskega bojnega letala. Bolje kaže obrambnemu sodelovanju v vesolju. Iz Berlina Maja Derčar.
8: Nemška vlada bo popoldne sprejela strategijo na letalskem področju. Obiskovalci sejma v Berlinu pa pričakujejo predstavitev novosti, denimo Airbusov, brezpilotni vojaški helikopter. Marie-Christine Hahn, vodja Združenja nemške letalske in vesoljske industrije. Lahko računamo z rekordnim številom novosti in razkriti, posebnosti tudi, da se prvič podrobno posvečamo dronom. Potem, ko je propadel nemško-francosko-španski projekt razvoja evropskega bojnega letala nove generacije, bi lahko Airbus letalo razvil sam, brez francoskega podjetja Dassault. Tudi vesoljska agencija ESA ima novo vlogo pri obrambi in zagotavljanju varnosti. Zveza NATO uporablja v ZDA razviti sistem navigacije GPS, ki je brezplačno na voljo tudi v civilne namene. Evropa ima že 20 leti svoj satelitski navigacijski sistem Galileo. Kaj Uwe Schrogl, posebni svetovalec za politične zadeve pri Evropski vesoljski agenciji.
9: Wenn Sie betrachten, dass
8: Če upoštevate, da je bila prva generacija Galileo že natančnejša od tretje generacije GPS, si lahko predstavljate, da ne samo, da smo razvoj dohiteli, ampak smo že postali boljši. Slovenija je polnopravna članica ESE od začetka 2025. Prizadevanja, ki jih je Slovenija vložila v znanost in zlasti v industrijo, da bi zasedla niše in izgradila kapacitete, so izvrstna in ciljno usmerjena. Vesoljske tehnologije v Evropi so lani zabeležile prihodke v višini 3,5 milijarde evrov, v raziskave in razvoj pa so bile vložene 4 milijarde evrov.
1: Druga jutranja kronika. Ura je 7:07. Članice Evropske unije morajo od petka izvajati pakt o migracijah in azilu v celoti. Gre za povsem nova pravila upravljanja tega področja. Ena ključnih novosti so hitri postopki na zunanjih mejah unije. Slovenija ni ustrezno pripravljena, saj še ni sprejela zakona o uporabi pakta v praksi, opozarjajo v Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja. Veliko nejasnosti je zlasti pri izvajanju postopkov na meji. Več Lucija Dimnik-Rikič.
10: Franci Matos je v svoji predstavitvi za ministra napovedal, da bodo k izvajanju pakta pristopili takoj. Poudaril je, da bo treba dosledno razmejiti zakonite in nezakonite migracije.
11: Posebno pozornost bo potrebno nameniti zlasti nezakonitim migrantom, ki prihajajo iz varnih držav, kjer je treba zagotoviti hitrejše postopke vračanja in v čim večji meri zmanjšati zlorabo instituta mednarodne zaščite.
10: Migracijski pakt uvaja hitrejše preverjanje migrantov in pospešene azilne postopke. Za izvajanje teh novih pravil potrebujemo poseben zakon, ki pa še ni bil sprejet, saj je obtičal v medresorskem usklajevanju. Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, to pomeni...
12: Glede same implementacije pakta, izredno veliko nejasnosti in v Sloveniji v bistvu na implementacijo pakta ni zares pripravljena.
10: V praksi bo zato veliko težav, saj pakt spreminja celoten azilni postopek. Na meji bomo morali uvesti nove postopke, poleg varnostnega preverjanja, še zdravniški pregled in preverjanje ranljivosti posameznika. V zvezi s tem pa denimo ni jasno.
2: Kdo bo zares pregledoval ranljivost, kdo bo zares v končni fazi upravljal zdravniške preglede in kako, kaj se bo zgodilo z osebami potem, ko bojo v tem postopku upravljali v bistvu vse svoje obveznosti.
10: Pakt bo po besedah Urše Regvar posegel tudi v pravice prosilcev za azil.
12: Se pravi predvsem v pravico dostopa do trga dela, ogromen jih najverjetneje ne bo več imel pravice dostopa do trga dela.
10: Pri izvajanju pakta bo velik izziv zagotavljanje ustreznih zmogljivosti na kopenski meji.
12: Zato, ker policija mora imeti kader, strukturo, finance, tehnologijo in pa ustrezno usposobljene osebje, da bo lahko izvajala vse te dodatne zahteve, ki jih pakt prinaša. Da bo imela tam neko zdravstveno osebje, ki bo pregledovalo osebe, ki pridejo čez mejo.
10: Zaradi zahtevnosti pakta in pomankanja kadra imajo z uvajanjem novih pravil težave tudi druge članice Unije.
1: Z notranjega ministrstva so sporočili, da bo vlada predvidoma jutri obravnavala predlog uredbe o izvajanju in prenosu nekaterih pravnih aktov Unije z področja migracij in mednarodne zaščite. Uredba ureja izvajanje nekaterih delov pakta, ki so nujni za njegovo neposredno izvajanje do uveljavitve zakonske podlage. Zakonske rešitve namreč v času prejšnje vlade niso bile pravočasno pripravljene. Predlog med drugim ureja postopek preverjanja in predhodnega zdravstvenega pregleda ter prepoznavanje in obravnavanje ranljivih ljudi. Več tisoč vzorcem matičnih celic, ki jih hrani podjetje Gajasel, grozi uničenje. Podjetje, ki po propadu biobanke skrbi zanje, od ponedeljka namreč ne bo več zagotavljalo oskrbe s tekočim dušikom, ki je nujen za ohranjanje primerne temperature. Odvetniška družba, ki zastopa del družin, opozarja, da Gajasel ne sme ogroziti vzorcev. V podjetju odgovarjajo, da ne zmorejo več brezplačno skrbeti zanje. Domen Anderle.
13: Do prihodnjega ponedeljka sprejmite odločitev, kaj boste storili z vzorci, družine poziva Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Na voljo imajo tri možnosti. Prenos vzorcev v drugo ustanovo, donacijo vzorcev v raziskovalne namene ali njihovo uničenje. Ker večina družin odločitve še ni sporočila, Gajasel od prvotnih približno 4200 skrbi še za več kot 3000 vzorcev, ki jim zdaj grozi uničenje. Dobavitelju tekočega dušika namreč dolgujejo že več kot 40 tisoč evrov, zato bo ta s ponedeljkom ustavil dobavo. Direktorica Gajasela Gordana Živčec-Kalan.
14: Ko bo temperatura prešla kritično vrednost, bodo ti vzorci biološko neuporabni.
13: Tri možnosti, ki so na voljo, so okoli 500 družinam, ki jih zastopajo v ponedeljek predstavili tudi v odvetniški družbi Vrtačnik. Težava je, ker lahko vzorce sprejmejo samo tri ustanove. Ena predvidoma šele jeseni, druga po besedah odvetnika Mateja Vošnerja ne izpolnjuje pogojev za hrambo vzorcev.
3: Pri tretjem subjektu naj bi tekom tega tedna sicer še bilo možno sklepanje pogodko, ker smo prejšnji teden neformalno to preverili, sicer gre za prenašanje v tretjo državo.
13: Zato iščejo še druge poti, več bodo dopoldne pojasnili na novinarski konferenci. Prepričani pa so, da bi moralo podjetje Gajasel dušik zagotavljati tudi po ponedeljku, saj jim je skrb za vzorce z odločbo lanskega septembra naložila Agencija za zdravila.
3: Danes je pa dejstvo, da je prišlo pri odpovedi te pogodbe o dobavi tekočega dušika na najbolj očitne in najhujše možne kršitve te odločbe.
14: Dokler bo plin tekel, bomo mi skrbeli za vzorce. Ne morete pa zahtevati od nas brezplačnega dela v nedogled.
13: V Gajaselu so po propadu biobanke skrb za matične celice prevzeli leta 2024, brez pogodbe za nadomestno hranjenje vzorcev.
1: Ljubljanska civilna iniciativa Tržnice ne damo je na upravno sodišče vložila tožbo proti gradbenemu dovoljenju za prenovo osrednje mestne tržnice. Sklicujejo se na kršitve zakonodaje z področja varovanja okolja in kulturne dediščine, najbolj odločno pa nasprotujejo graditvi garažne hiše pod tržnico, je povedal odvetnik Luka Švab.
15: V tovrstnem postopku, kjer govorimo o posegih v zelo občutljivo okolje, v kulturno dediščino, potrebno, da se postopki predvsem primarno vodijo res transparentno in zakonito.
1: Kot je pojasnil, bi postopek lahko zavlekel odločitev za več let, saj občina do razsodbe ne sme začeti gradbenih del. 22. mednarodni filmski festival Kino Otok bodo drevi uradno odprli v Izoli z angolskim filmom Moja Semba režiserja Uga Salvatere. V petih dneh bodo prikazali več kot 140 deli iz 45 držav. Del programa bo mogoče spremljati tudi v Ljubljani, Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu. Tina Poglajen.
16: Moja Semba vsakdanje življenje v Luandi upodablja skozi rep in ustno izročilo, ki izhajata iz afriških pripovednih tradicij. Programska vodja festivala Varja Močnik.
4: Res je zanimiv prav v tem, da je neke vrste musical, da se naslanja na tradicijo angolskega načina pripovedovanja zgodb, hkrati je pa popolnoma svojstven in pa sodoben.
16: Jutri bosta na sporedu tudi dva filma iz širše regije. Italijanski šolsko leto režiserke Laure Zamani, ki je lani na Beneškem filmskem festivalu prejel nagrado za najboljšo režijo v sekciji avtorjev do 40. leta, ter moja prijateljica Seli, režiserke Maje Alibegovič.
4: Prav zanesljivo smo vpeti v en prostor in na Kino Otoku smo prepričani, da se mora en kulturni dogodek odzivati na okolje in pa čas, v katerem obstaja, tako da je neposredna bližina, regija, se pravi ožja, širša regija, za nas so to nedvomno zelo pomembni filmski svetovi.
16: Letošnji program sicer zaznamuje predvsem pogled mladih, ne le kot osrednja tema številnih filmov, temveč tudi kot perspektiva, ki je pomembno sooblikovala festivalski izbor.
4: Res veliko je mladih filmskih avtorjev, mladih protagonistov in zdi se nam pomembno, da poudarimo, kako pomemben je njihov pogled, ta res aktualen pogled, nenostalgičen pogled mladih, ki jim svet res urgentno pripada.
16: Festival Kino Otok bo v Izoli potekal do nedelje, program Otok v Ljubljani pa se bo v sodelovanju s Kinodvorom, Slovensko kinoteko in AGRFT odvijal skozi vse leto.
1: Omenimo, da bo predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše poslali opoziciji, dopoldne predstavil državni sekretar v njegovem kabinetu Vinko Gorenak. V oddaji ste lahko slišali, da je Iran z napadi na vojaška oporišča Združenih držav na Bližnjem vzhodu odgovoril na ameriško obstreljevanje kot posledico domnevne iranske odgovornosti za sestrelitev bojnega helikopterja blizu Hormuške ožine. O trenutnih varnostnih razmerah v svetu in Evropi ter obrambnem osamosvajanju stare celine bomo govorili v oddaji ob 8 na prvem programu. Vroče ni le v prenesenem pomenu, ampak je vse bolj toplo tudi dobesedno. Maj je bil namreč v Evropi drugi najtoplejši peti mesec doslej. Ko smo že pri vremenu, povejmo še, da so zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu države, mogoče močnejše nevihte z nalivi, krajevno tudi toča. Podrobneje po pregledu športnega dogajanja, ki ga je pripravil Miha Trošt. Prijetno sredo želim.
17: Slovenske nogometašice so včeraj odigrale prvo tekmo v ljubljanskih Stožicah. Varovankam selektorja Saše Kolmana so premierni nastop na največjem slovenskem stadionu pokvarile Nemke, ki so slavile z 2-0. Zadnjo tekmo kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto je spremljal Sandi Škvarč.
18: Rezultat ne pušča dvoma. Slovenija ni bila kos vele sili Nemčiji. Pogumna igra je bila premalo, pobuda v prvem polčasu neizkoriščena. Maja Sternat je sicer zadela iz prepovedanega položaja. Lara Prašnikar pa je odprt udarec usmerila v naročje vratarke. Prav Lara je bila nazadnje osmoljenka prvega polčasa, saj je po podaji iz kota žogo preusmerila v lastno mrežo. Poljska sodnica je sicer zadetek pripisala podajalki Linderjevi. V 5 minuti drugega polčasa je po strelu z razdalje vratarka Zala Meršnik žogo odbila. Prva pa je bila pri njej Shakira Martinez in povišala na 0-2. Še enkrat več se je pokazalo, da na takšnem nivoju odločajo prav takšne podrobnosti. Nemke so v nadaljevanju zanesljivo zadržale prednost. Slovenke so kljub porazu pustile zelo pozitiven vtis. Lara Prašnikar.
19: Ja, mislim, upale smo se igrati, bile smo dost konkretne na žogi, smo prihajale v priložnosti in jih tudi pa zaključvale. Vem, da bi si vsi želeli, da bi tista žoga šla enkrat v gol. Tu tudi sama mal kriv, da prevzamem na se, ampak tak je nogomet. Garamo na igrišču in tisti nijansi sekunde res moraš odločiti, kaj najboljš. Včasih spremeš dobro odločitev, včasih slabo.
18: Slovenija se s porazom proti Nemčiji seli v B-ligo, bo pa jeseni nastopila v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Žreb parov bo 18. junija.
17: Nogometni prvoligaš Olimpija je včeraj uradno potrdil novega glavnega trenerja. To je postal nekdani slovenski reprezentant Mišo Brečko, ki je nazadnje vodil slovensko mladinsko reprezentanco in se je z zeleno-belimi dogovoril za enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še eno leto. Prvi trening ga čaka v ponedeljek. Slovenski odbojkari pa bodo danes na kitajskem mestu Lini začeli z nastopi v Ligi narodov. Prvi tekmeci bodo gostitelji uvodnega turnirja Kitajci z začetkom ob 10:30. Do konca tedna pa bodo Slovenci igrali še s Poljaki, Kubanci in Japonci. Pred začetkom podrobneje Tonček Šteren.
20: Ponavadi vemo, da na prvih turnirjih oziroma na prvih uradnih tekmah reprezentance, ko se prvič srečamo, je veliko presenečen, bi rekel, ta boljše reprezentance še ne pridejo v, bi rekel, najboljših šestorkah. Mislim, da je to lahko ena priložnost, da mi odščipnemo kakšno točko več.
17: Še tenis. Američanka Serena Williams se je po 4 letih na igrišča vrnila zmago. V konkurenci dvojic je skupaj s Kanačanko Mboko v prvem krogu turnirja v Queensu ugnala ameriško-avstralski par Routliffe-Melikar z 2-0 v nizih.
21: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Mitja Groznik.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Danes nas čaka spremenljivo vreme, sprva marsikje oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severozahodu Slovenije, več sončnega vremena pa v južnem delu naše države. Temperature danes kljub temu od 20 do 25 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, zapihal bo tudi ukrepljen veter severnih smeri, tako da... Še opozorilo, ki smo ga tudi slišali, torej, da lahko nastanejo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi kakšna toča. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj temperature nekje od 8 do 13, čez dan se bo razjasnilo, še bo pihal severovzhodni veter, temperature pa od 18 do 21 stopinj. Petek večinoma sončno, svežim jutrom popoldne predvsem na severu in vzhodu nekaj oblačnosti, v soboto pa precej jasno. Aktualne temperature 16 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, Celju pa tudi v Murski Soboti, 14 v Slovenj Gradcu, 22 v Portorožu in na Kredarici 8 stopinj.
22: Promet.
7: Previdno jutranja prometna konica, nekaj zastojev proti mestnim središčem. Na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru območje zastojev. Zastoj dolg slabe 4 km, zamuda pa nekje 10 minut. Previdno tudi proti Ljubljani, tam vas čaka prav tako nekaj zastojev in sicer od priključka Krtina, pa potem proti Ljubljani zamuda nekje 20 minut. Okvarjeno vozilo pa tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas, ni pa več kakšnega zastoja. Vendar kljub temu previdno.
22: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
23: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
22: Dobro jutro.
7: 8 še manjka do pol 8 ure. Dobro jutro, če že ne veste, kam vas bo pot zanesla ta konec tedna. Imamo kakšno idejo za vas. Recimo, v Sveti Trojici se začenja Trojica fest, ki bo letos še posebej slovesen, kajti občina praznuje 20 let delovanja. O samem dogajanju, o novi himni, o največjem humanitarnem projektu doslej bomo poklepetali županu. David Klobasa bo z nami čez nekaj trenutkov. Pripravili pa smo tudi nekaj za ljubitelje gledališča, kakšne vstopnice podarili za predstave letošnjega Bošnjikovega srečanja. Zato le ostanite v naši družbi in spremljate jutranji program.
22: Dobro jutro.
23: Z radijem Maribor.

0: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko pazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Lekcija 18.
7: Poštena plača ti ne kupi sreče. Ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Radijski SOS.
9: Tokrat bomo govorili o košnji trave, pravilnem zalivanju v pletju oziroma rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, pa tudi o negi pisnolistnih rastlin. Vprašali se bomo še, zakaj uporabljamo zastirko in katere so njene prednosti. Posebej pa bomo opozorili na nevarnosti japonskega hrošča in kako ga ukrotiti. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Lahko nas pokličete neposredno v oddajo ali pošljete vprašanje na naš elektronski naslov.
10: radio.maribor@rtvslo.si.
9: Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob pol enajstih.
11: Radijski SOS.
12: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob pol enajstih.
13: Vabimo, vabite.
14: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
12: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
14: Pokličite kadarkoli.
12: 080 43 53.
13: Vabimo, vabite.

0: Lara in Sky, mi verjamem, da smo za skupaj tudi v tem sredem jutru, 2 minuti čez pol 8 uro. Marsikaj se bo dogajalo ta konec tedna in marsikam vas lahko povabimo. Upam, da še nimate vseh načrtov že zapolnjenih v vašem koledarju in da se lahko še kam odpravite. In bomo vas povabili, recimo, na en prav poseben dogodek Trojica Fest 2026. Z nami župan, gospod David Klobasa, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro tudi vsem poslušalkam in poslušalcem pa in vam v studio.
0: Trojica Fest je postal eden najbolj prepoznavnih lokalnih festivalov v tem delu Slovenije. Letos pa je še posebej slovesen. Zakaj?
1: Tako je. Letos praznujemo naša občina 20. obletnico, tako da smo pripravili res poseben program. Letošnji format festivala bo presegel vse, kar smo do danes videli. Tako da pripravljamo 14 koncertov, ki se bo zvrstili v 4 dneh. In predvsem pa je mogoče najbolj pomembna informacija, ki jo večkrat pozvajamo podariti, je pa to, da so vsi koncerti brezplačni.
0: To je zagotovo pomembna in dobra informacija, ne, za vse, ki planirajo kam oditi. Zdaj, 20 let ste rekli praznuje občina, če na hitro pogledava nazaj, na kaj ste v Sveti Trojici najbolj ponosni?
1: Jaz mislim, da predvsem na to dobro energijo, ki jo naš kraj premore. Mislim, da ta kulturna dediščina in pa občani, ki so še vedno prijazni, dobrosrčni in predvsem skupaj ustvarjamo neko novo prihodnost. Obenem pa, ja, mogoče sem ponosni tudi na to, da se je v našo občino priselilo kar 300 novih občanov, večinoma so to Mariborčani, tako da postajamo, se širimo in razvijamo. No.
0: V svojem nagovoru nekako poudarjate pomen skupnosti, je to največja vrednota, ki jo želite ohraniti tudi v prihodnje?
1: Zagotovo. Menim, da je v zadnjih letih verjetno vsi občutimo, da se vedno bolj ljudje obračajo sami vase in če pa želimo kot civilizacija preživeti, pa je seveda pomembno sodelovati in ustvarjati neko dobro skupnost.
0: Tudi nova himna, ki boste premierno predstavili letos, Kjer srce prebiva, je nekaj posebnega. Kako se je rodila ideja zdaj za tak poseben projekt?
1: Zelo podobno, kot sem ravno kar omenil, zdi se mi pomembno, da pač ustvarjamo tudi v smislu neke kreative, da se mi občani povežajo. Tako sem sestavil novo vokalno skupino, 8 tričank, 8 punc. Z Leo Sirk sva skupaj napisala tole pesem, Boštjan Gabner je to tudi naredil produkcijo, tako da kmalu prihaja tudi vam na radio in sicer v petek. Tako da menim, da bo res ena osebna zgodba. Naj povdarim, da za pesmi v bistvu pozivamo ljudi, da se spomnimo tiste, ki pa jim ni mogoče tako lepo, kot bo nam mogoče čez ta vikend. In sicer gre za humanitarni projekt, kjer skozi to pesem zbiramo tudi denar za enake tretjega nadstropja, se pravi za otroke z rakom in njihove družine.
0: Pravite tudi, da gre za največji humanitarni projekt kot v zgodovini občine.
1: Tako je. Menim, da bo več kot očitno, zakaj. Predvsem pa si želim, da ljudje to vidijo v živo v četrtek, ko bomo imeli premiero.
0: Če bi morali izpostaviti 3 stvari letošnjega Trojica Festa, ki jih res ne smemo zamuditi, jih lahko skrčiva ali je težko?
1: Težko jih je skrčiti, tako da lahko kar na hitro povem. Zvrstili se bodo koncerti Batista Cadillac, Ditka, Lea, Sirk Flirt, The Rocktors, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Tripci in pa Tanja Žagar.
0: Je pa res, da Trojica Fest ni samo glasba, ne? Ampak tudi vino, šport, kultura, tako druženje.
1: Tako je, v petek bomo ponovno imeli največjo vinsko galerijo, ki jo v bistvu pripravljamo že vseh 7 let, Trojica Festa. Je pa letos 20 vinarjev in tako da vabljeni.
0: Ja, od jutri torej naprej, skozi vsak dan, ne bo težko najti vseh prireditvenih prostorov.
1: Zagotovo ne, vse se dogaja v našem trojskem jedru in jaz mislim, da bo odlično praznično.
0: Gospod župan David Klobasa, hvala vam za povabilo. Upamo, da bo tudi vreme tisto ta pravo, da bo služilo, ne, in da se bo zvrstilo za res ogromno dogodkov, ki jih ne smemo zamuditi.
1: Tako je, najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam, lepo zdrav v Sveto Trojico. Torej, če je kje kakšen kraj tedni, kjer pričakujete glasba, dobra družba, dobrodelnost in pa občutek doma, potem zagotovo veste, kam se lahko odpravite. Flirte smo omenili, da bodo tudi dodali svoje, pa naj nam zapojejo skupaj z Janom Plestenjakom svojo zadnjo uspešnico.

0: Lesson in Love, Level 42. 15 še manjka do 8 ure, do začetka Borštnikovega srečanja, pa ne več dosti. Vse do otvoritvene predstave letošnjega že 61. festivala, Sonoma, španska La Vernal, nam ga bo predstavila skupina, njihovo gledališče, tako da, kot smo obljubili, tudi kakšne vstopnice vam lahko podelimo torej za otvoritveno predstavo. Ta petek ob 20. uri v SNG Maribor v dvorani Ondine Ote Klasinc. Če želite oditi tja, če želite si ogledati predstavo 420 15 55 v tem trenutku nas lahko pokličete in kakšne vstopnice torej si lahko tudi prikličete brez težav, brez problema. 420 15 55 torej v tem trenutku nekaj vstopnic imamo na razpolago za vas. Tako da le pokličite, povejte, da želite biti z nami in da želite oditi na predstavo. Torej, otvorite na predstava 61. festivala Borštnikovo srečanje nas čaka. Dvakrat po dve stopnice v tem trenutku lahko podelimo nekomu izmed vas. Tako da 420 15 55. Nekdo je z nami? Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdo je na drugi strani?
1: Brigita.
0: Dobro tukaj. Jutro, Brigita. Kako dobro ste?
1: Vredo,
0: to je lepo slišati.
1: Ja, super.
0: Sreda, sredi tedna smo, že razmišljate o vikendu ali ste še v minulem vikendu?
1: Ne, v minulem, ker sem komaj včeraj prišla iz dopusta, danes pa že na delovno mesto.
0: Včeraj iz dopusta, pa ni bil to, to je že bil tisti glavni dopust?
1: Ne,
0: dobro.
1: Tekmovalni.
0: Tekmovalni?
1: Ja.
0: Kaj še tekmovalni?
1: Šla sem na tekmo odbojke.
0: Okej. Okay. Je super, navijali, glas vidim, ja, da še služi.
1: Edini navijači.
0: Edini navijači so bili. Pa je bilo uspešno?
1: Ja, odbojka slovenska, ja.
0: Ja, super. Na slovenski odbojki.
1: Dve zmagi.
0: Okej, pravi na slovenski reprezentanci oziroma pri naših dekletih.
1: Ja, točno
0: tako. Fino, očitno je podpora dobro pomagala, zdaj vam pa mi damo nekaj v zahvalo nazaj, recimo da, ampak tam ne boste smeli glasno navijati, ne?
1: Ne, tam pa moram tiho.
0: Torej, vstopnice boste dvignili, oziroma vam je Brigita povedala kako in kaj, tako da Brigita in Brigita se boste vse dogovorili, vi se pa lepo imejte in navijajte še naprej, Brigita, ne?
1: Ja,
0: srečno, nasvidenje, lepo sredo. Še nekdo je z nami, dobro jutro.
2: Dobro jutro, želim Simona pri telefonu.
0: Dobro jutro, Simona. Simona tudi kaj navija za naše športnike?
2: Tudi.
0: Tudi, ja. Na svetovno prvenstvo v nogometu najbrž ne boste šli?
2: Ne, to pa res ne.
0: Kaj pa, če bi Slovenija igrala?
2: Ja, ne, mi je ljubša košarka.
0: Ja, ljubša košarka, dobro. Se tudi za to bo nekaj možnosti letos poleti.
2: Tako.
0: Imate pa torej dve vstopnice v tem trenutku, skoraj da že v vašem žepu, tako da uživajte tudi v petkovi predstavi.
2: Super, ja, hvala lepa.
0: Enako, srečno, nasvidenje Simoni. Brez skrbi, še kakšne vstopnice bomo podelili v tem današnjem dnevu za vse, ki ste bili zdaj morda malce prepozni. Torej, Borštnikovo srečanje se začenja 61. festival. Veliko dobrega nam prinaša, mi pa med vas prinašamo tudi kakšne vstopnice. Še v nadaljevanju današnjega dneva.

0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
2: Vse podrobnosti ob osmih, če je 7 minut, če ste ravno za volanom, pa previdno na naših cestah nekaj gneče, tistih klasičnih jutranjih zastojev, ki vas bodo ujeli med Ramljem in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru, zamude nekje 15 minut, 11 km naj bi se nabralo zastojev v tem trenutku, poročajo na Avtomoto zvezi Slovenije, sicer pa tudi proti Ljubljani gre počasneje, pri počivališču Lukovica vas ujame zastoj, zamuda pa tam potem nekje 20 minut. Previdno, varno, nič 80, 11, 25, do vse sveže informacije, pa zmeraj na voljo.
0: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
6: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
5: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
6: Optika Zvonko Pirtušek, Gospejna 11, telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
5: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
7: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
11: V turistični oddaji bomo predstavili novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. Namenjena je raziskovanju narave, razgledu in lokalne ponudbe.
12: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven.
11: Zatem se odpravimo v občino Sveti Juri in preverimo, kaj si je tam vredno ogledati in doživeti.
13: Tudi v turizmu je zdaj trend taki. Prid nekam na lokacijo, ne? nekaj dobrega pojest, pa spit, pa id domov. Ne? Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti in to zna biti zelo lušno. Ne?
11: V četrtek kmalu po 11.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Gušti in polone kasal mine leto. Ja, mineva čas, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Kaj novega, kaj aktualnega, iz prve roke nam prinaša vse Helena Ajdnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. Jutranja poročila začenjamo v občini Žetale, kjer se je pozno zvečer razbesnela nevihta, obilne padavine pa so povzročile ogromno škode. Podrobneje župan Matjaž Kopše.
3: Za nami je neprespana noč, imeli smo evidentiranih prek spina 9 uradnih intervencij, ampak to so res tiste najbolj nujne, ko so se ljudje obrnili na številko 112. Sicer pa imamo nešteto nekih plazov, ogromna škoda po 3/4 občine. Zdaj po nekih podatkih z naših žetalskih postaj bi naj padlo 117 litrov na kvadratni meter padavin, tako da to noben propust ni mogel počrpati in nam je posledično trgalo in moste na državni cesti. Mislim, da sta dva poškodovana, najmanj en na občinski, pa mislim, da bo tega več, ker pač po noči ni bilo možno vsega evidentirati. Plazov je po moji oceni tak čez palec 50 plus to, kar smo videli s noči, ko smo bili na intervencijah.
2: Žetalski župan je že sklical krizni sestanek z vsemi pristojnimi službami, zaradi nastale škode pa pričakujejo tudi pomoč države. Iran je po ameriškem napadu na jugo države, ki so ga Združene države Amerike izvedle, čež da je odgovoren za strmoglavljenje bojnega helikopterja blizu Hormuške ožine, napadel ameriška oporišča v regiji. Jordanska vojska trdi, da je prestregla 5 raket. O iranskih napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz Bahrajna in Kuvajta. Predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji, bo dopoldne predstavil državni sekretar v njegovem kabinetu Vinko Gorenak. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo pa se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Ob tem bodo poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli prednostni glas. Mariborski svetniki bodo na junijski seji v prvi obravnavi pretresali občinski proračun za prihodnje leto. Proračun 2027 je predviden v višini dobrih 233 milijonov evrov. Med prihodki načrtujejo tudi 25 milijonsko zadolževanje, odplačil dolga bo za skoraj 11 milijonov evrov. Sicer pa je odlok o proračunu javno objavljen. Morebitne predloge in pripombe nanj lahko dajo tudi občani, in sicer do 8. julija. Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor predlaga preimenovanje ulice, kjer deluje Veslaški center. Ulico pri motelu naj bi preimenovali v Veslaško ulico. Motela v Brestenici namreč že več let ni, pobudo pa je podporil tudi svet tamkajšnje krajevne skupnosti. Župan poziva pravne in fizične osebe, da podajo mnenja in predloge oziroma pripombe. Predhodno posvetovanje bo trajalo do prihodnjega petka. Prostofer, brezplačna storitev prevoza za starejše, povzroča tudi nekaj nejasnosti med tistimi, ki jo želijo uporabljati. Storitev namreč ni namenjena vsem starejšim, ampak predvsem tistim, ki sami ne vozijo, nimajo svojcev, ki bi jim lahko pomagali in imajo slabe povezave z javnim prevozom. V programu pa si želijo, da bi se jim pridružilo še več prostovoljnih voznikov. Več Aleks Horvat.
4: Lani je bilo v Mariboru upravljenih kar 1470 prostoferskih prevozov, pri čimer je šlo predvsem za vožnje do zdravnika. Vodja sektorja za zdravstvo in socialno varstvo mestne občine Maribor Liljana Zorko.
5: Program Prostofer je v osnovi zamišljen za ljudi, ki so oddaljeni od javnega prevoza, ki živijo sami, ki nimajo nikogar od bližnjih v bližini, da bi jim lahko pomagal, zato da pridejo do teh najnujnejših storitev, do zdravnika naprimer. To je tudi najpogostejši prevoz, več kot 80% se uporablja do zdravstvenih storitev.
4: Žal je zaradi velikega števila starejših v Mariboru treba kakšen prevoz zavrniti, predvsem pri uporabnikih, ki imajo na voljo tudi druge možnosti.
5: V Mariboru je 26 tisoč in nekaj ljudi starejših od 65 let. Mi imamo dva avta in imamo 12 šoferjev, ki so pripravljeni to početi in seveda delamo triažo, bomo rekli. Ne? Prednosti imajo ljudje, ki živijo sami, ki so oddaljeni, ki nimajo nikogar.
4: Soočajo pa se tudi s pomankanjem voznikov. V Mariboru jih je sicer 20, od tega je, kot omenjeno, aktivnih 12, vendar je to glede na potrebe še vedno premalo. Zato si želijo,
5: da bi se še priključil kdo, ki ima veljavno šofersko dovoljenje in dobro voljo, da želi to delo opravljati.
4: Zorkova poudarja, da so vsi prevozi vnaprej dogovorjeni ter da vozniki prevoze opravljajo le takrat, ko to želijo in imajo čas.
2: Festival Art Camp bo od 26. junija do 5. julija spet napolnil Mariborski mestni park s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo. V svoje vrste znova vabijo prostovoljce za sodelovanje pri ustvarjalnih delavnicah, pomagali bi v zaodrju pri tehnični podpori in drugih festivalskih dejavnostih. Več Tamara Zupanič-Čučnik.
6: Leto je naokrog in Art Camp že postavlja letošnje temelje, katerega del so tudi prostovoljci.
7: Tako da prostovoljci se v bistvu vključujete lahko na različnih področjih, čisto v skladu s tem, kaj je vam blizu in domače. Jaz bi rekla, da večino prostovoljskih nalog se veže na pomoč pri ustvarjalnih delavnicah za otroke, družine, mlade. Potem pa še imamo nekaj malo bolj specifičnih, kot je recimo pomoč v zaodrju, pa priprava kakih prizorišč, take malo bolj tehnične, ali pa recimo pomoč na infotočki, pa kakih manjših koncertov. Tako da, če niste ravno zelo stvarjalni, ali pa to ni neko področje, ki vas zelo privlači, najdemo tudi kake druge stvari.
6: Pove koordinatorica Tanja Weber. Veseli so prostovoljcev, ki se vsako leto vračajo, a tudi novih, ki so morda ustvarjalne delavnice obiskovali že kot otroci.
7: Za ekipo 30 do 40, koliko prostovoljcev je vsako leto, je super imeti nekaj ljudi, ki so že malo bolj domači in vejo, kako se skupaj poteka.
6: Prijave sprejemajo do 18. junija.
7: To je en dan pred našimi skupnimi pripravami v mestnem parku.
6: Prijave zbirajo na Facebooku in Instagram strani festivala Art Camp, pa tudi Zavoda Mars in na spletni strani. Tako kot lani bodo vsem prostovoljcem vrnili potne stroške in znesek za prehrano, če bodo na Art Campu ves dan. Šport.
8: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v skupini A4 doživela poraz. Nemčija jo je v Stožicah premagala z 2-0, zareli sta Linder in Martinez. Slovenija bo igrala v dodatnih kvalifikacijah, za voljo zadnjega mesta v skupini pa je v Ligi narodov izpadla iz Lige A v Ligo B. Po tekmi kapetanka Mateja Zver.
9: Danes mislim, da smo tudi pokazali proti eni top 3 reprezentance na svetu, da smo kakovostna reprezentanca in da ni več tiste razlike, kot je bila pred leti in da smo v igri zrasle in si upamo igrati.
8: Ljubljanska Olimpija je včeraj potrdila nov strokovni štab, ki jo bo vodil v sezoni 2026-27. Novi glavni trener zeleno-belih je Mišo Brečko, nekdani slovenski reprezentant, ki je v zadnjih sezonah vodil kadetsko ter nato mladinsko reprezentanco. Pri delu mu bosta pomagala nekdanja igralca Olimpije in slovenska reprezentanta Andraž Kirm in Luka Žinko. Vlogo analitika bo opravljal Luka Pindarič. Za trenersko spremembo so se odločili tudi pri Muri. Soboški klub je včeraj potrdil prekinitev sodelovanja z Darjanom Slavicem. Naslednik 43-letnega prekmurca na soboški klopi še ni znan. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca danes začenja z nastopi v Ligi narodov. Ob 10:30 po slovenskem času se bo izbrana vrsta na prvem turnirju pomerila z domačinko Kitajsko. V odsotnosti Tineta Urnauta bo kapetanski trak nosil dolgoletni član reprezentance Alen Pajenk. Rokometna reprezentanca pa bo zvečer izvedela imena tekmecev na januarskem svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Žreb bo opravljen v Münchnu.
2: Za poročila Radia Maribor, Dejan Rad, Kristjan Šmit in Helena Ajdnik. Nemirna noč za nami, večer tudi na našem koncu države, no tudi danes bo tako spremenljivo, marsikje pretežno oblačno, pojavljale pa se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu države, a sicer ni izključena kakšna močnejša nevihta tudi na našem koncu. Več sončnega vremena bo sicer v južni Sloveniji. Dnevne temperature danes od 20 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo nevihte od severa in zahoda zajele vso našo državo. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo že razjasnilo. Temperature bodo od 18 do 21 stopinj Celzija. V petek bo, kot kaže, večinoma sončno, s kar svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno začelo oblačiti. V soboto se nakazuje na precej jasno vreme, če kje padavine, potem predvsem v hribovitem svetu. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V zadnji uri ponekod oblačno, ponekod tudi že deževno, kot v Mariboru, zdajle pri 16 stopinjah, Murska Sobota, Ptuj, Radenci 15, Celje prav tako 16, 18 izmerjenih v prestolnici, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica pri 16, posod je oblačno, letališče Portorož 19 stopinj Celzija in na Kredarico poglejmo, dežuje tam pri 6 stopinjah.
1: Promet.
0: Previdno. Zaradi dežja, ceste mokre in spalske, marsikje sicer pa nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice. Med Dramljem in Počeviliščem tepanje v smeri Maribora, območje zastojev, zastoj trenutno dolg 11 km, zamuda 15 minut. Prav tako gre počasneje proti Ljubljani, ampak tam šele od Lukovice proti Ljubljani. Tudi tam zastoj dolg približno 6 km in pol, zamuda pa okoli 20 minut. Povejte in sporočite, če še karkoli novega in svežega.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
10: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
10: To jutro z vami...
0: Kristjan, pa tudi Helena se mi je pridružila. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vidiš, tako je potrebno pritisniti še en dodaten gumb, potem pa
2: skoraj
0: pozabiš nas.
2: Če želiš kaj povedati, ja.
0: Ja. Ker... Ampak čas je bolje, da pozabiš nas, kot na druge. Ne, pri
2: je odvisno, kdo je sogovornik na drugi strani in veš, kako je to pri ženskah, ne?
0: Ja, vem, da se veš,
2: redko ostanemo brez glasu.
0: Točno tako in zato bolje odpreti najprej tvoj mikrofon. No, na nadaljevanju pa prihaja v našo družbo še nekdo, ki zna spreminjati glas zelo, zelo dobro, ne samo glas, tudi vides. David Amaro, ki je blestel v hrvaškem šovu, znano obraz in pa svoj glas,
2: ja.
0: Dobil ogromno pohval, tudi tistih, ki jih je nekako tako
2: imitiral.
0: Ne? Ja. In iz prve roke nam bo vse povedal, kar sam. Kmalo se nam pridruži.
2: Super, čudovito.
0: Upam, da se ne zgubi, da ni obstal kakšnem zastoju in že čez nekaj minut naj bi bil v naši družbi. Kaj pa bomo še počeli v današnjem dnevu, kaj nas čaka današnji dnevni temi? Tudi v tem, kaj več. Ostanite z dami, kakšen dežnik, dobro volijo na smeh, na obraz pa bo šlo lažje.
1: Dobro jutro.
10: Z Radiem Maribor.

0: Fastball in the way, 8 minut če manjka do pol 9 ure. Dobro jutro, ja, v deževno jutro se prebujamo, v tem trenutku upam, da bo pri tem tudi ostalo, da ne bo prehudega in da ne bomo potrebovali kakšnih dodatnih rok. Če pa že kdaj koga potrebujemo, pa zmeraj smo veseli, če se lahko beremo na kakšne prostovoljce. In nekaj o tej temi bomo tudi danes slišali, malce podrobneje o današnji dnevni temi. Irena Kodrič-Cizelj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan. Prostovoljno sem prišla v studio.
0: Hvala.
1: To je pa dejansko vse moje prostovoljstvo danes. Ne morem se pohvaliti, da bi bila del skupnosti teh 204 tisoč ljudi, ki so, mislim, da v letu 2024 opravili več kot 8,5 milijona ur prostovoljskega dela.
0: Super, ampak se veš, da prostovoljci smo včasih vsi, pa, ali pa tisti, ki največ naredijo, se neradi tudi hvalijo. Ne, naredijo mimo oči, mimo šest, tudi
1: res je. Tudi mlada gospa, ki jo bova predstavila v tem jutru, čisto na kratko, potem pa v celoti ob 11:30, je ena tistih, ki raje deluje v ozadju, ampak pač zgodi se, da pridejo mimo priložnosti, ko jih pa izpostavimo. In tudi
0: super,
1: prav je tako.
0: Res je.
1: A povem kar sama,
0: ja,
1: kdo je ta gospa.
0: Povej, tako. Kdo je to.
1: No, potem pa poslušajte. To je Kaja Rukav iz Dornave, ki je ena od najprostovoljcev leta 2025. In sicer to se sliši tako športno v kategoriji od 20 do 29 let. Medtem je Kaja dopolnila 30. No, to priznanje njej in pa tudi drugim izbranim prostovoljcem je pa podelil Mladinski svet Slovenije in to že 24. In Kaja Rukav tudi ni edina iz Podravja. Morda je prav, da vsaj ob tej priliki povem, da je priznanje najprostovoljka v malce starejši kategoriji dobila gospa Majda Keček in sicer na predlog društva Spominčica Ormož. Jo bomo tudi poiskali in jo bomo slišali v našem metru. Ampak zdaj so minute za Kajo Rukav. To je profesorica pedagogike in sociologinja in je tudi že približno pol drugo desetletje članica društva Humanitarček, ki jo je tudi predlagalo za priznanje. Empatija in solidarnost sta za njo univerzalni vrednoti in zaslužimo si ju vsi, ne glede na to, kje živimo. Zakaj to pravim, boste slišali malo zdaj, malo pa o 11:30. Ampak pravi, da je včasih delo prostovoljca in humanitarca, to sicer niso njene besede, ampak tako sem nekako povzela vse občutje kot boj z mlini na veter. In predlagam, Kristjan, da slišiva prvo izjavo.
2: V bistvu je zelo prepleten splet vseh skupaj, že samo če gledam iz okolja recimo šole, iz šolske svetovalne službe, kjer v enem trenutku sodeluješ tako s policijo, kot centri za socialno delo, kot zdravstvenimi domovi, imaš pred seboj učenca, ki rabi pomoč, imaš v bistvu nek načrt reševanja situacije, potem pa se v bistvu soočiš s tem, da pač pri vseh teh sistemih ostaneš sam, ostanejo učitelji sami, ostanejo zaposleni sami in v bistvu raje dvignejo roke stran, zaradi tega, ker je lažje, ker se ne izpostavljajo, ker potem to za seboj prineče tudi osebno vključevanje, tudi osebno v bistvu lastne strahove in sistem, kjer bi mogli v bistvu delati, mi imamo zelo super napisano, ja, mogli bi se sestati timi, pa sodelovati, pa vsak opraviti svoje delo, na koncu pa včasih ostaneš tisti prvi, pa v bistvu najmanj pomemben člen verigi, sam zaradi tega, ker pač drugi ali se jim ne ljubi, ali se jim ne da, ali ne znajo, ali jih je pa strah in v bistvu se ne ukvarjajo za primeri in zato tudi se večkrat srečamo zdaj, ja, pa je učiteljem vseeno, pa je ostalim vseeno, pa v bistvu ni glih tak, da je vseeno, ampak je lažje zaradi tega, ker zelo težko se je postaviti za nekoga, če veš, da to lahko vpliva kasneje tudi na tebe osebno samega in pač vsi niso pripravljeni zdaj pa žrtvovati tudi samega sebe za to, da bi pač rešili en primer.
1: Kaja Rukav je delala v šolski svetovalni službi na osnovni šoli doktorja Franja Žgeča v Dornavi. Zdaj pa čez meje njenega delovanja geografsko seveda pred približno 5 leti, ko so v Avstraliji divjali uničujoči požari, je tam delala kot varuška. In potem je skupaj s to družino, s katero se je izredno povezala in so v stiku seveda še danes, pomagala poškodovanim in osirotelim živalim. drugim. Je bila pa tudi na humanitarni odpravi v Gambiji in tam so zaradi njenega angažiranega zauzemanja in ustrajanja predvsem pri zdravniški pomoči po njeni zaslugi preživeli vsaj trije hudo bolni otroci iz tamkajšnje sirotišnice in za dva dečka je prevzela botrstvo, to pomeni, da ima plačuje šolanje, da se ima odprejo možnosti za boljše življenje. Več bo povedala kar sama.
2: Jaz sem se v Gambijo podala preko Društva za otroke sveta, preko njihovega programa Potuj kot prostovoljec, ki bi ga kar direktno povem, priporočila čisto vsem, zato ker je res izkušnja, ki te spremeni, ki se te dotakne, ki te zaznamuje, ki spremeni tvoj pogled. Mogoče se kdo odloči ostati tako kot jaz tudi potem še veliko dlje, kot je bilo to v začetku planirano. In res je, v sklopu društva sta dva glavna projekta, ta Potuj kot prostovoljec in ta drugi Botrstvo, ki je v bistvu že zdaj pokriva čez 610, mislim, da otrok, ki imajo v bistvu priložnost za boljšo življenje, za lažje pot do izobrazbe, za hkrati s tem tudi izboljšanje samega svojega življenja vnaprej. Jaz sem se v času, ko sem bila prostovoljka v vrtcu, sem se v bistvu odločila, da podprem dva dečka in ima s tem vse malo pripomorem izboljšati življenje.
1: No, v pogovoru z, Kajo Rukav smo ji zastavili tudi vprašanje, ki je zvenelo kot ena pozitivna provokacija, ker smo želeli slišati, kaj bo odgovorila, kajti ta vprašanja pogosto dobiva tudi v svojem okolju. Ja. Namreč, zakaj pomaga recimo otrokom v Afriki, ko je pa tudi pri nas toliko otrok, ki potrebujejo pomoč?
0: Ampak o tem več o 12:30.
1: Drži.
0: Irena, hvala ti.
1: Z veseljem.
0: Se veselimo. Tebe, pa tudi Kaj.
1: Oh, hvala. Hvala.

0: štirje bazeni. Tobogan in igrišča za odbojko na Mivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
1: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
0: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
3: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
4: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
5: V turistični oddaji bomo predstavili novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. Namenjena je raziskovanju narave, razgledu in lokalne ponudbe.
6: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven.
5: Zatem se odpravimo v občino Sveti Juri in preverimo, kaj si je tam vredno ogledati in doživeti.
7: Tudi v turizmu je zdaj trend taki. Prid nekam na lokacijo, ne? nekaj dobrega pojesti, pa spiti, pa iti domov. Ne? Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti in to zna biti zelo lušno. Ne?
5: V četrtek, kmalu po 11.
4: Potujte z Radijem Maribor.

Annie Lennox in Little Bird, še 19 minut manjka do 9 ure. Previdno na naših cestah, ja, kar nekaj zastoj imamo, kar marsikje se bo vaša pot malce podaljšala, če na hitro pogledamo na štajersko avtocesto od Dramelj proti predoru Pletovar je zastoj dolg približno 5 km, zamuda pa tam nekje 10 do 15 minut, počasneje pa gre tudi proti Ljubljani od priključka Krtina proti Ljubljani vas čaka zastoj dolg prav tako dobrih 5 km, zamuda pa tudi nekje do 15 minut. Sicer tudi dež je tisti, ki malce upočasnjuje promet, tako da imete tudi to v mislih. In seveda, vozite previdno, varno, predvsem pa strpno. Žan Videc pa malce v spominih. Morda je tudi dež in vreme tisto, ki nam vodi kakšne lepe ali pa manj lepe spomine. 18, še manjka do 9. Dobro jutro.

0: doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Radijski SOS.
6: Tokrat bomo govorili o košnji trave, pravilnem zalivanju v pleti oziroma rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, pa tudi o negi pisnolistnih rastlin. Vprašali se bomo še, zakaj uporabljamo zastirko in katere so njene prednosti. Posebej pa bomo opozorili na nevarnosti japonskega hrošča in kako ga ukrotiti. Z nami bo vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Bejo. Lahko nas pokličete neposredno v oddajo ali pošljete vprašanje na naš elektronski naslov.
7: radio.maribor@rtvslo.si.
6: Vabljeni k poslušanju in sodelovanju ob 11.
8: Radijski SOS.
9: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 11.

Včasih je svet lep, včasih malce manj lep. Ja, tudi o tem, kar se je dogajalo včeraj zvečer oziroma po noči, o tem v novicah, točno ob 9:00, v nočnem neurju, kateri del našega območja je najbolj prizadelo, boste lahko slišali. Včasih pa nam tudi kakšen gost malce zateji ali pa pride malce kasneje. David Amaro, ki bi moral biti z nami, pravi, da je na poti, tako da ga pričakujemo pa tam mogoče po novicah, da ga malce poprašamo o njegovih dosežkih, dogajanjih in o tem, kaj je novega in aktualnega. Če že vreme v tem trenutku ne prinaša dobre energije, pa se bomo privočili vse takole v glasbi. Sunshine Day, Osebisa, 4:49. Do novic, ki nam prenašajo torej marsikaj novega, pa tudi aktualnega. Dobro jutro.

0: Sunshine Day, ura je točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Helena, dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro. Nočno neurje z obilnimi padavinami na območju Haloz je najbolj prizadelo občino Žetale in po besedah župana Matjaža Kopšeta povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi.
3: Ogromna škoda po 3/4 občine. Zdaj po nekih podatkih iz naših žetalskih postaj bi naj padlo 117 litrov na kvadratni meter padavin in nam je posledično trgalo in moste na državni cesti. Mislim, da sta dva poškodovana, najmanj en na občinski, pa mislim, da bo tega več, ker pač po noči ni bilo možno vsega evidentirati. Plazov je po moji oceni 50 plus to, kar smo videli sinoči, ko smo bili na intervencijah.
2: Na občini ob tem prebivalce pozivajo k previdnosti. Veliko škode je nastalo tudi na zasebnih objektih v Črmožišah, naj bi bila po doslej zbranih podatkih zaradi plazu ogrožena hiša. O meteorni vodi, ki je po noči zalila klet stanovanskega objekta, poročajo tudi iz Kozmincev v sosednji občini Podlehnik in iz Gorišnice. Ustavni sodniki bodo glede na predlagani dnevni red danes prvič obravnavali pritožbo na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Predlagatelj v njej izpodbija mandate poslancev državnega zbora. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbujajo rezultate in potek volitev. Prejeli so več kot 30 pritožb. Predlog sporazuma o partnerstvu za razvoj, ki ga bodo po napovedih premijeja Janeza Janše posredovali opoziciji, bo dopoldne predstavil državni sekretar v njegovem kabinetu Vinko Gorenak. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo pa se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Mariborski svetniki bodo na junijski seji v prvi obravnavi pretresali občinski proračun za prihodnje leto. Ta je predviden v višini dobrih 233 milijonov evrov. Med prihodki načrtujejo tudi 25 milijonsko zadolževanje, odplačil dolga bo za skoraj 11 milijonov evrov. Sicer pa je odlok o proračunu javno objavljen, morebitne predloge in pripombe nanj lahko dajo tudi občani in sicer do 8. julija. Poglejmo k vremenski napovedi. Pred nami je oblačen in deževen dan, ponekod so lahko tudi izrazitejša lokalna neurja. Dnevne temperature od 20 do 25 stopinj Celzija. Več sonca pa bo v južni polovici države. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele vso Slovenijo. Jutri bo precej oblačno, sprva vsaj, potem pa se bo čez dan razjasnilo. Dnevne temperature bodo od 18 do 21 stopinj Celzija. Več sonca kot kaže v petek in tudi v soboto. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. V Mariboru pretežno oblačno z nekaj dežja pri 16 stopinjah. Celje oblačno 17, Ljubljana pri 18, Radenci, Ptuj 16, Murska Sobota 17 stopinj, povsod oblačno, Slovenska Bistrica oblačno 17, letališče Portorož oblačno 20 stopinj, dežuje na Kredarici pri 5 stopinjah.
0: Promet. Še zmeraj opozarjamo na jutranjo prometno konico. Zastoj vas čaka na štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti predoru Pletovar je zamuda tam nekje 10 minut, 3 km pa dolg zastoj. Proti Ljubljani pa od Krtine zastoj dolg približno 8 km, zamuda pa tam 15 minut. Dežuje, ceste marsikaj mokre in spolzke. Imejte v mislih tudi to, ko sedete za volan. Seveda pa varno in strpno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
5: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: 5 minut čez 9. Vaše družbe si želimo tudi v nadaljevanju te današnje srede deževne dopoldanska bo minila v družbi Helene. seveda današnja sreda, kaj pa nas pričakuje?
2: Res lepo vabljeni v našo družbo že sedaj v opomnik 420 15 55 omrež na nič 2, seveda mali oglasi, ker je sreda tukaj, nas čakajo ob pol eni uri. No, še predtem ena zanimiva prostovoljska, zelo navdihujoča Kaja Rukav iz Dornave je članica društva Humanitarče kot prostovoljka, pa ne pomagale v Sloveniji, saj požrtvovalno dela tudi v društvu za otroke sveta, ki pomaga otrokom v Gambiji, v Afriki. Naša sogovornica bo v tokratni aktualni temi o pol dvanajstih. Prisluhnite zelo navdihujoči sogovornici. Čaka nas tudi radijski SOS o pol enajstih. Govorili bomo o košnji trave, pravilnem zalivanju, pletju in rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, pa tudi o negi pisanolistnih rastlin. Z nami pa bo vodja oddelka za vzdrževanje parkovnih površin v Arboretumu Volčji Potok Karin Bejo. Zanimivo temo pa prinašamo tudi v radijski tribuni že o pol desetih. Letos namreč mine 30 letja od sprejetja prvega pravilnika službe nujne medicinske pomoči, temeljnega za nadaljno organiziran razvoj sistema. Ta seveda odločno vpliva za preživetje in potek bolezni najbolj ogroženih bolnikov in poškodovanih. Kako se je služba razvijala, zakaj je vse manj zanimanja za urgentno medicino in kaj bodo prinesli tako imenovani satelitski urgentni centri. O tem in še čem v radijski tribuni vabljeni čez približno 25 minut.
0: No, do takrat pa prihaja v našo družbo še en gost, ki smo ga pričakovali že malce prej, ampak glede na zastoje, glede na to, kar se dogaja na naših cestah, pa je prišel. Ne?
2: Ja.
0: Pravi, bolje pozno kot nikoli.
2: Res je,
0: ampak je tukaj. David Amaro, čez nekaj trenutkov.
1: Dobro jutro.
5: Z Radijem Maribora.

0: Paul McCartney, Michael Jackson, Say, bomo veliko povedali, kajti v moji družbi je nekdo, ki rad veliko govori, pa ima ponovadi tudi kaj dobrega za povedati. David Amaro, jutro.
1: Dobro jutro. Si jedna redkih, ki me je v zadnjem času s tem napovedal, ker se mi zdi, da so ljudje malo pozabili, da jaz ful rad govorim.
0: Tako, ne, vemo. Kaj pa vožnja pa to vse skupaj? Ura?
1: Ja, se ti malo pravičujem, je tle mala zamudica se je zgodila. Ampak nisem jaz kriv, da ste vi tako na koncu sveta.
0: Za marsikoga, za marsikoga pa zelo pri roki.
1: Pa ta dela.
0: Tere stvari strani pogledaš, ja, to pa vem. David.
1: Da ti si kriv v bistvu.
0: Ja, v redu.
1: Sorry.
0: Prevzamem to odgovornost z veseljem. Daj mi povej, kako se začenje to tvoje poletje? Stresno, tako kot je bilo današnje jutro, ali manj stresno, kot je bilo do sedaj?
1: Pa kar v redu, tako poletno, predvsem veselo in v enem takem moodu, kakršni so tudi moje pesmi zdaj in tako naprej. Veselo, deva tako reči, veselo.
0: Si jutrni človek ali...
1: Nikakor.
0: Ne.
1: Je tole, dober, da je večje, ni bed, ampak da sem prišel sem, sem mogel res ostati zelo zgodaj. Pa še zamudil sem.
0: No, ti drugiš damo kakšen kasnejši termin.
1: Ne, v redu je, za vas pridem, ker sem slišal, da je tle ful prijetno in da je ena energija zelo prijetna, ker sem tudi začutil takoj, no, tako da niso lagali, zaenkrat.
0: Trudimo, vidiš. Daj mi povej, kaj pa prva stvar, ki jo zjutraj narediš, ko se zbudiš?
1: Umijem si zobe, to mi je tako najbolj pomembna stvar. Umijem obraz, pa je že grozen, pa grem pa že na telefon, ne.
0: Kaj najprej pogledaš na telefonu?
1: Mail, pa Instagram, ne, seveda.
0: Potem pa odgovarjati na vse stvari, ki so se zgodile?
1: Ja, čeprav sem zelo tako slab v odgovarjanju. Danes pa kar dobivamo vse moje slabe strani.
0: Ne, vidiš, jih hitro potegneva iz tebe. Ne, ampak midva bo o dobrih stvarih danes govorila.
1: Tako, da je.
0: In ena dobra stvar, ki se ti je zagotovo v zadnjem času zgodila, o kateri se je veliko govorilo, zaradi katere si upozoril nas je tudi tiste, ki te prej morda niso tako dobro poznali, pa ne samo pri nas, ampak tudi drugotna je, ta hrvaška različica oddaje Znan obraz ima svoj glas.
1: Tako, to je v bistvu ena zgodba, ki se je zgodila zelo nenačrtovano, preprosto dobil sem povabilo strani Hrvaške, da pridem v njihov različico. Medtem, ko sem jaz že par mesecev pred tem rekel, da nikoli v življenju več ne grem v tak šov.
0: Zakaj? Kaj se ti je zameril?
1: Ne, da se ti zameri, to veliko zahteva od človeka in mogoče te je celo strah, kaj to pomeni, kaj ga še nekaj tazga, veš, ven prideš spremenjen, hočeš nočeš, veš, ker je zelo naporno to, ampak pa sem dobil to povabilo, pa sem mogel reči, ja. In prišel ven spet spremenjen. Ampak v enem dobrem smislu se mi zdi, da sem prišel ven spet malo bolj neobremenjen. Ker recimo prej sem malo tako preveč postal spet, ko nekaj sem se začel, kar nekaj brez veze, resno je matka v bistvu. Je to ena mala neumnost, ko človek to začne delati, v bistvu neha živeti. Če se začneš preveč resno je matka, veš, da jaz hočem, da kdo zame misli, da sem malo kuku, veš, da nisem najbolj inteligenten pa pameten, veš. Ja. To igra je dober, ne?
0: Ampak zmeri dokazuješ, da je drugače, ne?
1: Ja, na žalost.
0: Ali pa na srečo.
1: Ali pa na srečo. Ta šov je res bil super, zato ker je ena sama zabava in predvsem greš velikrat izven svoje cone obdobja in ga priporočam za vsakogar, ki si želi zgraditi, predvsem, ki se želi sprostiti, no. To sem pa uspel narediti, se mi zdi, da kar uspešno. Ljudje so zelo zadovoljni, ne? Je te bilo všeč?
0: Ja. Kolikor sem pogledal, absolutno, pa ne samo meni, ne, najbrž tudi vsi ti klici, teh, ki si jih imitiral, dokazujejo to, ne.
1: Ja, kar nekaj odzivov tudi ljudi, ki sem jih imitiral, Doris Dragovic se je javila tudi preko Instagrama, Toni Cetinski tudi, Lepa Brena me je celo poklicala osebno na telefon, da mi čestite in predvsem, da pohvali to imitacijo. Je rekla, da sem jaz bil najjača Lepa Brena v vseh letih. Tako da vidiš, nekaj je na tem.
0: Je rekla boljše kot ona sama original, to pa ne.
1: Ne, ampak je rekla, da sem res najbližja različica njej, ne, kar je neverjetno, ker jaz sem tist dan bil tako brez, bil sem brez glasu na tistem nastopu. Zako me je to oddelo, ampak zato pa so noge skozi višnice dvigale in je pucalo, ni da nikaj se ni tam dogajal. Ne. Tako da, ta šov je ena taka lepa, zelo. Zdaj, ko gledam malo z distance, na začetku sem bil tako, ful je bilo naporno in je težko na tretjem, ampak tega bolj, ko se distanciram od tega, bolj vidim, da je to res ena zelo, zelo lepa izkušnja, ki mi je ful dala od vseh projektov do zdaj celo največ. No.
0: Super. Zdaj pa greva tvoji novi skladbi, najprej si jo zavrtiva, privoščiva, da jo vsak začuti, potem pa poveva še malce v zadnji vsega tega. Zbog tebe.
1: Tako. zbog mene. A ti moram kaj povedati napovednika?
0: Ni potrebno.
1: Vse je dovolj, glasba govori
0: za... Bo samo po sebi povedal. Tako. David Amaro.

0: David, Tamaro, zbog tebe, David,
1: danes... Dej, da se ti še oprosti, sem enkrat se ti moram upravičati za zamudo, ker ba je, da sem bil preveč strog, jaz resno se ti spravičujem iz srca, da sem zamudil 20 minut, ne?
0: Pa ja, še malce zraven, pa ne bova.
1: Dve čokoladi prinesem, Kristjan, naslednji, zdaj pa prosim, greva na moja pesem.
0: Tvoja pesem, res je, taka fina, drugačna, spevna, je to del tebe v tem trenutku, tako kot se zdaj počutiš?
1: Ja, zelo, zelo, točno taka pesem sem si želel napisati tudi sam, pravzaprav to je ena redkih pesmi, ki nisem jaz napisal. Mm-hmm. Za me je napisal Geronimo, ki je pisal zadnjih 18 let za velikega Halida Bešliča, pa Nedo Ukraden, pa še marsikatere regionalne zvezde, tako da je zdaj še moje ime.
0: Ampak ta je drugačna, ne?
1: Je.
0: Je v tvojem stilu ali si mu ti povedal, kakšen stil želiš? Začutil?
1: Mislim, da je on zelo začutil, da jaz trenutno rabim in želim tudi pesem, ki bo za vse nekak, na nek način. Ker jaz smatram sebe, da moje srce in moj glas je dovolj poln za vse. Za vsaka ušesa, če se ga na pravi način izkoristi. Tako da to sem naredil in ta pesem je točno to. Hočem, veš kaj, lepo je imeti pesem, za katero že vidiš, da jo bodo ljudje na koncertih peli in tudi jo pojejo. Že zdaj sem imel en koncert v Radovljici in tri dni potem so jo res že vsi peli. No? Tako da gre v uho, to je tisto lepo.
0: Zdaj, zdaj sledi vprašanje, kar ti zastavi čisto vsakdo in po mojem imaš dober odgovor, ne? Zakaj je pesem v hrvaščini, ne? Ja. Če smo v Sloveniji, zakaj ni pesem v slovenščini.
1: A veš, da če ti pogledaš recimo na Spotifyju izvajalce, kot so Vlado Kreslin, pa Oto Pestner, pa tako, ti veš, da so med njihovimi najbolj poslušanimi skladbami tiste, ki so v hrvaščini.
0: A res ne?
1: In da so to izvajalci, ki so izvajali hrvaške pesmi v 80-ih, v 90-ih, pa se noben ni v to tok. Jaz bi mogoče ljudi rajši vprašal, zakaj se ne ukvarjamo s tem, da obstaja tok slovenskih glasbenikov, ki ustvarja glasbo v angleščini. Pa je to smatrano kot artistično. Jaz sebe recimo smatram tudi zelo artističnim in to je moja stran izražanja. Sem pa vsekakor nekdo, ki spoštuje slovensko glasbo in sem tudi del lete. Če bi ljudje malo bolj pogledali, bi videli tudi, da imam jaz cel album v slovenščini, ki sem ga izdal leta 2011. Ni pa moja krivda, da me ljudje bolj čutijo v tem jeziku, ne? Jaz sem probal biti slovenski glasbenik, ne? Sej sem, ne? Sem, a veš, ne?
0: Absolutno. Je to del neke naše kulture, ne? Ampak...
1: Bom pa rekel tudi, oprosti, ker ta misel mi bo šla, da te prekinjam. Sem si pa tudi želel zelo biti na slovenski popevki. Jaz sem celo eno ful lepo pesem poslal za slovensko popevko, ki jo je za me napisal Goran Šarec takrat, ki še čaka mogoče na ta moment, pa mi ni bila usvojena. Jaz bi rad z veseljem nekaj dal tudi slovenski glasbeni sceni na ta način. Mislim, da ta čas mogoče še pride. No. Popevke so predvsem ena stvar, ki jo zelo radi izvajam. No.
0: Ki jih zelo, zelo čutiš.
1: Zelo, zelo, zelo, ker imajo, veš, popevka je nekaj posebnega, pa ta orkestrski pridih, pa vse, to je nekaj, kar je slovensko, po mojem mnenju, najbolj slovensko. In samo Slovenija lahko da tako lepe popevke, kot so slovenske popevke, recimo. Ne?
0: Super, se jih veselimo, da jih slišimo tako ali drugače. Se veselimo, da te morda slišimo tudi v našem jutru v kavi in kitari kakšno sredo, ampak takrat bo pa treba še prej ostati, veš.
1: Pa takrat ti bom mogoče celo... ja, bom, obljubi. Takrat ti bom pa zapel še celo, evo ti mogoče dam obljubo, da bi si želel mogoče zapet tudi eno svoje slovensko, kot sem tisto, ki sem bil na Emi, recimo še vedno se lepa. In da tudi to ti dam, evo, ekskluzivno.
0: Super. David, hvala ti, da si se pripeljal danes jutraj k nam. Če tudi malce kasneje, ampak upam, da bo dan boljši, ne tako stresen, kot je bilo.
1: Jaz, vsekakor hvala tebi za povabilo. Bi pa rad samo ljudi tudi povabil 18. junija. Imam veliki svoj koncert v Amaromantika, se imenuje v Mariboru in sicer v Habakuku. Pridite, kart ni več toliko, ampak vsekakor je v Mariboru ena stvar. Zelo stična točka se vedno zgoditi ta, da je v Mariboru vedno ena taka nenormalna energija. Štajerci pa znate, ne?
0: Če tudi smo daleč včasih.
1: Ne? Niste toliko, no, dej, prosim, ne me zdajle. Jaz se opravičujem.
0: Z veseljem te gostimo. David, hvala, da si naprinesel malce dobre volje v deževno jutro. Deževni dopoldan zdaj že, ne? In kot rečeno, oktobra, ko začenimo z novo sezono naših jutro pokavim kitari, pa te povabimo še s kakšnimi spremljevalci tako v živo, da te začutimo še, ne, kako nam, kaj dobrega zapoje.
1: Se veselim, se vidimo, čau.
0: Lepo se mi, čau.
2: To je Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
6: Sedežne garniture Žakl, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakl.
2: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Kakšna znanja in veščine mora imeti?
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili omejiti.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Spoštovane, spoštovani, lepo vas pozdravljam, Bratko Zavrnik. V današnji radijski tribuni smo načrtovali predstavitev pereče šolske teme zapletov pri obnovi novih prostorov srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, ki bi se morala končati pred 4 leti, a zaradi sporov med šolo in izvajalcem stoji. Žal pa smo tik pred zdajci prejeli odpoved sodelujočih, saj kot nam je pojasnila ravnateljica Sonja Porekar-Petelin, na ministrstvu poteka primopredaja poslov ob nastopu nove vlade ter seznanjanje z investicijo za komunikacijo, ta čas po njihovem ni mogoča. Ker pa brez osrednje sogovornice oddaje ne bi mogli izpeljati, smo poiskali alternativno temo, letos namreč minevajo 30 letja od prvega pravilnika, ki je postavil sistemske okvire za delovanje nujne medicinske pomoči, sestavnega dela mreže javne zdravstvene službe. Kako se je sistem do danes spreminjal, nadgrajeval in zakaj nujna medicinska pomoč potrebuje samostojno institucijo, se bomo vprašali v naslednjih minutah v pogovoru s priznanimi zdravstvenimi strokovnjaki, ki ga je pripravila kolegica Aljana Jocif v ponedeljkovem studiu ob 17. in smo ga za potrebe naše oddaje priredili.
9: Radijska tribuna.
11: Na Radiu Maribor. V urgentnih centrih so prepričani, da so nujne sistemske rešitve, ki bodo vzpostavile pravila, saj se prepogosto dogaja, da čakalne vrste povečujejo pacienti, ki bi svojimi težavami lahko počakali. Razmere še dodatno slabša slaba kadrovska slika, saj se zdravniki ne zanimajo več za tovrstno specializacijo. Kljub številnim novostim, uvedenim v zadnjem času, je urgentna medicina na razpotju, kamor so jo pripeljale tudi razmere na primarni ravni, pomankanje osebnih zdravnikov in dejstvo, da v vseh ambulantah nujne medicinske pomoči sprejmejo vsakega pacienta. Po dostopnih podatkih pa je več kot 60% vseh oskrb v urgentnih centrih nenujnih. Toliko kot uvod oddajo, v kateri bodo sodelovali gostje, dr. Gregor Prosen, predsednik sekcije za urgentno medicino Slovenskega zdravniškega društva in predstojnik urgentnega centra v Mariborskem UKC-ju, Denis Kordež, poznavalec nujne medicinske pomoči in dr. Mitja Mohor, specialist urgentne medicine v ambulanti nujne medicinske pomoči v Kranjskem zdravstvenem domu. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
12: Pozdravljeni.
13: Lep pozdrav.
14: Dobar dan.
11: Mitja Mohor, prvi pravilnik o službi nujne medicinske pomoči pred 3 desetletji je pomemben mejnik, saj je takrat nujna medicinska pomoč postala formalno pravno priznani del javnega zdravstva. Zakaj je ta pravilnik tako pomemben za nadaljni razvoj pomembnega dela urgentne medicine, čeprav vemo, da so bili posamezni poskusi pri organizaciji že predtem?
12: Ja, prvi tak poskus oziroma prepoznava, da je urgentna medicina nekaj posebnega, da to ni del splošnega zdravstva, je bilo že leta 1976 ugotovljeno v Kranju, tam je bil primari Armeni in on je odprl prvo ambulanto za nujno medicinsko pomoč in je tudi napisal prvi pravilnik o nujni medicinski pomoči nekega zdravstvenega doma. 10 let kasneje je v Celju primari Žmavc naredil nekaj, kar še ni nihče imel v Sloveniji in je sicer je oblikoval prvo urgentno terensko ekipo. A si predstavljate, takrat pacijenti niso bili deležni neke ustrezne oskrbe, niti niso znali ustrezno oskrbovati, niti niso pravočasno prišli na mesto dogodka, ker v urgentni medicini velja pravilo, pravočasno in pravilno. Če znaš ti pravilno delati, to nič ne pomaga, če nisi pravočasen in obratno. No in končno smo potem leta 96 dobili ta pravilnik. Kaj je ta pravilnik naredil? On je vzpostavil sistem. A ne? In v smernicah za oživljanje ves čas piše, sistem rešuje življenja. Če nimamo sistema, ti nobeno znanje vrhunsko ne bo nič pomagalo, ker ne boš izpolnil osnovnih pogojev pravilno in pravočasno.
3: To je torej pomemben temelj in če se preseliva v današnji čas, vi ste dolgoletni urgentni zdravnik v ambulanti nujne medicinske pomoči v Kranjskem zdravstvenem domu, to je največji zdravstveni dom na Gorenjskem. Za primer, kako obremenjena je vaša dežurna služba? To vas sprašujem zato, ker je to veliko območje za posredovanje, razpršeno območje in ob dejstvu, da je nujna medicinska pomoč prvenstveno namenjena pacijentom življenjsko ogrožujočimi stanji in poškodovancem.
12: Problem je v tem, da vsak pacient, ki ima nek zdravstven problem, je zato za njega največji problem. In to kadarkoli. In druga stvar, nujna medicinska pomoč je, če rečemo, ultimum refugium, zadnje pribežališče. Ja, kam pa ne grejo? Itak bodo šli k nam. In če ne morejo svojih zdravstvenih problemov rešiti pri svojem osebnem zdravniku, sami veste, koliko tisoč ljudi v Sloveniji sploh nima osebnega zdravnika. Ja, kam ne pa grejo? In je logično, da jih vse pogledamo. In so obremenitve seveda enormne. Razlika je v manjših krajih manjši, v velikih centrih, bo povedal kolega Prosen, ki dela v urgentnem centru v Mariboru, kakšna je situacija tam. Ampak pacienti niso krivi, oni imajo zdravstveni problem, ki ga želijo rešiti. In naša naloga je, da pomagamo. To se pravi, bo treba poskrbeti, da bo spet sistem, spet smo pri sistemu, ves čas govorimo o sistemu, omogočil, da tisti pacienti, ki so res nujni, pridejo na pravo mesto in tisti, ki nujni, ki niso nujni, ravno tako dobijo pomoč v nekem ustreznem času na pravi način.
3: To je tudi temeljno poslanstvo in če gremo zdaj iz primarne ravni na sekundarno, že uvodoma smo povedali, da v današnjem studiu sodeluje tudi zdravnik Gregor Prosen, ki v oddaji sodeluje v mariborskem studiu. Gospod Prosen, vi vodite mariborsko urgenco, morda za začetek, koliko obravnav imate na letni ravni?
13: Ja, dober dan, hvala za besedo. Se bom kar navezal na besede oziroma sporočilo dr. Mohorja. V našem urgentnem centru imamo skoraj 115 tisoč triaž in še nekaj več, to pomeni skoraj 10 tisoč več, obravnav še na drugih enotah urgentnega centra, tako da je vseh teh obravnav približno skoraj da 120 tisoč. Od tega bi pritrdil, da seveda velika večina teh pacientov, teh obravnav ni nujnih, niti približno ni življenje ogrožajočih. Saj, če si predstavljamo, v Mariboru, torej, če pregledamo približno 115-120 tisoč pacientov, dočim v naši regiji skrbimo za približno 200 tisoč prebivalcev, Maribor ima tudi približno 110 tisoč prebivalcev, plus študenti. Če to ekstrapoliramo na slovenske številke, v celotnem sistemu NMP vseh teh različnih dežurnih službah in urgentnih centrov smo v zadnjih letih imeli približno 1.200.000 obravnav za 2.100.000 prebivalcev oziroma tukaj živečih. In seveda, če bi vsi ti pacienti bili kritično bolni ali poškodovani, bi ta narod že zdavna izumrl. Temu seveda ni tako, vseeno je recimo incidenca srčnega zastoja približno 2.000 na leto, imamo približno 20.000 smrti na leto in tako naprej. Skratka, obisk v urgentnih službah, tako v urgentnem centru, kot v dežurnih službah je seveda disproporcionalno z pacienti, ki niso neposredno življenjsko ogroženi. Enako, kakor je povedal dr. Mohor, velja ista triažna matrika tudi v vseh urgentnih centrih, od rdečih navzdol. Za zdaj lahko jasno povem, da rdeči ne čakajo nič, ker so najprej relativno zelo redki in itak jih imamo vedno možnost neposredno takoj oskrbeti. Na to so oranžni pacienti, za katere tudi v našem urgentnem centru lahko rečem, da izpolnjujemo normo, da so začeta obravnava pod 10 minutami, na to so pa rumeni in zeleni. No, pri rumenih se stvar že malo zakomplicira, ker norme, da bodo pogledali pod eno uro, kakšenkrat ne izpolnjujemo, recimo danes na ponedeljek grem v nočno, je jasno, da teh norm ne bomo izpolnjevali, dočim ob kakšnih zares, temu bi se rekli, vrhih, pa je jasno, da ljudje morajo čakati tudi 4, 6, nažalost tudi 8 ur. Enako bom pritrdil dr. Mohorju, stvar je pač multifaktorielna. Mogoče je na nek način sistem nujne medicinske pomoči in urgentni centri so postali žrtev lastnega uspeha. Mogoče se je spremenila tudi klima, pričakovanja, pacienti pač bodo pragmatično na mesto naročila pri svojem zdravniku čez kakšen dan, dva, tri, poiskali pomoč, presodili, da se jim splača čakati tudi 4 ure in dobiti neko uslugo, obravnavo oziroma pomiritev. Tako da pritrjujem, da je stanje res tako in v zadnjih letih seveda gre jasno v to smer saturacije. Za urgentni center v Ljubljani pa itak sami veste, da je stvar še bolj zakomplicirana.
3: Hvala lepa torej za to prvo sliko. Gospod Denis Kordež, vi ste bili kot dober poznavalec sistema in seveda ste še nujne medicinske pomoči. Do nastopa nove vlade tudi državni sekretar na Ministrstvo za zdravje. Urgentni centri, ki delujejo v slovenskih bolnišnicah, so preobremenjeni. Pacienti čakajo več ur. Prostorske razmere, denimo na urgenci v Ljubljanskem kliničnem centru, niso ustrezne. Bolniki ležijo kar na hodniku. Kateri so torej še razlogi, ki botrujejo tako velikim obremenitvam? Mislim tukaj na celotne ekipe, ne le zdravniške, kadrovsko. So podhranjeni, tudi preobremenjeni?
14: Ja, hvala in lep pozdrav tudi z moje strani. V resnici je, kar sta kolega že povedala v uvodu, se lahko nadaljuje samo od te točke naprej oziroma z enim dodatkom. Ko so se vzpostavljali urgentni centri, je relativno hitro potem bilo ugotovljeno, da naša država ne bo preživela zgolj z 12 urgentnimi centri pri bolnišnicah, ker ravno iz teh vseh razlogov, ki ste jih zdaj pač poslušali, v resnici bojo obremenitve vedno prevelike in tudi enakomernost dostopa do nujne medicinske pomoči je bila strani računskega sodišča ugotovljena, da ni enakomerna za 12 urgentnimi centri in zelo hitro je potem prišla tudi ideja o tako imenovanih satelitskih urgentnih centrih, ampak na žalost, ne, v naši državi pač večkrat se zgodi tako, da od ideje do realizacije preteče bistveno preveč časa. Zdaj, ob tem moramo dodati tudi spremembe v kompletnem družbenem ekosistemu in navadah ljudi, tudi drugih sistemskih težavah in izzivih, torej dostopnost do izbranega osebnega zdravnika in seveda rezultat je tukaj. Torej, kaj jaz mislim, da je botrovalo temu, torej bistveno prepočasna reorganizacija sistema, ker satelitski urgentni centri, ki danes rastejo in to je tisto, kar smo pač za časa našega mandata napovedali ob samem začetku in uspešno tudi realizirali in danes se to pač izvaja. Ko bodo vzpostavljeni, bodo seveda razbremenili urgentne centre, ker jaz lahko mogoče posrežem se s kakšnimi podatki, torej teh obiskov, ki so nenujni v urgentnih centrih, je od 60 skoraj do 70%. Torej to so vse pacienti, ki bi lahko oziroma morali oskrbo dobiti v primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Bodi si tako imenovana akutna obravnava pri družinskem zdravniku oziroma v dežurnih enotah. Zdaj pa, dežurne enote v primerjavi z urgentnim centrom ne ponujajo takšnega obsega diagnostike in pa terapevtskih storitev, da bi se ljudje tam počutili ustrezno obravnavani, da bodo tam dobili dokončno oskrbo, zato velik del pacientov tako imenovano bypassira svoje lokalne dežurne enote in odide direktno v urgentni center. Potem je sistem nujne medicinske pomoči za mobilnimi enotami, ki na terenu ukrepa in veliko krat te pacienti pristanejo tudi direktno v urgentnem centru, prav tako bypassirani mimo lokalnih dežurnih mest. Torej, imamo en tak zelo paradoksalen sistem. Imamo 61 enot, kjer je stalno prisotno zdravstveno osebje, torej zdravnik in diplomirani zdravstveniki in reševalci, pri čemer so pa sposobnosti oskrbe v tistih majhnih enotah tako skope, da v bistvu so ljudje tam obremenjeni za številom ur, ki morajo jih opraviti v dežurnem času, ne morajo pa nuditi dokončne oskrbe in zato se tudi v bistvu ta val pacijentov na koncu zgrinja v urgentne centre. Torej, vsekakor bodo satelitski urgentni centri, ki jih bo zaenkrat 15, tako je zastavljeno, mislim, da konkretno pripomogli k razbremenitvi urgentnih centrov in to je tudi njihov temeljni namen, zato ker tam bodo potem postelje za opazovanje, tam bo boljši dostop do laboratorija, diagnostike, ultrazvoka in tudi nekih večjih možnosti zdravljenja, ker tudi ostaja tam kader, ki kadar ekipe ukrepajo na terenu, ne zapusti satelitskega urgentnega centra, torej so ta vrata tudi 24 ur na dan ves čas odprta. In to je tisto, kar se mi zdi, da je ključno pri razbremenitvi urgentnih centrov. Seveda je pa potrebno sistem nujne medicinske pomoči in urgentne dejavnosti organizirati enotno, ker, tako kot je tudi bilo že povedano, danes mi moramo povedati zelo jasno. Mi imamo dober sistem in relativno dobro tudi usposobljen kader, ki v tem sistemu deluje. Vendar sistem v resnici ni sistemski, ampak je razdrobljen. Vseh teh 61 izvajalcev deluje nekako z svojimi lokalnimi prilagoditvami. In če za eno tako slikovito primerjavo lahko rečem, da je deluje kot en vaški bend, ne pa kot simfonični orkester. In to je tako, če si predstavljate, da je vsaka policijska postaja v državi drugače organizirana, drugače oblečena, drugače usposobljena in tudi drugače deluje. To je absolutno neprimerno in to vsi moji starejši kolegi in pa tudi deležniki v sistemu, ki se zelo močno trudijo in eden izmed teh je seveda tudi dr. Mohor, opozarja že dlje časa in sem zelo vesel, da smo uspeli z eno zelo široko delovno skupino strokovnjakov pripraviti izhodišča za ustanovitev enotnega zavoda Republike Slovenije za nujno medicinsko pomoč, žal pa do same realizacije ni prišlo, ker je pač preprosto zmanjkalo časa. Ampak mislim, da to so tisti koraki, ki bodo v prihodnje potrebni, zato da bomo ta sistem enotno organizirali.
3: No, govorili smo in opozorili že na kadrovsko podhranjenost v urgentni medicini. Dr. Gregor Prosen, kakšna je nasploh kadrovska slika v Sloveniji? Vi jo dobro poznate.
13: Ja, kadrovska slika je nekako odraz tega, kar je gospod Kordež zelo lepo opisal in sicer odraz igranja in organizacije vaškega benda. Kadrovska slika je taka, da imamo približno 150-160 specialistov urgentne medicine, pa jih več kot 3/4 dela v predhospitalnem okolju, se pravi zunaj bolnišnice. Samo četrtina nas je zaposlenih v bolnišnici in mislim, da imamo v Mariboru vsaj številčno več zaposlenih specialistov urgentne medicine v urgentnem centru kot vsi ostali urgentni centri skupaj. Teda, kadrovska slika je takšna in zdaj, da nekako pridem do končnega odgovora, zakaj je tako, moram narediti en ovinek. In sicer zelo dobra primerjava je z nesistematičnostjo tega vaškega benda in rad bi upozoril. Dr. Mohor je na začetku lepo povedal, sistem nujne medicinske pomoči mora skrbeti za neposredno življenjsko ogrožene paciente, bodi si bolnike ali poškodovane, ni važno. Vsled tega je to paralelni sistem vsem drugim obravnavam v zdravstvenem sistemu. In zaradi tega pač enostavno mora biti zgrajen tudi hierarhično po neki svoji piramidi in tukaj pridemo do tega problema, da z 60 dežurnimi službami za 2 milijona pacientov, 2 milijona prebivalcev na 20 tisoč kvadratnih kilometrih, pač enostavno mi imamo zelo tenko namazan kruh. Sicer je povsod nekaj, politično korektno se to zres sliši, ampak neke smiselne strokovne hierarhije tukaj ni. In zaradi tega v vseh teh letih, predvsem pa od ta drugega pravilnika leta 15, pač na žalost ni prišlo do regionalizacije, ki bi bila edina smiselna. In zdaj, da začenjam odgovarjati na vaše vprašanje, glede kadrov. SUC pomeni satelitski urgentni center. Ime ni izvito iz trte, ker bi pred 10 leti preveč gledali v nebo, ampak je bilo jasno zamišljeno, da je ta manjši urgentni center, torej v kraju, ki nima svoje bolnišnice, je satelit oziroma priponka oziroma filijala oziroma eno izmed delovišč urgentnega centra. To pomeni, da tudi kader, predvsem zdravniški kader, kroži med urgentnim centrom, svojimi regionalnimi terenskimi enotami in SUC-om. Kajti samo na takšen način lahko potem vzdržujemo strokovno kondicijo in koncept in tudi to, kar je gospod Kordež lepo povedal, neko strokovno enakomernost obravnave. Tega sedaj ni, ker so različni deležniki razsekani med različne nivoje zdravstvenega sistema. Se pravi, SUC-i so prav gotovo korak v pravo smer, iskreno želim, da to uspe, vendar za pravo strokovno nadgradnjo tega bo pa potrebno sistem regionalizirati in ustvariti pogoje, kjer bomo vsi, ki delamo v urgentni medicini, delali na isti platformi, če tudi na različnih deloviščih. To pomeni tako zunaj bolnišnice, ali v bolnišnici v urgentnem centru, ali v SUC-u, ali na helikopterju. In zakaj to govorim? Zato, ker dokler vsaj začenši zdravniki ne bodo imeli jasne slike, kje bodo delali, kaj bodo delali, se za to specializacijo ne bodo odločali. Kajti zdaj mladi vidijo jasno dihotomijo. Če si v navednicah zrihtaš neko mesto v neki manjši enoti, delaš tako, če delaš pa v urgentnem centru, imaš sicer seveda verjetno večje strokovne odgovornosti in diapazon obravnave, ampak je pa tudi število pacientov, ki prihaja k tebi, neprimerno večje. In ta neenakomernost je tisto glavno, ki nekako mlade odvrača od specializacije, ki je seveda deklarativno vsem nekako blizu, vse zanima, adrenalin in tako naprej.
3: Nujna medicinska pomoč potrebuje spremembe, to je dejstvo. Je pa na predstavitvi pred odborom za zdravstvo v državnem zboru spremembe napovedal tudi novi minister Tadej Ostrc in predlagam, da prisluhnemo njegovim napovedim.
15: Nujna medicinska pomoč ni običajna javna storitev. Gre za sistem, kjer ponavadi minute odločajo o tem, a preživimo, a bomo invalidni in pa o dolgoročnih posledicah za zdravje in življenje bolnika. Zato mora država biti sposobna zagotoviti hiter in pa učinkovit odziv, ne glede na to, v katerem delu Slovenije človek živi. Dejstvo je, in od tega ne moremo bežati, da imamo danes v Sloveniji velike regionalne razlike, imamo nekatere preobremenjene urgentne centre, imamo težave pri kadrih v tem segmentu in pa sistem, ki je pogosto organiziran preveč nepovezano. Danes čas dostopa do nujne medicinske pomoči ni povsod enak in mislim, da to za državo Slovenijo ni sprejemljivo. In naš cilj kot države mora biti enakomernejša dostopnost nujne pomoči po celotni državi. Zato bomo analizirali odzivne čase, sive lise zaradi geografije, kadrovske kapacitete in organizacije urgentnih poti. Tak sistem mora biti organiziran okoli sistema, ne pa okoli administrativnih meja. In spostaviti moramo en še bolj enoten dispečerski sistem, boljše povezovanje nujne medicinske pomoči, helikopterske nujne medicinske pomoči in pa bolnišnic. Rabimo standardizirane urgentne poti in pa predvsem organizacijo urgentnih centrov in pa centralno operativno koordinacijo. Danes pogosto posamezni deli sistema, tudi znotraj posameznih urgentnih centrov, delujejo preveč ločeno. In to pomeni podvajanja, pomeni slabšo koordinacijo, dolgo čakanje na urgencah, manjšo učinkovitost. Zato mora biti sistem enoten, interoperabilen, digitalno povezan in pooperativno voden v realnem času. Imamo hudo pomanjkanje specialistov urgentne medicine, imamo težave pri zagotavljanju ekip, ki dela 24 ur na dan, imamo vedno večje obremenitve zaposlenih in piloti helikopterjev, ki bi lahko pilotirali našo helikoptersko nujno pomoč, zapuščajo sistem in gredo raje na sosednjo Hrvaško.
3: Doktor Gregor Prosen, slišali smo torej izjavo novega ministra Tadeja Ostrca in če smo pozorno prisluhnili, gre v bistvu za povzetek stanja. Kakšen je vaš komentar?
13: Ja, se absolutno strinjam. To je zelo veren povzetek stanja in upam, da bo tudi nova vlada z še večjim vigorjem pristopila k reševanju teh izzivov. Zdaj, na tem mestu bom zelo jasno in javno povedal. Mnogo korakov, mnogo skrbi in tudi projektov je bilo upravljenih v vseh teh letih. Tega ne moremo negirati, tudi zadnja vlada, ministrstvo se je trudilo v to smer, vendar moram biti odkrit. Na koncu je vedno zastalo pred najvišjo stopničko. Najvišja stopnička, ki bo pa seveda tudi največji političen zalogaj, pa je mreža. In minister Ostrc je zelo lepo povedal, moramo začeti jasno in brezkompromisno orientirati oziroma obračati sistem okoli pacienta.

0: siluse, različna polja, različne deležnike, pač postaviti na skupni imenovalec v korist širše družbe, ne samo lokalnih, večinoma političnih interesov.
1: Doktor Mohor, če se malce še vrneva že k ideji javnega zavoda, o kateri je spregovoril že gospod Kordež, čisto na kratko, kaj bi prineslo poleg vseh teh skupnih imenovalcev ta javni zavod, ki bo povezoval na ravni države nujno medicinsko pomoč?
2: Ja, zdaj smo že razložili vse razloge, zakaj to rabimo. In modi se, lejte, če gremo še enkrat nazaj, država ima na vsake kvatre preblisk, da mal popravlja ta sistem. Leta 96 pravilnik, leta 15 pravilnik. Ampak pogledajte, kakšni so rezultati, s kakšno svetlobno hitrostjo se ta sistem razvija. Od pravilnika iz leta 96 do tega, da je prvi helikopter letel, je trajal 7 let. Da je helikopter v Mariboru poletel, je trajal 20 let. In da smo od pravilnika, ki je že napisal noter člen, da ramo dispečerska služba, iz leta 96, smo dobili dispečersko službo leta 18. 22 let. Ta država v desetletjih dela korake. Ampak, veste, to ni nekaj abstraktnega. Zatem so ljudje, ki niso dobili prve pomoči. Včeraj sem jaz poslušal na Pop TV-ju o tragediji, kako je 13-leten otrok imel srčan zastoj in kakšni so bili odzivi službe nujne medicinske pomoči. A ne? Mi rabimo eno inštitucijo, ki se bo profesionalno ukvarjala z vodenjem celega sistema nujne medicinske pomoči. Ne, da enkrat sonce posije, pa je ministrstvo temu naklonjeno, drugič oblaki, pa 10 let se ne zgodi nič. Poslušajte, vsak dan zgubljen pomeni, da ljudje, ki bi lahko dobili pomoč, jo ne bodo dobili pravočasno. A ne? Tako da za vsem tem stojijo pacienti. Mi ne delamo sistema zaradi sebe. Jaz bom šel v službo glih tako. Ampak pacienti, za paciente moramo to narediti. In ministrstvo je pokazalo v tem zadnjem obdobju veliki interes, kot je rekel kolega Kordež, naredili smo delovne skupine, vse je pripravljeno. Sistemsko smo z vseh področji, za helikopter, za množične sreče, za regionalizacijo reševalnih služb in tako naprej, za dispečerstvo, vse službe so pripravile za svoja področja rešitve. In jaz si iskreno želim, da to, kar smo slišali od novega ministra, da bo beseda meso postala. In upam, da se bo to nadaljevalo, ta kontinuiteta, da bodo strokovnjaki si končno dali roko z državo in naredimo ta zavod, ki bo potem prevzel skrb za sistem NMP in se ministrstvo s tem ne bo več ukvarjalo. Ker mi ramo stalno skrb, ne pa na vsakih 10 let enega naklonjenega ministra, ki to podpre, potem ta minister gre in spet vse utone.
1: To so torej istočnice, ki čakajo tudi odgovorne v novem mandatu. Slika z terena je seveda pogosto drugačna, tako je bilo tudi in je še v slovenjgraški bolnišnici, kjer drastično primankuje kadra. Interni oddelek trenutno pokriva urgentno ambulanto, bolnišnične oddelke, potrebovali bi vsa 20 oseb, srednjo zdravstveno izobrazbo, pa vsaj 10 specialistov in tudi do 6 specializantov. In glede na zdajšnje načrte za prihajajoče poletje, pa kot so razložili v slovenjgraški bolnišnici in urgentnem centru, ne bo uspelo zagotavljati kadra za vse dni, so opozorili. Doktor Prosen, vi poznate to situacijo, vaš komentar čisto na kratko na te aktualne dogodke v slovenjgraški bolnišnici glede na pravilo 24/7, ki ga imajo urgentni centri.
0: Ja, hvala za besedo. Moram priznati, da so mi zdaj te izjave iz bolnišnice oziroma iz urgentnega centra Slovenjgradec mi niso poznane, nisem jih zasledil zadnjih dni. Vam bom povedal pa tako, nič novega. Ne? Nič novega. To je bilo tudi lani, pa predlani. Na to opozarjamo že vsa ta leta. Tako da bojim se, Sedaj ni več niti treba pisati, risati.

0: Bojim se, da se bomo v tej državi in tudi glede NMP zbrihtali samo takrat, ko bo nekaj pošteno šlo preko meje in počlo. Kajti očitno se daj vsem, tudi politikam, in tu mislim za desetletja nazaj, mi zaposleni damo jasno vedeti, ja, seveda, urniki grozijo, da jih ne bomo mogli izpolniti, ampak nekako vedno na koncu meseca nekak skompenziramo in zafilamo lukne. Ampak kot rečeno, gospod Kordeš je lepo povedal, vse to je samo flikanje lukn. Tako da, komentar na te zadnje pisanje, kot ste rekli, moj komentar je nič novega, bojim se, da se bo to samo še ponavljalo in še na več, še na več mestih.
1: In tako smo sklenili današnji studio ob 17, v katerem smo govorili o nujni medicinski pomoči, izzivih in težavah. V njem so sodelovali Denis Kordeš, Mitja Mohor in Gregor Prosen. Oddajo je tehnično oblikovala Mirta Berlan, pripravila sem jo Aljana Joci, urednica oddaje je Nataša Lang.
2: Minuta je čez 10.
3: Radio Maribor. Novice.
2: Začenja se zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, ki morajo v dobrem mesecu zbrati najmanj 40 tisoč podpisov, menijo, da zakon omogoča uvedbo tako imenovane politične policije. Pobudo za referendum so sprožili in so prvo podpisani nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, med njimi Spomenka Hribar, Pavel Gantar, Franko Juri, Rastko Močnik in Vlado Miheljak. Močno nočno neurje z obilnimi padavinami je v občini Žetale povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Kot je povedal župan Matjaž Kopše, se je po prvih ocenah sprožilo 50 zemeljskih plazov. Poškodovani so dva državna in občinski most ter posamezni odseki cest. Dodal je, da naj bi v kratkem času padlo kar 117 litrov dežja na kvadratni meter. Poškodovano je tudi športno igrišče pri osnovni šoli, kjer so lani namestili površino iz umetne mase. Občane pozivajo k previdnosti pri popisovanju škode. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru evropskega programa Kopernik drugi najtoplejši doslej. Evropa je medtem doživela tretjo najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev. V drugi polovici maja je zahod stare celine zajel nenavadno zgoden in intenziven vročinski val. V večjem delu regije so temperature dosegle od 35 do 40 stopinj Celzija. Na drugi strani pa so bile v Turčiji, Bolgariji in Moldaviji poplave. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je sinoči v Stožicah izgubila proti Nemčiji z 0-2. S 5 porazom v končanih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in 1 zmago je bila zadnja v skupini in izpadla v Ligo B. Kljub temu se lahko Slovenke še vedno uvrstijo na svetovno prvenstvo, ki bo čez 1 leto v Braziliji. Jeseni jih namreč čakajo dodatne kvalifikacije, ki bodo dale zadnjih 7 od skupno 11 evropskih udeleženk. Vremenska napoved, oblačno, deževno vreme še naprej, danes. Sicer pa dnevne temperature od 20 do 25 stopinj Celzija, več sončnega vremena bo v južni polovici države. Tudi noč bo deževna, oblačna, jutri bo sprva še precej oblačno, čez dan pa se bo že razjasnilo. Jutri bodo temperature od 18 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne vremenske podatke, ponekud oblačno, tudi malce deževno, 16 stopinj, v Mariboru 17 Celje, Ptuj, Murska Sobota in Radenci, ter tudi v Ljubljani 16 v Slovenski Bistrici, Slovengradec pri 15 stopinjah, letališče Portorož 24 in na Kredarici dežuje ter 4 stopinje.
3: Promet.
2: Previdno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora, tam zastoji. Okvarjeno tovorno vozilo pa promet ovira na vzhodni mariborski obvoznici med Cerkavci in Malečnikom proti Šentilju.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
2: 10 in dobre 4 minute, lepo zdrav, dobrodošli. Nekaj sonca bomo danes prinesli, tako navideznega, upamo, da z glasbo, dobro voljo, kakšno zanimivo zgodbo, ena izmed navdihujočih v današnji aktualni temi ob 11.30. No, do takrat tudi radijski SOS, že čez nekaj trenutkov, ob 10:30, če smo povsem natančni, tokrat o košnji trave, pravilnem zalivanju, pletju oziroma rečenju nasadov, tudi seveda z vašo prisotnostjo, ukolikor boste imeli kakšno vprašanje, 02-420-1555 ali naš elektronski naslov radio.mariboravna.rtvslo.si. Vabljeni k sodelovanju.

11 in točno, oziroma 10 in točno 15, tako bo pravilna v temle sredinem dopodnevu na Radiu Maribor. Dejan Rad, Simon Šprajcer, Tinček Bradač in Helena Ajdnik v vaši družbi. No, spremljali smo seveda tudi prehod večernega nevihtnega sistema, predvsem prek Murja in pa seveda tudi Štajerske. No, poleg sunkovetra, nalivov, ponekod tudi manjše toče so bile v eni uri in pol zabeležene teleinformacije, več kot 1200 udarov strel naj bi zabeležili. No, na žalost so najhuje odnesli v Žetalah po nočnem neurju. Tam poškodovanih kar nekaj mostov, sprožili so se tudi številni zemeljski plazovi, številka govori okoli 50. No, naše dnevno informativno uredništvo seveda zgodbo spremlja tudi na terenu. Vse podrobnosti prinašamo v naših dnevno informativnih vsebinah. Prav kmalu pa se Teodorju Bostiču v našem studiu pridruži tudi Karim Beje v tokratnem radijskem SOS-u, kateremu smo že povabili, tudi z vašim sodelovanjem, pa danes več o košnji trave, pravilnem zalivanju, pletju oziroma rečenju nasadov. Med drugim bomo vprašali gostjo tudi, zakaj uporabljamo zastirko in katere so njene prednosti, posebej pa bomo opozorili na nevarnosti japonskega hrošča in kako ga ukrotiti. Vabljeni čez približno 13 minut.

0: sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
1: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
3: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Glej, ta

0: Se malček znaš zadržati, to je pomembna stvar, da ne, pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede, ki so primerne, ki doprinesejo k dobri komunikaciji, ne pa da na eno mogoče opasko odgovoriš za ihto, pa tako naprej. Bolj počasi, razumsko, prijazno, gremo skozi življenje, pa nam bo vsem lepše.
1: Naš svet

0: je pod zemljo.
1: Tako smo zaključili še šesto sezono naših Jutar ob kavi in kitari in to zaključili v pravem slogu. Adi Smolar je bil v naši družbi. Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranje družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.
0: To eni zgoraj so in drugi pod zemljo.
2: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
3: Radio Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Danes so končni trave o pravilnem zalivanju, o pletju oziroma rečenju nasadov, o tem, kako oblikujemo krošnje dreves, zakaj uporabljamo zastirko, katere so njene prednosti. Posebej pa bomo opozorili na nevarnosti japonskega hrošča. Se vprašali, kako ga ukrotiti. Skratka, veliko tem, kar začnimo. Vabljeni seveda tudi k sodelovanju, lahko pokličete. Naša stična točka je 02 420 15 55. Z nami pa je vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok, Karin Pejo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tako, malce v košnji, ne? Recimo tudi junijsko opravilo na okrasnem vrtu, najprimernejši čas znotraj dneva.
2: Najprimernejši čas znotraj dneva, odvisno od vlage in padavin in seveda časa, ko nam čas to dopušča, košnja včasih popovdne, ko smo doma, ko imamo čas, ali pa zjutraj. Vendar, na kaj smo pozorni meseca junija, košnjo izvajamo nekoliko više kot običajno.
1: No, torej govorimo seveda o košnji trate, da ne bo, oziroma trave,
2: ja,
1: da ne bo kakšnih nesporazumov. Od česa je odvisna višina košnje?
2: Torej, spomladi in jeseni lahko trato nekoliko niže kosimo, ker temperature niso visoke in vlaga je dovolj. Tudi če poleti imamo urejen zalivalni sistem, v bistvu prenizko košena trata je večja možnost je, da je sonce zažge in da jo vročina zmatra. Zato jo puščamo nekoliko više, nekoliko.
1: Koliko je to nekoliko?
2: Lahko za kakšen centimeter se dvignemo. Če običajno kosimo na višini 3-4 centimetrov, je potem to 4-5.
1: Ne bo odlično.
2: Previsoko ne, ker bo polegla in tisto ponovno ni primerno. Ni dobro tam nekje, dvignemo se za kakšen centimeter.
1: No, saj, če redno kosimo, potem ni kaj veliko ostankov trave, ampak če ostane, kaj naredimo s temi ostanki?
2: Tisto je pa potrebno pograbiti, zdaj, če imamo kosilnice s košem, to poberemo, naprimer robotske kosilnice so zelo primerne za košnjo, ker one pa res konstantno kosijo in tisti mali koščki trave padajo nazaj noter in so dejansko neko posredno gnojenje zelenice. Mm-hmm.
1: Dobro, ko govorimo o gnojenju, če gnojimo s kakšnimi gnojili, z višjo vsebnostjo kalija,
2: ja.
1: Zakaj?
2: Tako, torej, večina pripravkov je deklariranih za jesensko gnojenje za višjo vsebnostjo kalija. Vendar te tudi sedaj uporabimo. Zakaj? Kali krepi celične stene rastlin, torej, če dušik naredi izredno rast, torej, da celice zelo močno in hitro rastejo, so pa toliko bolj krhke, kali ojača celične stene in takšne rastline bolje prenesajo vročino, močnejše so. Tako da enak pripravek, torej pred poletnimi vročinami, kot tudi v jeseni.
1: Omenjate poletne vročine. Danes ne bomo zalivali, je že zalilo in namočilo.
2: Tako.
1: Smo pogledali skozi okno malce prej. Sicer pa tisti pravi vroči dnevi šele prihajajo. Vse smo vendarle sredi junija. Kako bomo zalivali, koliko bomo zalivali, ne bomo pretiravali, pa vendar.
2: Skrbimo in v mislih imamo to, da rastline enkrat, ko jih začnemo zalivati, jih moramo zalivati skozi celotno sezono do jeseni. Včasih bi rekli, ko imamo mlada drevesa, da so na primer že drugo leto, ker v prvem letu drevesa moramo redno zalivati sami, v drugem letu pa čakamo s tem začetkom zalivanja, kolikor le lahko počakamo, ker se takrat rastlina trudi korenine čim globje pognati. Zalivamo torej, da je omočeno območje korenin, torej maksimalno območje, optimalno območje korenin. Pri drevesu smo rekli, da je to med 50 do 100 litrov po rastlini, odvisno kako je velika. Naprimer pri trati, kjer je dovolj, da imamo omočenih 10 do 15 cm zemlje, pa zalivamo en kvadratni meter z povprečnim pritiskom na domači vrtni cevi 3 minute. In potem si lahko preračunamo našo kvadraturo trate zelenice doma krat 3 minute, koliko časa moramo posvetiti samemu zalivanju. Trajnice, grmovnice so nekje vmes, če so senčna rastišča, je to manj pogosto, na soncu več, vendar vedno priporočam obdobno. Ne vsak dan po malem, bolje je redkeje in takrat bolj obilno.
1: Kako pa preprečimo izhlapevanje?
2: Torej izhlapevanje, sušenje tal, da nekoliko tla le več zadržijo vlage, uporabljamo zastirke. Za zastirko lahko uporabimo različne zadeve, torej tudi odkošeno travo, ki je posušena, tudi narezan miskantus, torej kitajski trstikovec se že uporablja, to je lahko lubje, to je lahko mulč, torej sekanci, različna kokosova vlakna, tudi so taki kokosovi ovratniki za rastline v loncih. Zastirka naj bo primerno debela. Torej, da zavira rast plevelov bi morala biti debeline vsaj 8 cm, pa že 5 cm je primerna debelina, pri čem nas zastirka potem moti, tudi lubje, moti nas pri okopavanju in pletvi. Torej, če imamo grede, ki so le torej gola zemlja, in jih lahko obdelamo z motiko in smo hitrejši pri pletvi. Ko imamo zastirko, motike tako ne moremo uporabljati, kot smo jo bile navajeni oziroma ne s takšno hitrostjo. Dejansko se vsakega plevela moramo posebej dotakniti, da ga izpulimo. Po drugi strani je pa to dobro, da pod zastirko je zemlja rahla. In tudi nekoliko hitreje jih odstranimo. Mogoče še eno priporočilo, da pred uporabo zastirke se kolikor le lahko trajnih plevelov rešimo. To so regrati, kislice, torej slak, pleveli, ki trpežno ostajajo v zemlji.
1: Torej pletje je pomembno, ne? Pomembno pravilo, če hočemo imeti še bolj kakovostne.
2: Ja, in v bistvu hkrati, ko plejemo, tudi zemljo nekoliko rahlamo, povečamo vsebnost zraka, kar koreninam tudi koristi.
1: Dobro, je zdaj čas tudi za popravke v krošnjah dreves?
2: Je čas za popravke, torej manj sicer zberemo kakšne dneve, ko ni pripeke. Pozorni smo, torej največ tretjino krošnje odstranimo, vendar sedaj v poletju ne gremo na rigorozne rezi. Sedaj delamo res manjše korekcijske rezi, kakšno vejo odstranimo, kaj rahlo prikrajšamo, torej močnim rezem se pa izognemo.
1: Nič 2, 420, 15, 55, če imate kakšno vprašanje za današnjo gostjo, z nami je vodja oddelka vzdrževanja parkovnih površin v Arboretumu Volčji potok Karin Bejo. Seveda vprašanje je lahko zelo splošno, ni nujno v povezavi z današnjo temo. Ok, zdaj pa še o enem obrezovanju, o rezi španskega bezga. Po cvetenju. Torej, na kaj moramo biti tukaj pozorni?
2: Torej, pri španskem bezgu, ki je sedaj odcvetel, lahko odstranimo ta socvetja. Rastlina ne bo oblikovala plodov in bo energijo preusmerila v rast. Tudi ga lahko razredčimo, poganjke prikrajšamo, da je mogoče nekoliko nižji, presvetlimo krošnjo in na ta način potem bomo spodbudili, da bo v letošnjem letu nastavil več cvetnih nastavkov za naslednje leto.
1: Mm-hmm. Z odstranjevanjem odcvetelih cvetov pravzaprav se to vemo. Pa zdaj samo obnavljamo, spodbujamo rastline k oblikovanju novih cvetov, kaj
2: tako,
1: ne da?
2: Tako.
1: Razen, če pričakujemo pri rastlini okrasne plodove, torej pri katerih rastlinah, Karin Bejo?
2: Ja, torej imamo določene dobrovite, ki imajo lepe plodove in jih zato pustimo. Potem tudi določene vrtnice, šipki, jih gojimo zaradi šipkov, tako da različne rastline.
1: Nekdo je zdaj z nami, dobro dan.
0: Dobro dan.
1: Pozdravljeni, izvolite.
0: Jero tu z Maribora. Jaz sem eno vprašanje in sicer imam dve kamelji japoniki. Ena cveti belo, je približno meter visoka, ima krasne liste, druga je pa 2 metra je starejša in je ta bela cveti rdeče. In se je zdaj pojavilo, odcvetela je, take lise, rumeno, črno, rjavo, tak, in se listi počasi sušijo. Kaj je tu narobe, je to kak škodljivec?
2: Prej kot škodljivec bi lahko bilo kaj glivičnega, zato bi mogoče z listi, torej jih date v vrečko in greste v te prodajalne, ki imajo zaščitna sredstva, ker so tam zaposleni, usposobljeni. Zato včasih se pri kameljah tudi zgodi, da se listi tako razbarvajo, če so bili opečeni od sonca. In če pa tudi letošnji tisti pozni mraz jih je nekoliko prizadel in prizadeti listi tudi od tistega spomladanskega mrazu lahko reagirajo v tem poletnem času tako, da, da se spremenijo v barvi.
0: Ker jaz sem slišal, da je dobro ta ostane kot kave, ne z ocmi, rečemo.
2: Ja.
0: Ne dodajati, ker rabijo kislo zemljo, to je res.
2: Kava koristi tako rododendronom, tudi lahko kameljem, tudi preprečuje določene hroščke in škodljivce, da bi prišli na te rastline. Tako da s temi niste škodili, se pravim, priporočam, da liste naberete v vrečko, zaprete.
0: Kali to vejo.
2: Tako, tako, ja, kar.
0: Ja, da drugač ne gre.
2: Ja.
0: Najlepša hvala.
1: Hvala lepa tudi vam.
0: Srečno.
1: Lepo zdrav, srečno. Še nekdo je zdaj le z nami. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan.
1: Pozdravljeni.
3: Ja, ravno prej sem slišala za ta bezek, ne? Za ta, mi rečemo, flider ali pa majnik. Ne?
1: Tako, lipovka, ampak, tudi, več je, ja, izrazov, ja.
3: Ampak mi imamo tak pametnega hišnika, da je do polovice vse dol porezo. Lani je komaj začel malo cveteti in je imel v sredini, ki so bili lepi vrhi, starejši še, je bilo taki nekaj božanskega, kaki cveti. Zdaj ga je pa porezo do talka. Sem rekla, ta človek naj gre nekam, pa se naj nauči, kje se, kaj se reže, kak se reže. Pa vete, da me reskuri.
2: Ja.
3: Vsako jutro smo imeli ptiček enotre, pa žvrgoljeli, zdaj nimajo kam
2: biti. Ja, s hišnikom je priporočljivo, če ne vi, pa potem upravnik vaše stavbe, da se pogovori, da ga vsaj malo više pusti. Drugače bo španski bezek zdaj v tem času, torej v poletju, bo nastavljal cvetne nastavke za naslednje leto. Tako da, če ga bo hišnik pustil pri miru, ja, da mu nič ne bo delal, mogoče bo le nekaj cvetov spomladi.
3: Ne bo, to te ne bo več. Jaz imam, ja, enega tu na drugi strani, čez 20 let, ampak on ni nič više šel, kot je šel. On ni visok.
2: Ja.
3: Spodne veje, če pa grejo na široke, tiste pa celotne veje odstranim in daje, ja, lep. To ti pa, ne vem, enostavno tak sem bila jezna,
2: ja,
3: ko sem prišla, pa vidim, pa z balkona pogledam, kaj se nekla, kaj
2: poskusite,
3: je to dodalo.
2: Poskusite, govori z upravnikom, mogoče
3: grozni,
2: bo pa
3: grozni,
2: to vete.
3: Vredo, najlepša hvala.
2: Ja, prosim.
1: Hvala lepa. Tako, in zdaj še o eni, lahko rečemo kar aktualnosti. predvsem pa nevšečnosti, ne, ki ne najeda samo rastline, ampak tudi naše živce, ne, Karin?
2: Ja.
1: Prvič ne bi ga opazili pred dvema letoma na počivališču Barje ob južnji ljubljanski obvoznici, pravite, da to ni res. V Lukovici.
2: Tako, ja? Na počivališču in pa Barju na odlagališču.
1: Prišel naj bi iz tovornjaka v severni Italiji, tovor je bil verjetno z kakšne ladje. Japonski hrošč, pravzaprav miniaturna živalica in velik uničevalec, predator pravzaprav. Zakaj je tako moteč?
2: Torej, japonski hrošč se prehranjuje celo z 400 različnimi rastlinskimi vrstami in je neizprosen, torej vse rad je. Torej, list poje kot v tako čipko, žile pusti, vse ostalo zgrize in tudi številčnost njegova je precejšna, torej, če so leta 2024 opazili dva, so lani na Lukovici jih našteli že v vabah 418, tako da to je samo v enem letu, kar se je število povečalo. Njegove ličinke se nahajajo v tleh, vsako leto ima svoj življenjski cikl, torej ni tako kot nam znan majski hrošč ali junijski, ki ima ta cikl na 3 leta, on je v enem letu. Torej prehranjuje se pa tako s cvetjem, kot z vrtnicami, kot z vinsko trto, kot z zelenjavo in je moteč.
1: Na Štajerskem sem uradno oziroma na območju severovzhodne Slovenije ga še ni,
2: tako.
1: Poudarek je na še.
2: Tako.
1: Ja?
2: Torej,
1: smo lahko optimistični ali ne?
2: Pa jaz bi rekla, zaenkrat smo še lahko optimistični, torej sta dve območji, kjer je bil najden, ti dve območji ima sta tudi 5-kilometrski pas okrog kot varovano območje.
1: Kaj to pomeni?
2: Torej, tam se spremlja, tam so določeni ukrepi, torej, da se pazi, da smo bolj pozorni. Pomembno je, da čistimo vozila, pomembno je, da pregledujemo rastline in mogoče še rečeva, kako ga prepoznamo. Torej, na hitro bi rekli, zlato minico poznamo, ker je zelena, kovinsko zelena. Majski hrošč je pa rjav. No, japonski hrošč ima zeleno glavo kot zelena minica, poklopce, ta trda krila ima rjava, velik je do 1 centimeter in od našega vrtnega hrošča, ki pa je enake velikosti in enakega izgleda, se loči po belih dlačicah. Na zadku in na spodnjem delu kril ima take res vidne bele dlačice in takrat vemo, da gre za japonskega hrošča.
1: Še zadnje vprašanje, danes dober dan.
4: Ja, dobar dan. Jaz bi nekaj prašala. Vi ste gospod Zoran Turk?
1: Zoran Turk je trenutno na rehabilitaciji. Imate kakšno vprašanje za Karin Bejo?
4: Ja sem eno nagradu pri vas dobila.
1: Aha.
4: To že mesec.
1: Dobro, to pa je neka druga tema. Hvala lepa.
4: Joj, pa lakom samo to.
1: Očitno kolegi niso preverili, pa imamo nekoga, ki ne sodi v to oddajo. Dobro, zdaj pa k vprašanjem, ki smo jih prejeli po elektronski pošti. Poslušalka Kristina sprašuje, je že čas za potaknjence hortenzi? Kaj boste odgovorili, Karin Bejo?
2: Torej, najprej bi rekla, da potaknjence hortenzi delamo meseca avgusta in mogoče ta ena jezikovna, da ne podtikamo, kar bi bilo od spodaj, da se podtakne, ampak potaknjence potikamo od zgoraj. Tako da meseca avgusta bojo poganki, hortenzi primerno zreli, da lahko naredimo potaknjence.
1: Še dovolj časa, ne?
2: Tako.
1: Kako se tega lotiti, kako skrbeti za nove rastlinice in kdaj jih bomo lahko potem posadili na prosto, še sprašuje poslušalka Kristina.
2: Potaknjence režemo tako, da nekako 3 pare listov vzamemo za en potaknjenec, spodnjo rez naredimo tik pod zadnjim parom listov in ta 2 lista tudi odstranimo. In pri teh, tem nodiju bojo pognale tudi korenine. Zaradi večje listne mose, liste, ki ostanejo, prikrajšamo na pol. In pa potaknjence damo v rahel substrat, lahko uporabljamo substrat za potaknjence ali za setev, torej nekaj rahlega damo v lonček. Lahko uporabimo tudi hormonski pripravek, ki ga dobimo v vrtnih centrih. Potem pa z temi lesenimi paličicami, torej kot na bodali ali domače, ko rečemo špilami, v bistvu jih zapičimo v substrat in čez damo prozorno vrečko, ki jo znotraj navlažimo. Pazimo predvsem, da rastline niso izpostavljene direktnemu soncu, da so na svetlem prostoru, da imajo zadostno količino vlage, ker še nimajo korenin, morajo to vlago pridobiti preko listov in pa redno zračenje tega. Torej vsak dan, vsak drugi dan to vrečko snamemo, rahlo prezračimo, ker sicer se nam lahko plesni razvijajo. Kdaj bomo rastlino lahko posadili? Ja, pozno jeseni bi že lahko imela toliko koreninic, da bi šla na prosto. Lahko pa počakamo še na pomlad.
1: In že zadnje vprašanje, poslušalka Kunigunda z Goričkega pa sprašuje, kako je z obrezovanjem magnoli in še dodaja, kako in kdaj se lotiti opravila o izbiri orodja, kakšne posledice lahko ima nestrokovna res in ali je bolje opravilo prepustiti strokovnjaku, če tudi nas bo to nekaj stalo.
2: Tukaj bi se z poslušalko strinjala, pri magnolijah bi bilo priporočljivo, da jo strokovnjak obreže, zato ker magnolije imajo eno poseben način odganjanja po rezi. Določeni poganki res tako bohotno zrastejo in se sama oblika grma, krošnje spremeni. Drugače pa junij pravi mesec za obrezovanje magnoli. Uporabljamo sicer vsa vrtnarska orodja primerna za obrezovanje in pa sedaj lahko rečemo samo veselo na delo in se lotimo opravil.
1: Karimbejo, hvala za tokratne nasvete. Vam, spoštovani zbrani, hvala za sodelovanje in pozornost. Podaji, ki sem jo pripravil Teodor Bostič, lahko znova prisluhnete na spletni strani Radija Maribor ali na RTV 365.
5: Radijski SOS.
6: Radijski SOS.
5: Svetovalna rubrika na Radiju Maribor.

0: Zdaj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Čuješ ti to?
4: Kaj?
3: Nova glasba.
4: Na radiju Maribor.
3: A, na radiju Maribor.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Finančni minister Andrej Šircelj, ki je eno od možnosti za zmanjšanje primanjkljaja po 3% bruto domačega proizvoda, omenil zvišanje davka na dodano vrednost, je to sinoči označil kot eno od zadnjih možnosti. Kot je pojasnil v Odmevih televizije Slovenija, bi bilo nesmiselno zviševati DDV, ne da bi prej zmanjšali proračunske odhodke. Po njegovih besedah je veliko rezerve pri javnem naročanju, pri čemer je omenil medicinsko opremo in projekt, kot je denimo graditev železniških postaj. Poslanske skupine Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov ter Levice in Vesne bodo danes vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli prednostni glas. Za uvedbo se je na posvetovalnem referendumu junija 2024 zavzelo 71% udeležencev. Za spremembo ustave je potrebna 2/3 parlamentarna večina oziroma 60 poslanskih glasov. To soboto in nedeljo bo potekal tradicionalni športni vikend Maribora. Na več prizoriščih bodo različne športne aktivnosti, tukajšnja društva in klubi pa bodo predstavili športno ponudbo. Novost letošnjega dogodka je enotna vozovnica za mestni potniški promet, Pohorsko spenjačo in sedežnico Radvanje, s katero bo na posamezni dan dogodka omogočen enostaven in cenovno ugoden prevoz do Pohorja in po njem. Vozovnica je že v prodaji in stane 5 evrov. Na Pohorju bodo čez konec tedna po zniženih cenah med drugim na programu spusti z gorskimi trikolesniki oziroma in tako imenovanimi monster rolleri ter poletnimi sankami po Horjet. Promocijska bo tudi cena enosmerne vozovnice za vzpon sedežnico Sleme, stala bo 1 evro. Jutri bo v občini Ruše akcija nadzora hitrosti, ki jo izvaja med občinsko redarstvo v okviru občin, vključenih v skupno občinsko upravo Maribor. Nadzor hitrosti bodo izvajali med 7 in 10 uro. Namen akcije je ozaveščati in spodbujati k varnejši vožnji, sporočajo z občine in opozarjajo, da je hitrost eden glavnih vzrokov prometnih nesreč. Vremenska napoved, oblačna, deževna, danes več sončnega vremena bo na jugu države, bodo pa dnevne temperature danes od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte, sicer pa Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja ravno na nočni del, se pravi noč na četrtek, nastajale bodo močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno ni izključen tudi toča. Temperature bodo jutri čez dan, ko bo sprva precej oblačno, potem pa se bo čez dan že jasnilo oziroma proti poznemu popodnevu od 18 do 22 stopinj Celzija. Še aktualne vremenske podatke poglejmo: oblačno v Mariboru ob 10 pri 16 stopinjah Celzija. Celje dežuje 17, Slovenj Gradec oblačno 14, Ptuj, Murska Sobota, Ljubljana oblačno 18, Radenci, Slovenska Bistrica pri 17 stopinjah, letališče Portoroš oblačno 24 in na Kredarici dežuje pri 4 stopinjah.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, zastoj je na Štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju, smer Maribor in pa pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani strpno in previdno, tam boste izgubili od 5 do 10 minut. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

Na cestah previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra, trenutno okvarjeno vozilo prometa ovira na Štajerski avtocesti na uvozu Šentjako proti Štajerski. Zastoji seveda na Štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora, tudi pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Strpno in previdno, tam boste izgubili poprečno kakšnih 10 minut. Ekologi brez meja v okviru projekta 5 minut veselja zbirajo podatke o ravnanju z igračami v gospodinjstvih. V Sloveniji namreč nimamo podatkov o tem, koliko igrač kupujemo, ponovno uporabljamo ali zavržemo. Želijo zato z raziskavo ustvariti prvo širšo sliko o usodi igrač po koncu njihove uporabe in pridobiti podlago za prihodnje ukrepe na področju preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe. Prava presenetljiva vrzel, pravijo v društvu Ekologi brez meja. Spremljamo namreč številne tokove materialov pri odpadkih, od embalaže in elektronskih naprav do tekstila, no pri igračah pa očitno prave raziskave še ne delamo. No, s kakšnimi igračami pa se igrajo v Afriki? To bi zagotovo iz prve roke znala povedati sogovornica Irene Kodrič-Cizerl o današnji aktualni temi. Kaja Rukav iz Dornave je to zanimivi sogovornici, izjemno navdihujoči, boste lahko prisluhnili prav kmalu, je prejemnica posebnega priznanja za najprostovoljca v letu 2025 v kategoriji od 20 do 29 let. Prisluhnite v družbi Radia Maribor že čez 10 minut.

0: 21. Se vidimo.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Ta teden v akciji pižame kratek rokav 9,99 €. Majice ali kratke hlače 7,99 €. Brisače in boksarce Womo po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
6: Podaja mladi, mladi, mladi, mladi.
5: V oddaji Mladi mladim bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Z nami bo Hana Vrhovšek, ki ročno izdeluje živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. V drugem delu oddaje pa boste izvedeli, kako poteka delo konzervatorja, restauratorja, zakaj je ohranjanje kulturne dediščine pomembno in kako umetnine ohraniti za prihodne generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo. Vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.

0: 11:32 kaže ura v tem trenutku, Radio Maribor poslušate. Mi smo pri današnji sredini aktualni temi. Kaja Rukav iz Dornave je ena od najprostovoljcev leta 2025 v kategoriji od 20 do 29 let. Mladinski svet Slovenije je podelil priznanja njej in drugim izbranim prostovoljcem in se jim poklonil že 24-tič. Danes 30-letna profesorica pedagogike in sociologinja je članica društva Humanitarček, pomaga tudi v tujini in očitke, češ da pomoč potrebujejo tudi otroci v Sloveniji, pospremi z nasmeškom. Empatija in solidarnost sta namreč univerzalni vrednoti, zaslužimo pa si jo vsi, ne glede na to, kje živimo. Kaja Rukav je ena izmed približno 204 tisoč prostovoljcev in prostovolj, ki so leta 2024 opravili več kot 8 milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Z njo se je pogovarjala Irena Kodrič-Cizerl.
1: Prostovoljstvo ni za priznanja, prostovoljstvo ni za medije, prostovoljstvo ni za, ne vem, zdaj se pa jaz počutim nekaj več. Kvečemu je to priznanje poklon vsemu in vsem ljudem, ki pač so del poti, ki delajo dobro, ki verjamejo v dobro, ki verjamejo, da se da svet še vedno spremeniti. In pa mislim, da je tudi zelo dobra priložnost, da v bistvu razširiš mrežo ljudi, da v bistvu morda pa se kdo ob tem pogovoru zdaj odloči, ok, mogoče bom pa jaz danes pa probal biti malo bolj prijazen oziroma bom pa naredil nekaj za, ne vem, svojega soseda, pa se bom sam pogovarjal z njim.
2: Ena tistih, ki so jo oblikovali, je prababica, spoštljiva in radodarna do brezdomcev, s katerimi so drugi strašili otroke.
1: Jaz sem baba tisto otrok, ki je se pač temu človeku vsedil na ročje in se z njim igral, ne, tak da te strahovi, recimo, takrat pri meni niso šli skozi, ker jaz sem pač vse ljudi sprejemala že od začetka in bi rekla to. Potem pa je bilo čez obdobje kar nekaj ljudi in ne bi želela zdaj izpostavljati samo enega, ki so vplivali na me, ki so me upeljali v svet prostovoljstva. Zagotovo je ena izmed tistih Nina Kozorog in Humanitarček, kjer sem bila praktično največ časa in sem še vedno, koliko mi čas dopušča zraven in zagotovo je bila Nina ena tistih, ki me je aktivno upeljala v ta svet prostovoljstva pred kar, ne vem, 10-15 leti ženo.
2: Prostovoljstva je več vrst, od tega, da nekomu lajšamo urice s klepetom, do tega, da smo soočeni s skrajno revščino in trpljenjem in ju aktivno rešujemo.
1: Jaz bi rekla tukaj, da ta del sposoben prenesti marsikaj je mene največ naučila Gambija, kateri sem tudi bila najdlje časa zdaj aktivno vključena v samo prostovoljno delo, tako z otroci kot z otroci v sirotišnici, kjer pač se srečaš res z pogoji, ki so vse prej kot enostavni, vse prej kot lahki in na nek način se vključiš v bistvu kot aktivno, želiš pomagati, želiš narediti vse, želiš spremeniti vse, če bi se dalo. Hkrati pa se srečaš v bistvu, da najprej moraš začeti spoznavati kulturo, potem jo moraš začeti tudi sprejemati in gledati skozi njihove oči, ne samo skozi naše, te zahodne oči. In v bistvu potem se ti odpre ta dvojnost sveta, ne? Na eni strani dokot pomagati in na kak način pomagati in na drugi strani kdaj pa v bistvu sprejeti tudi drugačen način življenja kot tak in v bistvu to je tudi potem širše gledano tudi pri nas, tudi v našem okolju, točno ti primeri, točno te zadeve, se pravi, dokot posegati v življenja, dokot si sploh imati pravico in odkoder naprej pač pustiti in dovoliti ljudem, da živijo tako, kot živijo.
3: Je vaše delo, bom rekla, pogosto povezalo tudi s frustracijo, ko ugotovite, da kljub recimo naporom in trudu in prizadevanjem nekje ne boste mogli recimo izboljšati, ne glede na to, ali je to doma, ali je to recimo v tujini, v Afriki. Bova se potem še posebej dotaknili.
1: Ja, zagotovo se v bistvu si želiš izboljšati, ko vidiš, ne vem, slabše pogoje ljudi, ko vidiš, ne vem, tudi otroka, ki trpi v domačem okolju, pa imaš možnost izboljšati stvari, pa potem se srečaš s tem, da pa drugi sistemi zatajijo, pa koliko ti narediš, pač tudi sistemsko potem vseeno ostaneš nemočen in zagotovo bi si pač želel pomagati, sploh tam, ko te otroci prosijo, da jim pomagaš, ko starši prosijo, da jim pomagaš, ko v bistvu se na tebe obračajo ljudje, pa ne moreš spremeniti zadeve, takrat je v bistvu vedno je težko, sploh zaradi tega, ker pač veš, da opcije so. Eno je, če veš, da opcij ni, pa potem pač narediš najboljše, kar si lahko, ko pa so opcije, je pa zagotovo težko se s tem sprijazniti, ampak v vsakem primeru poskušaš narediti najboljše in na neki točki sam sebi povedati, v bistvu si naredil, kar si lahko naredil in to je bilo to. Ja, v bistvu je zelo prepleten splet vseh skupaj, že samo če gledam iz okolja recimo šole in šolske svetovalne službe, kjer v enem trenutku sodeluješ tako s policijo, kot centri za socialno delo, kot zdravstvenimi domovi. Imaš pred seboj učenca, ki rabi pomoč, imaš v bistvu nek načrt reševanja situacije, potem pa se v bistvu soočiš s tem, da pač pri vseh teh sistemih ostaneš sam, ostanejo učitelji sami, ostanejo zaposleni sami in v bistvu raje dvignejo roke stran, zaradi tega, ker je lažje, ker se ne izpostavljajo, ker potem to za seboj prineče tudi osebno vključevanje, tudi osebno v bistvu lastne strahove in sistem, kjer bi mogli v bistvu delati, mi imamo zelo super napisano, ja, mogli bi se sestati timi, pa sodelovati, pa vsak opraviti svoje delo, na koncu pa včasih ostaneš tisti prvi, pa v bistvu najmanj pomemben člen verigi, sam zaradi tega, ker pač drugi ali se jim ne ljubi, ali se jim ne da, ali ne znajo, ali jih je pa strah. In v bistvu se ne ukvarjajo za primeri in zato tudi se večkrat srečamo zdaj, ja, pa je učiteljem vseeno, pa je ostalim vseeno, pa v bistvu ni glih tak, da je vseeno, ampak je lažje zaradi tega, ker zelo težko se je postaviti za nekoga, če veš, da to lahko vpliva kasneje tudi na tebe osebno samega in pač vsi niso pripravljeni zdaj pa žrtvovati tudi samega sebe za to, da bi pač rešili en primer.
2: Kaja Rukav govori iz izkušenj, kot svetovalna delavka je delala na osnovni šoli doktorja Frana Žgeča v Dornavi. Na humanitarni odpravi v Gambiji so zaradi njenega zauzemanja in ustrajanja pri zdravniški pomoči in po njeni zaslugi preživeli vsaj trije hudobolni otroci iz tamkajšnje sirotišnice.
1: Pol leta nazaj v bistvu niso ne jedli, ne pili, ne nič, zdaj pa so shodili in so veselo čebljajo in se znajo že tudi stepst med sabo. Tako da to bi rekla, da je zagotovo v zadnjem času eden tistih projektov, za katere sem tisto, wow, to je pa res bilo vredno, kolikorkoli je bilo v bistvu naporno.

0: Pogovarjamo se s Kajo Rukav iz Dornave, eno izmed prejemnic naziva Najprostovoljka 2025, ki pomaga doma in v tujini, ste lahko že slišali v prvem delu prispevka. Pred približno 5 leti, ko so v Avstraliji divjali uničujoči požari, je tam delala kot varuška. Skupaj z družino, pri kateri je živela, je pomagala poškodovanim in osirotelim živalim.
1: In takrat sem v bistvu pomagala pri sami koordinaciji, organizaciji, takrat sem živela z družino, ki je v bistvu tudi v enem dnevu se odločila, da bomo pa mi v bistvu organizirali en dogodek, da bomo zbrali sredstva. Mi smo bili v bistvu v Perthu, na zahodnem delu in na varnem delu. In v bistvu takrat se je tudi v Avstraliji, tako kot se v Sloveniji, čuti ta podpora, pomoč, povezanost. So se tudi v Avstraliji seveda pokazale te vrednote. In so v bistvu oni organizirali pomoč in takrat sem tudi rekla, ja, pa zakaj pa ne bi vključili še Slovenije, ker je bilo veliko ljudi iz Slovenije, ki so se spraševali, kako lahko pomagajo, kaj lahko naredijo. In smo se zbrali, združili in naredili en projekt, prepeljale so se vreče za kenguruje, ki so izšivali v Sloveniji in so potem šle sicer po dolgi poti, kontejnerski poti, ampak se nas je kar nekaj združilo in smo to izpeljali, no, da se je v bistvu na ta način in ta zdravila za živali in te zadeve, ki so bile. Takrat je bilo v bistvu bolj poudarek na živali, kar je bilo tudi največ žrtev oziroma največja škoda prizadela glih naravo in smo reševali to tako.
0: Vi ste, če se zdaj vrnem v Gambijo, prevzeli botrstvo za 2 otroka in jima s tem omogočate dejansko, da dokončata izobrazbo.
1: Ja.
0: Da se jim odpreje v življenju neke boljše možnosti.
1: Res je. Jaz sem se v Gambijo podala preko Društva za otroke sveta, preko njihovega programa Potuj kot prostovoljec, ki bi ga kar direktno povem, priporočila čisto vsem. Zato, ker je res izkušnja, ki te spremeni, ki se te dotakne, ki te zaznamuje, ki spremeni tvoj pogled. Mogoče se kdo odloči ostati tako kot jaz tudi potem še veliko dlje, kot je bilo to v začetku planirano. In res je, v sklopu društva sta 2 glavna projekta, ta Potuj kot prostovoljec in ta drugi Botrstvo, ki je v bistvu že zdaj pokriva čez 610, mislim, da otrok, ki imajo v bistvu priložnost za boljšo življenje, za lažje pot do izobrazbe, za hkrati s tem tudi izboljšanje samega svojega življenja vnaprej. Jaz sem se v času, ko sem bila prostovoljka v vrtcu, sem se v bistvu odločila, da podprem 2 dečka in ima s tem vsaj malo pripomorem izboljšati življenje. Na to odločitev sem izjemno ponosna, tako kot sem ponosna v bistvu na vse člane društva, na vse koordinatorje, ki delajo v tem projektu, ker res se počne izjemna zadeva, ker v bistvu si sploh ne znamo predstavljati, kaj to pomeni za otroke, ki živijo v Gambiji. Nam se mogoče zdi, ok, teh 20 evrov na mesec, pa še to se kdo vpraša, pa koliko sploh dobijo, a ne? Pa na kak način otroci potem to dobijo, ampak v bistvu, ko si tam, ko si zraven tega, ko se, ne vem, ta botrstvo predaja naprej družinam, ko vidiš to hvaležnost, ko vidiš to srečo ljudi, ko vidiš v bistvu, da otrok zaradi tega ima možnost, da hodi v šolo, da se uči angleščine, da se uči osnov, ne vem, matematike, da ima možnost naprej, da ima možnost potem tudi do nadaljevanja izobrazbe. Sej ne da nadaljujejo vsi, ampak priložnost pa dobijo, ki je drugače ne bi dobili.
0: Zato vprašanje bo morda malce provokativno, ampak želim slišati vaš odgovor. So ljudje, ki recimo rečejo, zakaj pomagati, ne vem, ljudem v Afriki, v Aziji, tudi doma je toliko ljudi, otrok, ki potrebujejo pomoč. Poznamo te pripombe, ne? Kaj boste rekli na nje?
1: Jaz vedno odgovorim isto, kar nekaj teh vprašanj dobivam praktično na dnevni ravni. Dobiva jih praktično celotna moja družina, no, zakaj Afrika, predtem je bila, ne vem, Avstralija, zakaj ne Slovenija. In v bistvu jaz rečem najprej čisto vsakega, ki bo odprl kakšno akcijo, bom z največjim veseljem podprla. Naj mi sam pove, kaj bo naredil, kako bo naredil, jaz ga podprem, jaz bom prispevala, pomagala kakorkoli z veseljem. Čisto vsakega od teh, ki mi to rečejo, ki to napišejo, ponavadi so to komentarji, ki so anonimni iz nekih izmišljenih profilov in ti so v bistvu najbolj pametni. Ampak z veseljem vsak, ki bo odprl, začel neko akcijo, jaz ga takoj podprem. Je pa tudi dejstvo, da ljudje, ki to napišejo, ponavadi zelo slabo poznajo mene oziroma meni podobne ljudi.
2: Ali so pa popolnoma pasivni?
1: Ali pa so popolnoma pasivni, zaradi tega, ker v bistvu daleč od tega, da bi rekli, da pa ja, zdaj pomagamo pa v Afriki, ne pa v Sloveniji. Jaz sem bila v Gambiji in smo v Sloveniji čisto enako izpeljali projekt božičnega obdarovanja, smo obdarili otroke v šola, smo obdarili brezdomce. Mogoče smo obdarili v malo manjšem obsegu kot kako leto prej, ker pač je vseeno malo logistično težje koordinira vse skupaj, ampak sploh ne gre za ločena dejanja. Je pa res, da pač vsa dejanja tudi ne pridejo v javnost, zato ker se mi zdi še vedno prav, da pač najlepše zgodbe so tiste, ki se v bistvu zgodijo na štiri oči oziroma na dvoje oči, ker pa ponavadi niti ne na štiri. In te, ki nimajo nekega medijskega blišča in Facebook blišča in vsega tega, so še vedno tiste, ki so najbolj pristne in včasih jih je težje izpeljati, ker pač vseeno gre za in finančni vložek in časovni vložek in organizacijski vložek. Vseeno so pa potem toliko bolj pristne in toliko bolj tiste, ki res štejejo največ.
3: Dobrodelnost ljudi v Sloveniji in njihova volja stopiti skupaj, ko jih potrebujemo, je izjemna, pove Kaja Rukav, ki se vidi kot most med njimi in večjimi projekti. Vse, ki so obremenjeni z velikimi pričakovanji do življenja, spomni.
1: Ne glede na to, koliko težko življenje je, koliko slabih stvari se ti zgodi, koliko, ne vem, karkoli gre na robe, vedno imaš pač priložnost, da si hvaležen, da najdeš tiste tri stvari, pa tudi če je to, da danes je zunaj ne dežuje ali pa dežuje manj kot je včeraj, pa je že to za začetek dovoljeno. V bistvu vidiš življenje tudi malo bolj v pozitivni smeri. Jaz mislim, da nam tega pač precej manjka, no, da smo toliko obremenjeni z vsem ostalim in ne vem, ravno to spet mogoče Gambija ti da nazaj, da se znaš malo ustaviti, da v bistvu sredi peska, sredi prahu, sredi gužve ugotoviš, da v bistvu si samo zelo srečen.
3: Kaja Rukav iz Dornave, ena od najprostovoljk za leto 2025 še v tem, kaj je polepšalo dan, ko sva se pogovarjali.
1: Zelo taki majhni trenutki, mogoče nepomembni, ne vem, mogoče tudi to, da je bila avtocesta kar ok, prevozna, ni bilo nekih zastojev, ni bilo neke gužve in seveda tudi vem in se veselim še večera, ki me čaka, tako da imam kar lep dan.
2: Imenitno. Hvala vam lepa za ta pogovor. V imenu celotne družbe za vso vašo požrtvovalnost, za vaš čas, ni tako zelo samoumevno, da se nekdo tako zelo razdaja. Uspešno delo vam želim še naprej.
1: Najlepša hvala.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Vlada povabila opozicijo k partnerstvu pri sprejemanju zakonov. O razsežnostih nočnega neurja v Žetalah Arso izdal novo oranžno opozorilo za sever države. Ta konec tedna športni vikend Maribora 2026. Slovenske nogometašice klonile proti Nemčiji.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vlada je v opoziciji predala vabilo k partnerstvu za razvoj, katerega cilji so sistemske spremembe in razvoj gospodarstva. Kot je še povedal državni sekretar v kabinetu premijeja Vinko Gorenak, bodo stranke po podpisu pogodbe imele možnost sodelovati pri oblikovanju zakonodaje.

0: je pred njenim sprejemanjem v vladi.
1: To pomeni, da bodo ministri svoje delo opravili, koalicija bo svoje delo opravila, potem bo pa nastopil 10-dnevni čas, v katerem opozicijske stranke lahko rečejo, da se strinjajo, lahko rečejo, da se ne strinjajo, lahko rečejo, da jo želijo dopolniti z amandmaji.
0: V okviru partnerstva bi lahko opozicijske stranke tudi same predlagale zakonodajo, pri čemer pa nobena od strani ne bi imela obveznosti, da podpre ali zavrne predloge druge. Finančni minister Andrej Šircelj, ki je kot eno od možnosti za zmanjšanje primanjkljaja po 3% bruto domačega proizvoda, omenil zvišanje davka na dodano vrednost, je to sinoči označil kot eno od zadnjih možnosti. Kot je pojasnil v Odmevih televizije Slovenija, bi bilo nesmiselno zviševati DDV, ne da bi prej zmanjšali proračunske odhodke. Po njegovih besedah je veliko rezerve pri javnem naročanju, pri čemer je omenil medicinsko opremo in projekte, kot je denimo graditev železniških postaj. Kot smo že poročali, je nočno neurje z obilnimi padavinami v občini Žetale povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Občane pozivajo k previdnosti pri popisovanju škode. Podrobneje pa Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Za Žetalčani je težka in neprespana noč. Okrog 10 zvečer je padlo 117 mm dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo, da je potok Rogatnica z vsemi pritoki v roku 1 ure močno narasel. Po občini se je sprožilo več plazov, pristojne službe so na terenu, prioriteta so življenja, stanovanjski objekti, cestna infrastruktura. Tiskovna na občini Žetale bo v 15. uri, ko bodo vsi, ki so bili na terenu, torej pristojne službe, gasilci in vsi drugi, povedali, kakšni so rezultati njihove pomoči. Občane naprošajo, da če so kakorkoli ogroženi, naj to sporočijo na številko 112, sicer pa različne službe pregledujejo stanje na terenu, saj je prizadeta celotna občina. Arso napoveduje v večernih urah nov prehod fronte z močnejšim vetrom, padavine pa naj bi do jutra ponehale.
0: Mariborski svetniki bodo na junijski seji v prvi obravnavi pretresali občinski proračun za prihodnje leto. Proračun 2027 je predviden v višini dobrih 233 milijonov evrov. Med prihodki načrtujejo tudi 25-milijonsko zadolževanje, odplačil dolga bo za skoraj 11 milijonov evrov. Sicer pa je odlok o proračunu javno objavljen, morebitne predloge in pripombe nanj lahko občani oddajo in sicer do 8. julija. To soboto in nedeljo bo potekal tradicionalni športni vikend Maribora. Na več prizoriščih bodo različne športne aktivnosti, tukajšnja društva in klubi, pa bodo predstavili športno ponudbo. Novost letošnjega dogodka je enotna vozovnica za mestni potniški promet, pohorsko vzpenjačo in sedežnico Radvanje, s katero bo na posamezni dan dogodka omogočen enostaven in cenovno ugoden prevoz do Pohorja in po njem. Vozovnica je že v prodaji in stane 5 evrov. Na Pohorju bodo čez konec tedna po zniženih cenah med drugim na programu spusti z gorskimi trikolesniki in tako imenovani monster rolleri ter poletnimi sankami Pohor Jet. Promocijska bo tudi cena enosmerne vozovnice za vzpon sedežnico Sleme, stala bo 1 evro.
3: Šport.
0: Slovenske nogometašice so v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v skupini A4 sinoči v Stožicah klonile proti Nemčiji z 0-2. Slovenija bo igrala v dodatnih kvalifikacijah za voljo zadnjega mesta v skupini, pa je v Ligi narodov izpadla iz Lige A v Ligo B. Kapetanka Mateja Zver.
4: Mislim, da smo tudi pokazali proti eni top 3 reprezentance na svetu, da smo kakovostna reprezentanca. In da ni več tiste razlike, kot je bila pred leti in da smo v igri zrasle in si upamo igrati.
0: Ostajamo pri nogometu. Novi glavni trener Ljubljanske Olimpije je Mišo Brečko, nekdanji slovenski reprezentant, ki je v zadnjih sezonah vodil kadetsko in nato še mladinsko reprezentanco. Za trenersko spremembo so se odločili tudi pri Muri. Soboški klub je včeraj potrdil prekinitev sodelovanja z Darjanom Slavicem. Naslednik 43-letnega prekmurca na soboški klopi še ni znan. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je začela nastope v Ligi narodov. Prav zdaj se meri z gostiteljico, trenutni izid pa je 2-1 za Kitajsko. Za točno opoldne Dejan Rad, Simon Šprajcer in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, oblačna in deževna. Danes bo nekaj več sončnega vremena le na jugu države. Dnevne temperature od 19 do 25 stopinj Celzija v opozorilo. Pozno popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi sunki vetra, krajevno pa ni izključena tudi toča. Jutri bo nekaj več jasnega vremena, ampak šele čez dan oziroma pozno popoldne, sicer pa sprva kar precej oblačno. Še vedno s padavinami. Temperature bodo jutri od 18 do 22 stopinj Celzija. V petek bo po večini sončno, svežim jutrom. V soboto, čez dan, kot kaže, precej jasno. Aktualni vremenski podatki. V Mariboru dežuje pri 18, Celje oblačno 19 stopinj Celzija, Ptuj 18, tako tudi Ljubljana, Radenci, Murska Sobota dežuje pri 17, 16 Slovengradec, 17 tudi Slovenska Bistrica, 24 stopinj in letališče Portorož in na Kredarici. Prav tako dežuje pri 4 stopinjah. Promet. Poglejmo še na naše ceste, strpno in previdno. Okvarjeno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Prihaja do zastojev seveda na Štajerski avtocesti od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju v smeri Maribora in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Tam boste izgubili do kakšnih 10 minut. Drugih posebnosti za enkratne belje ležimo, še naprej želimo srečno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. 12 in 8, lepo zdrav, dobrodošli. Ja, današnjemu vremenu oporekati ali ne, ni ravno veliko, samo oborožite se z dobro opremo, kot rečeno, predvsem pa seveda čim bolj previdno v nočnih in tudi že opozno popodanskih urah. Po mnenju Agencije Republike Slovenije za okolje, z veliko verjetnostjo bodo nastajale močnejše nevihte. Z nalivi sunki vetra, krajevno pa ni izključena, kot rečeno, tudi toča. Mi bomo naš program v nadaljevanju seveda usmerili v precej glasbene vode, tudi skokom na našo lestvico Top 17. In ker je tukaj sreda, bo čas seveda tudi za druženje z vami v brezplačnih malih oglasih. Če kaj kupujete, prodajate, bi želeli podariti. O polenih časa bomo imeli 10 minut, naša stična točka pa 02 420 15 55.

0: Bajon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: 40 let optike, zvonko.
3: A vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako do...
5: Trgovini Timtex v Laznici 45 v Limbušu. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti.
6: Vabimo, vabite.
7: Pustite sporočilo in...

Lokalno močnejših nalivih, lahko posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke hit stopin, več sonca si lahko obetamo v petek in tudi v soboto. V Mariboru morebiti opozorimo še na en zastoj med predoroma Jasovnik in Trojane.

dneh seveda navdušuje številno publiko. Gre za osrednji slovenski gledališki festival, ki že desetletja pomembno soustvarja slovenski gledališki in kulturni prostor, ter tudi letos v prvi polovici junija v prostorih Slovenskega narodnega gledališča Maribor ponuja bogat, vrhunski gledališki del zgodbe, seveda tudi srečanje ustvarjalcev in bogat spremljevalni program. Mi imamo za vas v tem trenutku proste vstopnice za sobotno predstavo. Gostovalo bo Slovensko mladinsko gledališče z avtorskim projektom Boško in Admira. Lutkovno gledališče Maribor, Velika dvorana, vabi ob 19. uri na predstavo, ki bo trajala uro in 50 minut in nima odmora. Zasedba Primož Bezjak, Nataša Keser, Boris Kos, Kaja Petrovič in med drugim tudi Stane Tomazin. Izhodišča projekta pa je precej tragično fotografija objetega mrtvega para na mostu Vrbanja. Muslimanka Admira Ismić in pravoslavec Boško Brkić sta

leta 1993 poskušala zbežati iz obleganega Sarajeva, vendar jo je malo pred mejo ustrelil ostrostrelec. Dva Američana, fotograf Mark H. Milstein in novinar Kurt Schork, sta par poimenovala sarajevska Romeo in Julia in iz tragične smrti dveh mladih ljudi ustvarila senzacionalistično zgodbo, iz njunih trupel pa podobo ljubezni, ki jo je pokosila vojna. V fotografiji se tako skriva cel kup vprašanj, seveda v prvi vrsti brez odgovorov vprašanj o tem, kako se javnost odziva na tovrstne podobe in ali so nekatere zgodbe, nekatera življenja pomembnejša od drugih. Onkraj konkretnega posnetka se odpira širša problematika vojne fotografije. Njenega namena, cilja, etičnosti, učinkovitosti, zmožnosti.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. In vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajnar. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
0: Oglasna oddaja.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolagenih.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajnar. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekje kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Oglasna oddaja.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepu.

0: Oglasna oddaja.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranči in mangu. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj

0: In te o jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne, sem slišala, da ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
0: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
2: Uporablja samo kolagen, ker pač kolagen.
0: Učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
1: Ja, in spoštovani, pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno skar 5.

0: V turistični oddaji bomo predstavili novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. Namenjena je raziskovanju narave, razgledu in lokalne ponudbe.
1: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven.
0: Zatem se odpravimo v občino Sveti Juri in preverimo, kaj si je tam vredno ogledati in doživeti.
2: Tudi v turizmu je zdaj trend taki. Priti nekam na lokacijo, ne? nekaj dobrega pojesti, pa spiti, pa iti domov. Ne? Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti in to zna biti zelo lušno. Ne?
0: V četrtek, kmalo po 11.
3: Potujte z Radijem Maribor. Sveže na Radiu Maribor.

0: 14:01 minuta, dobra minuta praktično kaže. Tako, mi bomo sedaj rekli hvala lepa za vašo današnjo pozornost. Del ekipe se poslovi, pa ne za dolgo. Sicer pa Darinka, lepo zdrav, dobrodošla.
1: Lepo zdrav, dobrodošli vsi in pa jaz sem upala, da bom prinesla s seboj nekaj
0: tudi sonca, jaz.
1: Nekaj se dogaja, pa še kot kaže, tudi Brdavs se je prebudil.
0: Ja, upam, da boš imela dobre karte.

0: rokah in razsvetlila malce tole nebo, sicer pa pri vremenu vsi vemo, kako je, ne? Vedno za dežjem posije sonce.
1: Tako, mi pa bomo zdaj nadaljevali, ne, s takim tempom, kot se ga vi dopoldne, ne, in bo leta. Potem pa smo gostitelji nočnega programa in sicer začeli bomo s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice. V njej bomo najprej predstavili Ano Kamenik iz Slovenske Bistrice. Saj vemo, da je izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči, pa tudi marsikaj drugega imamo še zapovedati, seveda bo v tem delu tudi veliko glasbe, tako da bodite z nami tudi od polnoči pa do petih zjutraj.

0: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši miri. Obiščite nas v Salonu Maribor na Tržaški 65. Sedežne garniture Žakelj.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Štirje bazeni, tobogan in igrišča za odbojko ramivki vabijo na letno kopališče Murska Sobota.
4: Na voljo so dnevne, popodanske in sezonske vstopnice za posameznike, študente in upokojence.
3: Letno kopališče Murska Sobota. Poletje, kot si ga želite.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
5: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Radijska tribuna.
8: Kje je Podravje danes in kam želi v prihodnje? O razvoju regije Evropa.

0: evropskih sredstvih, aktualnih projektih in novih priložnostih bomo govorili v radijski tribuni. Gostja bo direktorica Regionalne razvojne agencije Podravje.
1: Radijska tribuna. Radio Maribor.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
2: Le Matjaž Kopše. Plazov je okrog 50.
3: Ja, eni občani so me klicali tudi. Tudi take primere imamo, ko dejansko plaz že se giblje proti stanovanju. No.
2: Domačin Izidor Steinberger.
4: Ogromno mostov, tudi na državni cesti, dva sta uničena.
5: Je uspel več požirat in je pač prišlo do razlitja tukoli.
2: Pred njegovo hišo je veliko blata, na pomoč so mu prihiteli domačini in gasilci.
5: Ja, zalilo je tukaj spodaj garažo, drugače pa to je blato iz potoka, ki je tukaj poplavil.
2: Po neurju v Žetalah je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel občini zagotovila pomoč, saj so ministrstvo opozorili, da prve ocene kažejo na veliko škodo, ki bo presegla zmožnost.

0: skupnosti občine.
1: Vlada je vsem poslanskim skupinam poslala predlog sporazuma o sodelovanju. S tem želi opozicijo povabiti k skupni pripravi zakonodajnih rešitev, preden bodo te sprejete na vladi. Hkrati bo lahko opozicija pripravila svoje zakonodajne rešitve, ki bodo poslane ministrom, pravi državni sekretar Vinko Gorenak.
2: Tudi vlada jih bo podprla, če jih bomo uskladili do take mere, kot si to pravzaprav želimo.
1: Sodelovanje pričakujejo od stranke Resnica. V SD-ju pa so previdni, kot pravi poslanka Meira Hot, bodo sporazum najprej preučili.
3: Socialni demokrati menimo, da je pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih rabimo za dolgoročni razvoj.
1: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je sešel s predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij in jim zagotovil, da bodo v mandatu aktualne vlade delovali kot partnerji. Med njegovimi prvimi ukrepi je današnji umik novih prehranskih smernic za leto 2025 spletnih strani vlade. Avtori nedavno objavljenih smernic medtem zaskrbljenostjo spremljajo politične razprave o tem. Prepričani so, da gre za metodološko najbolj celovit in znanstveno najobsežnejši dokument z področja prehranskih smernic v Sloveniji doslej. Mariborska lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti je razkrila županskega kandidata za jesenske lokalne volitve. To je predsednik sveta mestne četrti Studenci Matej Vodopivec, ki je obljubil umirjeno in argumentirano predvolilno kampanjo, razvoj vseh delov mesta ter dialog, spoštovanje in tesno sodelovanje z občani. Ob tem dodaja.
4: Eden izmed delov našega programa bo močen poudarek na čistem okolju, zelenem okolju, odnosu do okolja. Ozaveščanje ljudi, da tudi sami lahko marsikaj naredimo, da določene stvari drugače uporabimo, kot smo zdaj navajeni. Zato bomo tudi zavzeli stališče, da smo proti gradnji sežigalnice in podali ljudem v razmislek, ali smo pripravljeni sami kaj več narediti, v kakšno drugo smer in najti drugačno pot, kjer bomo se tudi mi potrudili za naše zanamce.
1: Lista za pravičen razvoj pa upa, da bo število mestnih svetnikov z dveh spet povečala na nekdanjih pet. O večini mariborskih kandidatov se sicer še ugiba. Kandidaturo sta doslej potrdila še mestni svetnik Igor Jurišič in nekdani vodja Viol Roman Križnjak. Aktualni župan Saša Arsenovič se še ni izrekel. Do konca junija naj bi svojega favorita razkril SDS, v preostalih strankah pa še razmišljajo. Omenjata pa se tudi radijec Bor Greiner in direktor Agencije za varstvo konkurence Andrej Matvos. Pogrebno podjetje Maribor je danes odprlo svoje prostore v občini Hoče Slivnica, potem ko je aprila prevzelo upravljanje tamkajšnjih pokopališč v Hočah in Slivnici in izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini. Novi prostori so v ulici ob drevoredu 1, nasproti slivniškega pokopališča. Več Aljaž Mejal.
5: Pogrebno podjetje Maribor je pred več kot dvema mesecema prevzelo upravljanje pokopališč v Hočah in Slivnici po odpovedi pogodbe do tedanjega izvajalca. Kot je dejala direktorica mariborskega pogrebnega podjetja Lidija Plibršek, želijo z odprtjem nove enote omogočiti prebivalcem Hoč, Slivnice in bližnjih občin še lažji dostop do storitev z področja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
6: Da vse zadeve ob izgubi svojih najbližnjih v bistvu urejajo bliže v svojem lokalnem okolju. Tukaj lahko svojci torej urejajo od prijave pogrebov do organizacije samega dela poslovitve slovesnosti, od urejanja najemnih pogodb, vse v zvezi z grobnimi mesti na obeh pokopališčih.
5: Pisarnja v novogradnji, ki jo najema pogrebno podjetje Maribor, bo za občane odprta po predhodnem dogovoru.
6: Ker v bistvu vsakodnevna prisotnost niti ni potrebna, bomo pravzaprav vse aktivnosti izvajali po predhodnem dogovoru. Torej svojci bodo poklicali in v roko pol ure ali pa v nekem času, ki bo svojcem pač ustrezen, v bistvu tudi prišli na ta prostor in v bistvu urejali vse v tem poslovilnem prostoru.
5: Župan občine Hoče Slivnica Marko Soršak je ob tem izpostavil, da so izboljšave na pokopališčih pod novim upravnikom že vidne.
0: Pokopališče Slivnica že bilo prej solidno urejeno, tukaj je bilo treba nekaj popravkov, pokopališče Hoče je bilo v slabšem stanju, torej nabavila se urbana oprema za saditev, kosi se, ni se več zgodilo, da bi bilo za dva zaboja sveč ležalo zraven, tako da tu vseeno je storitev bolj profesionalna, gre za večje podjetje, več zaposlenih, večkrat se kontrolira.
5: Zaradi širitve dejavnosti v Hočah so v pogrebnem podjetju Maribor dodatno zaposlili 3 delavce. Ob tem Pliberškova ne izključuje možnosti, da bi v upravljanje prevzeli tudi druga lokalna pokopališča.
1: Ostajamo v občini Hoče Slivnica. Danes je potekala formalna uvedba v delo izvajalca, ki bo zgradil iz varnostnega in povezovalnega vidika pomembno. 2,5 metra široko pešpot so uporabo koles med Pivolo in Razvanjem. Občini Hoče Slivnica in Maribor sta pred nekaj dnevi namreč podpisali dogovor za ureditev pešpoti ob Razvanski cesti. 517 metrov trase bo dobilo tudi cestno razsvetljavo. Ob tem naj bi zamenjali še vodovod. Župana Saša Arsenovič in Marko Soršak.
7: Prvi premik je bil podaljšanje avtobusne linije do Pivale pred leti, zdaj pa je 517 metrov, je morda malo, ampak je simbolno zelo dosti. Pri tem, ko kažemo, da Maribor ni sam, ampak da je Maribor močen samo toliko, koliko so močne notranje mestne četrti in seveda vse okoliške občine kot regija.
0: Gre vseeno ne samo za gradbeni projekt, gre za nekaj širšega, vseeno to povezovanje dveh občin. Seveda pa je sam botanični vrt, tržnica, pohorska tržnica, lokacija, kjer se ljudje srečujejo in verjamem, da bo zadeva dobra tako za naše občane, predvsem pa tudi za prebivalke, prebivalce Razvanja.
1: Naložba, ki jo sofinancirata obe občini, je vredna več kot 600 tisoč evrov. Končali naj bi jo v 4 mesecih od začetka del.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Slovenska odbojkarska reprezentanca je nastope v Ligi narodov začela zmago. Domačinko Kitajsko je za uvod prvega turnirja premagala s 3-2 v nizih. Kitajci so vodili z 2-1, a se je favoriziranim Slovencem uspelo zbrati in priti do zmage. Kapetan Alen Pajenk.
10: Nekako smo čudovito štartali tisti prvi set, potem pa nekako se kar da rečem izgubili. Tista energija je padla iz prvega seta in vesel sem, da smo kljub zaostanku v četrtem setu uspeli preobrniti v našo korist.
9: Rok Možič je zbral 25 točk, Nik Mojanovič 18, še 16 jih je dodal Tonček Štern. Jutri Slovenijo čaka dvoboj proti Poljski. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo v skupini A4 doživela poraz. Nemčija jo je v Stožicah včeraj premagala z 2-0. Slovenija bo igrala v dodatnih kvalifikacijah, za voljo zadnjega mesta v skupini pa je v Ligi narodov izpadla iz Lige A v Ligo B. Mišo Brečko je novi glavni trener ljubljanske Olimpije. Nekdani reprezentant je nazadnje vodil kadetsko in nato tudi mladinsko reprezentanco. Olimpija je danes potrdila tudi prvo igralsko okrepitev poletja, to je argentinski napadalec Federico Rose, ki je nazadnje igral za Muro kot posojeni član sežanskega tabora. Še ta nogometna vest, licenčna komisija nogometne zveze je obravnavala pritožbi velenjskega Rudarja in Gorice glede pridobitve licence za igranje v drugi slovenski ligi. Velenjski je ugodila, tako da bo Rudar tudi v novi sezoni drugoligaš, Goriško pa za voljo neizpolnjevanja finančnih kriterijev zavrnila. 4-kratni slovenski prvak bo tako moral igrati v nižjih regionalnih ligah.
1: Oddajo do popoldneva je pripravil Alex Korva, tehnična izvedba Milan Fras, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Ob morju bo zapihal jugo, dnevne temperature pa od 19 do 25, le ob morju nekoliko višje do 27 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj. Sicer bo jutri sprva precej oblačno, čez dan dan pa se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, dnevne temperature pa bodo od 18 do 22, v slovenski Istri pa do 25 stopinj Celzija. Še opozorilo, pozno popovdne, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo nastale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno in ni izključena tudi toča. Še obeti, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Temperature danes popovdne ob 14, v Mariboru oblačno 18 stopinj. Oblačno je bilo tudi v Ljubljani 20, prav tako na Ptuju in v Celju 20 stopinj. V Slovenski Bistrici in Radencih 19, 21 v Murski Soboti in Celju, v Slovengradcu tudi oblačno 18, na letališču Portorož prav tako oblačno 27, ploha pa na Kredarici in 5 stopinj Celzija. Promet. Zaradi popodanske prometne konice povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah, pa tudi na cestah iz mestnih središč, tako na Štajerski avtocesti, med razcepom Zadobrova in Šentjakobom, med Blagovico in Trojanami, pa tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Prav tako je nekaj zastojev na Primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, poleg tega so na Štajerski avtocesti tudi dela. Tako promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tako da srečno, varno in previdno na poti želimo.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Ura je 14 in 44 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Zaradi težav pri akumulaciji pitne vode je v skladu z odlokom o skrbi s pitno vodo na območju občine Hoče-Slivnica uveden ukrep prepovedi uporabe pitne vode za polnjenje bazenov, zalivanje trave in vrtov ter pranje avtomobilov na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja občina Hoče-Slivnica. Trenutno zagotavljajo pitno vodo s pomočjo gasilskih društev. Prosijo za varčno porabo vode. Ukrep pa velja vse do preklica in za nevšečnosti se vam tudi opravičujejo. Tednik Panorama pa v novi številki prinaša intervju Renata Oravec, predsednica Čebelarskega društva Počane, Monika Kirbiš-Rojs, nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Izjemen uspeh podjetij Impol in Eurel v galeriji Vere Avguštin. Uspeh oplotniških reševalcev, mladi strelec Aleksej Gajser ponovno na vrhu.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Lutkovno gledališče Maribor vabi v novo sezono.
3: Onkraj vsakdanjosti.
2: Abonmaje vpisujemo od 1. junija naprej.
3: Na spletu ali pri blagajni Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Dobrodošli pri nas. Onkraj vsakdanjosti.
3: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galanterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
4: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
5: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
7: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
5: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu

0: Festival Borštnikovo srečanje.
1: Ja, letos že 61. Vse veste, Borštnikovo srečanje, ki mu rečemo tudi praznik slovenskega gledališča. Začenja se torej, pravzaprav se že začelo, mi pa zdaj le podarjamo dve vstopnici za otvoritveno predstavo 61. festivala. Ta bo petek, torej ta petek ob 20. v SNG Maribor v dvorani Ondine Ote Klasinc in sicer bo to Sonoma. To je pravzaprav lahko rečemo plesna predstava, v kateri deveterica plesalcev svojo hipnotično močjo in tudi natančno, hitropotezno plesno govorico popelje občinstvo na mistično potovanje v svet sanj. 420 15 55 telefonska številka, kamor nas lahko pokličete in vmes bom povedala še malce več o tej predstavi, ki bo torej otvoritvena in sicer v petek, po jutrišnjem, tako bi lahko po domače dejali, ob 20. v dvorani Ondine Ote Klasinc. Torej, deveterica plesalcev se predstavlja. V čudovitem mikrokozmosu, ki je navdihnjen s tradicionalnimi verskimi procesijami nekdanje Španije, tako plesalci skušajo odvreči okove poznanega, tudi preseči meje in se nekako zanašati zgolj na svoje instinkte. Sicer pa je ples mojstrsko združen z elementi arhitekture in umetnosti, z besedilom in glasbo. Ob zvokih Debussyja in Wagnerja se potem občinstvo sreča z neobičajnim. Verjamem, da je to zanimiva predstava, verjetno za tiste, ki vam je plesna umetnost blizu in nekdo je že z nami. Dobar dan in lepo zdrav.
2: Dobar dan, Branka na tej strani.
1: Branka, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Ste slišali, kaj sem povedala o tej predstavi? Mora biti zanimiva, malce misteriozna, verjetno s pridihom po Španiji, torej bo temperamentna, kaj pravite?
2: Zelo, verjetno bo temperamentna, tako je.
1: Tako. Ja, prosila bi vas, da ostanete še na telefonski zvezi, kajti izven etra bomo vzeli tudi vaše podatke. No, naj povem, da vas bo kuverta z dvema vstopnicama za petkovo predstavo čakala na recepciji, vaše ime in priimek bo napisano na njej in če lahko rečem kaj zraven tega, uživajte v predstavi ob glasbi, besedilo ne, kaj ti se veste, to je pač plesna predstava, ob tem, kar boste tam doživeli. Verjamem, da boste odšli z predstave bogatejši in znanjem o Španiji, plesu in glasbi.
2: Zelo sem vesela teh dveh kart in bom svojo prijateljico, ki me vsako leto povabi na Borštnika, letos jaz njo povabila.
1: Super, ja. Mi vam želimo super. Res prijetno doživetje in še enkrat ostanite na zvezi, da se bomo pogovorili še o ostalih podatkih. Vse dobro vam želim, srečno gospa Branka.
2: Srečno, hvala lepa.
0: Festival Borštnikovo srečanje.

0: Lekcija 2.
1: V leku spoštovanje.
2: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.

0: Jutri zjutraj se bomo igrali. Nagradne, besedne, otroške in namizne igre. Vse to bomo potegnili iz predalov spomina. Pripravite se na razigrano jutro. Poleg tega bomo v okusih jutra spoznali Marjano Sagadin. Svojo predanostjo nas bo opomnila, kako veliko lahko spremeni en sam človek. Dobrodošli v jutranji družbi od petih. Radio.
1: Poznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
2: V turistični oddaji bomo predstavili novo pohodniško pot Pohorje-Kozjak Trail. Namenjena je raziskovanju narave, razgledu in lokalne ponudbe.
3: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja in bo s tem imelo priložnost raziskati kotičke Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven.
2: Zatem se odpravimo v občino Sveti Juri in preverimo, kaj si je tam vredno ogledati in doživeti.
4: Tudi v turizmu je zdaj trend taki. Prid nekam na lokacijo, ne? nekaj dobrega pojest, pa spit, pa id domov. Ne? Mi imamo bolj te take, bi rekla, gibalno naravne, ne, znamenitosti in to zna biti zelo lušno. Ne?
2: V četrtek, kmalu po 11.
1: Potujte z Radijem Maribor.
5: Na nek način vas tudi mi vabimo na potovanje. Ja, čez 4 minute oziroma 3 minute dogodki in odmevi, po katerih se znova slišimo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan, želim Urša Strle. Po sinočnjem silovitem neurju se v občini Žetale, ki je bila najbolj prizadeta, spoprijemajo s posledicami. Divjanje narave je povzročilo obsežno škodo, pove župan Matjaž Kopše.
2: Katastrofa za eno besedo za našo občino, poškodovano, rasturano imamo 2/3 občine.
1: Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je napovedala, da bo opravila nadzor na policiji v povezavi s podatki v zadevi Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga.
3: In bomo šli v nadzor nad policijo, imamo pooblastila preverjati vso dokumentacijo in bomo tudi preverili.
1: Poslanec SDS Žan Mahnič pa poudarja.
4: Če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cube-om, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
1: Vrstijo se prvi odzivi iz vrst opozicije na vabilo koalicije.

0: koalicije k sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. To bi parlamentarnim strankam omogočilo sodelovanje pri pripravi zakonodajnih predlogov in rešitev, ki bodo najprej posredovani ministrom, nato pa še vladi, je pojasnil državni sekretar Vinko Gorenak.
1: Tudi vlada jih bo podprla, če jih bomo uskladili do take mere, kot si to pravzaprav želimo.
0: Opozicijske stranke SD, Gibanje Svoboda in Levica pa so vložile predlog za spremembo ustave, s čimer bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Oči mednarodne skupnosti so še vedno uprte na Bližnji vzhod, kjer so Združene države Amerike in Iran ponoči začeli nov krog medsebojnih spopadov. Bela hiša ob tem grozi z napadi na iranske elektrarne in mostove, če ne bo napredka v pogajanjih. Iz sveta športa odmeva dobra novica, da so slovenski odbojkari nastope v Ligi narodov na Kitajskem začeli s tesno zmago. Domačo zasedbo so premagali s 3-2 v nizih. Še k vremenu, oblačno bo, zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra je Agencija za okolje razglasila oranžno vremensko opozorilo. V občini Žetale je bila sinoči huda nevihta. Čeprav so gasilci in pristojne službe na pomoč hiteli že po noči, so bile razsežnosti oziroma posledice divjanja narave vidne šele danes. Neurje je povzročilo obsežno škodo na zasebni in javni infrastrukturi. Poškodovani so 3 mostovi, 2 državna in 1 občinski. Sprožilo se je 50 zemeljskih plazov, zalilo je dvorišča in kleti. Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Za Žetalčani je težka in neprespana noč.
3: Po podatkih iz naše postaje je padlo 117,5 mm na kvadratni meter, to je 117 litrov na kvadratni meter, to je na 100 kvadratih 10 kubikov vode. In to noben prepust ne požere v tako kratkem času in to se je pol selilo od našega zahodnega dela občine do vzhoda in je rušilo celo pot pred sabo.
2: Pove župan občine Žetale Matjaž Kopše. Plazov je okrog 50.
3: Ja, eni občani so me klicali tudi take primere imamo, ko dejansko plaz že se giblje proti stanovanju. No.
2: Domačin Izidor Steinberger.
4: Ogromno mostov, tudi na državni cesti, 2 sta uničena na lokalnih cestah in na teh javnih poteh je uničenih mostov. V prvih ocenah je ogromno plazov, mislim, da so jih samo ob tej glavni cesti 20 našteli. Ne?
2: Ob potoku Rogatnica, ki je poplavil njive in dvorišča, živi tudi Peter Rulič.
5: Recimo eno uro je močno deževalo, potem je voda narasla nekje tam do zgornjega nivoja tega mosta in most ni uspel več požirati in je pač prišlo do razlitja tukoli.
2: Pred njegovo hišo je veliko blata, na pomoč so mu prihiteli domačini in gasilci.
5: Ja, zalilo je tukaj spodaj garažo, drugače pa to je blato iz potoka, ki je tukaj poplavil.
2: Po neurju v Žetalah je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel občini zagotovila pomoč, saj so ministrstvo opozorili, da prve ocene kažejo na veliko škodo, ki bo presegla zmožnosti občine.
0: Agencija za okolje tudi za danes napoveduje pestro vremensko dogajanje. Zvečer in v prvem delu noči bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta, ob kateri bodo nastajale močnejše nevihte z nalivi in sunki vetra. ARSO je zato oranžno vremensko opozorilo z severa razširil na vso državo. Anže Medved.
6: Glavnina nevihtnega dogajanja pa vseeno pričakujemo v severni polovici Slovenije, kjer bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki je lokalno je možna tudi toča. No, ob teh močnejših nevihtah nad sosedno pokrajino Italije pa lahko na slovenski obali za kratek čas zapiha tudi tramontana, ampak potem proti jutru pa bo že zapihala burja.
0: Po noči se bodo vremenske razmere začele umirjati, jutri pa se bo po oblačnem dopoldnevu postopno jasnilo. Predsednik vlade Janez Janša je vsem parlamentarnim strankam in obema poslancema narodnih manjšin poslal vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Dokument opredeljuje zlasti način sodelovanja tistih opozicijskih strank, ki bi k partnerstvu pristopile s koalicijo in vlado, ni pa v njem vsebinskih in programskih sklopov, kar so nekateri pričakovali. Opozicija ima tako kar nekaj možnosti pri oblikovanju zakonodaje, menijo v kabinetu predsednika vlade. Podrobneje Tomaš Celestina.
7: Znanja je v Sloveniji veliko tako v koaliciji kot opoziciji, dejal državni sekretar v premierjevem kabinetu Vinko Gorenak. V sporazumu opoziciji ponujajo dve poti pri sooblikovanju zakonodaje.

0: je pri oblikovanju zakonodaje in sicer tako, da se lahko vključijo v fazi pred sprejemom posameznega zakona na vladi.
1: To vrstno sooblikovanje bi trajalo 10 dni, opozicija pa ne glede na končno obliko zakona ne bi imela nobene obveze potrjevanja v državnem zboru. Opozicija lahko seveda kot doslej pripravlja tudi svoje zakone.
0: Seveda bomo take njihove predloge dali v mnenje in stališče pristojnemu ministru, dali v mnenje in stališče vladi, skušali dopolniti, če bomo mislili, da je potrebno zadeve dopolniti, spremeniti, amandmirati, kakorkoli želite, in potem bo seveda prišlo lahko do sprejema teh njihovih, tako rekoč, opozicijskih zakonov v parlamentu.
1: Levica kakršnokoli obliko partnerstva zavrača, zelo podobno razmišljajo tudi v Svobodi, vrata vse skozi vsaj malo odprto puščajo Socialni demokrati. Majra Hot.
2: Ne bi a priori to zavrnila. Definitivno kot Socialni demokrati menimo, da je za dobro državljank in državljanov pomembno najti neko politično soglasje glede ključnih sprememb, ki jih rabimo za dolgoročni razvoj.
1: Resnica bo v ponujenem partnerstvu prihodnji teden opravila interno razpravo, opozarjajo pa, da v sporazumu ni pričakovanih konkretnih vsebinskih zavez, pač pa splošni cilji, kot so ustavne in sistemske spremembe ter pospešitev razvoja gospodarstva.
3: Opozicijske poslanske skupine Svobode, SD-ja ter Levice in Vesne so vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Za spremembo ustave je potrebna 2/3 večina, kar pomeni, da bi morali predlog podpreti tudi poslanci iz vrst koalicije. V preteklosti je bilo že več poskusov uvedbe preferenčnega glasu pri državnozborskih volitvah, vendar do zdaj še noben predlog ni dobil zadostne podpore. Več Lucija Dimnik Rikič.
4: Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložile predlog za začetek postopka spremembe 80. člena ustave. Oblikovali bi 18 volilnih enot, v vsaki bi s preferenčnim glasom volili 5 predstavnikov v parlament. Cilj je več neposrednega vpliva volivcev na to, kdo jih bo dejansko zastopal v državnem zboru. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin.
5: To je rešitev, ki jo dolgujemo državljankam in državljanom še iz prejšnjega mandata in iz njihove jasne volje, ki je bila izražena na referendumu. Mi na ta način razumemo moč ljudem.
4: Uvedbo preferenčnega glasu je pred 2 letoma na posvetovalnem referendumu podprlo skoraj 71% volivcev. Poslanka Tacer Perlin je spomnila, da so vse parlamentarne stranke, razen SDS, že izkazale podporo taki rešitvi in so tudi obljubili, da se bodo zanjo zauzemale. Poslanka SD Meira Hot je pojasnila, da predlagajo uvedbo relativnega preferenčnega glasu.
2: Kar pomeni, da bo posameznik lahko glasoval za konkretno kandidatko ali kandidata na listi, lahko pa še vedno glasuje samo za listo.
4: Preferenčni glas pomeni manj odločanja v strankarskih pisarnah in več odločanja na voliščih, je poudarila Tina Brecelj iz Levice in Vesne.
6: Volivci namreč ne morejo biti le navijači svojih ekip, oni morajo imeti možnost določitve, kdo bodo tisti, ki bodo v njihovem imenu igrali.
4: Na potezo opozicije se je odzval državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak.
0: Ali bo do tega prišlo ali ne, je tako ali tako potrebna, in tega se tudi oni dobro zavedajo, da je potrebna 2/3 večina in da brez vladnih strank to ne bo šlo.
4: Po besedah poslanke Hot je čas, da se vse politične stranke glede teh sprememb poenotijo in upoštevajo voljo ljudstva. Pričakujejo pa, da bo predlog med prvimi podprla stranka Resnica, ki ima to tudi v svojem programu.
3: Komisija za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami bo v zvezi s podatki v zadevi Black Cube odpravila nadzor na policiji. V komisiji se je vnela tudi polemika, ali je Žan Mahnič, ko je govoril, da Sova nima dokazov glede afere Black Cube, zlorabljal pooblastila ter kršil zakon in poslovnik, kot mu to očita predsednica KNOVS-a Janja Sluga. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: KNOVS je po besedah predsednice komisije Janje Sluge na svoji prvi seji obravnaval zgolj in samo poročilo o delu in finančnem poslovanju Sove za lani.
8: Ni bilo na dnevnem redu nobenega konkretnega primera in tudi ne afere, v kateri so bile izrečene neke manipulacije, reinterpretacije.
7: To pa je letelo na Žana Mahniča, ki je na izredni seji državnega zbora spregovoril o aferi Black Cube in med drugim dejal, da ni niti enega dokaza, ki naj bi potrdil, da je posnetke naredila Black Cube. Mahničeva interpretacija dogodkov seje

0: omogoča špekulacije, navaja Sluga in mu ob tem sporoča.
1: Veste, da o vsebinah, ki jih obravnavamo na seji KNOVS, lahko komunicira samo predsednik. In to sem jaz, to ni kolega Mahnič.
0: Na Sovo je naslovila dopis, v katerem jih opozarja na Mahničev nastop in jih prosi, da preverijo, ali so bili znani kaki tajni podatki, prav tako pa je pisala tudi predsedniku državnega zbora, naj opomni člane komisije na spoštovanje poslovnika. Mahnič še naprej ustraja na tem, da Sova nima nobenih dokazov in da ni izdajal nobenih tajnih podatkov.
2: To, da Sova nima nobenih dokazov, da je Black Cube karkoli snemal, je ne nazadnje povedal že Janez Žakelj, takrat, ko so opravili nadzor na Sovi.
0: Opozarja pa tudi,
2: če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cubom, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
0: Ob tem predsednico komisije poziva, da gre KNOVS čimprej na Sovo in pogleda, ali imajo v zvezi s tem dokaze ali ne, zatem pa bo tudi sam pozval direktorja Sove, da omakne stopno zaupnosti z tega primera, tako da se bomo sami lahko prepričali o tem, kdo ima prav.
3: Ob začetku zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o spremembi zakona o parlamentarni preiskavi, pobudniki referenduma pozivajo civilno-družbena gibanja, nevladne organizacije, sindikate in politične stranke naj podprejo referendum. Ob tem opozarjajo, da bodo ob morebitni uveljavitvi zakona parlamentarne preiskovalne komisije postale politična policija, ki bo lahko brez nadzora pregledovala bančne račune, zasebno komunikacijo in telefonske stike posameznikov. Pridružilo se jim je tudi društvo novinarjev, ki ostro nasprotuje sprejeti spremembi.
4: Dogodki in odmevi.
3: Ameriška vojska je ponoči sprožila vrsto napadov na Iran v odgovor na sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja. Sledili so iranski napadi na ameriška oporišča na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je danes vnovič zagrozil Teheranu s posledicami, usoda mirovnega sporazuma med državama je negotova. Blaž Ermenc.
5: Tokratni ameriški napadi na Iran so bili skrbno odmerjeni, v skladu s trditvijo ameriških oblasti, da prekinitev ognja med državama še vedno drži. Iz ameriške vojske so sporočili, da so po sestrelitvi ameriškega helikopterja napadli iranske sisteme zračne obrambe, pa kopenske nadzorne postaje in radare v bližini Hormuške ožine. V napadih sta bila po navedbah iranske revolucionarne garde poškodovana tudi dva rezervoarja za vodo. Brez pitne vode naj bi ostalo 20 tisoč ljudi. Iranske oblasti so se pričakovano odzvale z napadi na ameriške zaveznike v regiji. Proti Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu so poleteli rakete in brezpilotni letalniki. Cilj naj bi bila tamkajšnja ameriška oporišča, o žrtvah ne poročajo. Hkrati z nadaljevanjem napadov pa se nadaljujejo tudi diplomatski pogovori.
6: Napadeni moški je izgubil oko, za napad pa je osumljen sudanski prosilec za azil, je pogrom sprožilo nekaj zapisov skrajno desnih politikov in vplivnežev. Milijarder in lastnik omrežja X, Elon Musk, je zapisal, da bodo zgolj s ponavljanjem glasnih protestov lahko dosegli spremembe. Tiskovni predstavnik skrajno desne stranke Reformirajmo Britanijo, Mohamed Zia Yusuf pa, da je napad z nožem posledica izdajalske imigrantske politike tako konzervativcev kot laboristov in da je nujno prepovedati izdajanje vizumov vsem, ki prihajajo iz Sudana. V več lokacijah v Belfastu, znanih še iz obdobja tako imenovanih težav, se je na to sinoči zbralo več sto ljudi. Med njimi so bili mnogi zamaskirani in začelo zažigati avtomobile ter domovanja in lokale tujcev. Več družinam je navarno pomagala policija. Bila sem na smrt prestrašena. V hiši sem bila sama s psom, ko je ogenj zajel vhodna vrata. Pobegnila sem skozi zadnja vrata, je povedala 19-letna Ukrajinka, ki se je zatekla v hišo prijateljev. Predsednica severnoirske vlade Michelle O'Neill je napade zamaskiranih moških na družine imenovala za ogabno strahopetnost. Britanski premier Keir Starmer je dogajanje označil za povsem nesprejemljivo, ostro obsodil vse, ki so nasilje spodbujali in napovedal, da bodo zato tudi odgovarjali pred zakonom. K miru je pozvala tudi družina napadenega moškega in ob tem izpostavila, da številni imigranti britanski družbi prispevajo veliko dobrega in da ne želijo, da bi tragedijo izrabljali za obračunavanje z njimi.
3: Potem, ko sta Nemčija in Francija po 7 letih nesoglasij opustili sodelovanje pri razvoju evropskega bojnega letala nove generacije, se iščejo nove povezave in načini za doseganje prevlade v evropskem zračnem prostoru. Čeprav izkušnje v Ukrajini

0: ni kažejo na pomen vojskovanja z brezpilotnimi letalniki, so po drugi strani v vojni v Iranu uporabljena letala. Kako in s kom bi Nemčija razvijala nove lovce? Omenja se več možnosti. Iz Berlina Maja Derčar.
1: Po drugi svetovni vojni so Nemci pri razvoju bojnih letal vedno sodelovali s tujimi partnerji. Starfighter, Tornado in Eurofighter so nastali v konfiguracijah z ZDA, Veliko Britanijo, Španijo in Italijo. Sodelovanje z ZDA ni več mogoče tudi zato, ker Američani ne radi delijo tehnično znanje. Bi pa bil mogoč nakup ameriških lovcev. Nemčija ustraja, da po letu 2040 potrebuje naslednika Eurofighterja, nadzvočno letalo skrito pred sovražnimi radarji, ki bo s pomočjo umetne inteligence usklajevalo cele roje dronov. Cilj, takšna premoč v zračnem prostoru, da se po možnosti ne bi bilo treba upletati v kopenske spopade. Sodelovanje s Francozi menda ni povsem končano, le bojnega letala podjetij iz obeh držav ne bosta razvili skupaj. Nemčija bi se lahko priključila Veliki Britaniji, Italiji in Japonski, ki so začele podoben projekt, nemški kapital bi bil na vse zadnje dobrodošel, pogajanja in usklajevanja med kar štirimi partnerji pa verjetno naporna. Dobre izkušnje glede sodelovanja imajo Nemci tudi švedskim Saabom. Na sejmu letalstva in vesoljskih tehnologij v Berlinu se bodo vodilni Airbus Defense in drugi dobavitelji predstavili kot možen konzorcij za razvoj povsem nemškega lovca po letu 2040. Tudi z namenom, da pridobijo državno financiranje. Vprašanje je, če ima Nemčija res vse potrebno znanje, denimo za pilotsko kabino takšnega letala. Pred današnjim uradnim odprtjem sejma Streljaj od berlinskega letališča so protestniki blokirali prihod razstavljavcev in gostov in pri tem vzklikali gesla proti oboroževanju in za svobodno Palestino. Blokada je že končana.
0: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je danes prvič sešel z nevladnimi kmetijskimi organizacijami, ki so mu predstavile svoja pričakovanja in ključne zahteve. Ugotovili so, da se dve tretjini zahtev skladata s koalicijsko pogodbo. Potem, ko so bile danes spletnih strani umaknjene prehranske smernice, pripravljene v času Golobove vlade, bo Cigler Kralj dal pobudo za pripravo novih posodobljenih prehranskih smernic. Večernej Kadrolec.
2: Prvo sporočilo kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja vsem kmetijskim organizacijam je bilo, da bodo partnerji. Padla je že prva obljuba.
3: Obljubil sem jim, da tisto, kar je v koalicijski pogodbi in kar se pokriva z njihovimi zahtevami, to bo...
2: V državnem zboru je vlada danes iz spletnih strani umaknila prehranske smernice, ki so bile pripravljene v času Golobove vlade.
3: Te prehranske smernice smo umaknili zato, ker želim pokazati kot kmetijski minister, in tu imam podporo tudi vseh danes prisotnih organizacij, da ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko.
2: Kot je seznanjen, se z umikom strinjajo tudi pristojne institucije, kot sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Inštitut za nutricionistiko. V kratkem bo sklical deležnike za pripravo novih posodobljenih prehranskih smernic.
0: Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za projekt usporednega levega tira na železniški povezavi Divača-Koper. Levi tir bo potekal ob desnem tiru, ki je že zgrajen in za katerega poteka pridobitev več uporabnih dovoljenj. Predstavnica kmetov in predstavnik ribiške družine Rižana pa sta do sedanjega ravnanja tako investitorja kot izvajalcev graditve zelo kritična, saj da se posledice večletnega odtekanja betonske vode z gradbišča poznajo tudi po končanju del. Tjaša Škamperle.
4: Med graditvijo drugega tira se je večkrat zgodilo, da je z gradbišč, predvsem iz betonarn, ki so bile postavljene začasno, v naravo odtekala neprečiščena voda do kmetijskih površin. Betonarne v Dekanih sicer ni več, iz melioracijskih kanalov pa so tudi zaradi inšpekcijskega ukrepa mulj delno očistili. A Urška Klančar iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica pravi.
5: Zdaj to nam nikakor ne zagotavlja, da so te kmetijske površine spet čiste, tako kot so bile pred onesnaženjem, zato zahtevamo od 2TDK-ja, torej od naročnika, da potem po očiščenju teh kanalov z analizo TAV dokaže, da je onesnaženje popolnoma odstranjeno.
4: Ja, 2TDK. Ta je z občino prav v teh dneh podpisal sporazum o izravnalnih ukrepih, torej kaj bo lokalna skupnost dobila, ko se bo v prihodnjih letih gradil še levi usporedni tir. 2TDK je izbral tudi novega izvajalca, ki bo preveril dosedanje ugotovitve glede posledic na objektih. Spomnimo, v poročilu sedaj piše, da nobena od poškodb na hišah ob trasi
0: maja 2021 na območju

0: Več držav v okviru organizirane kriminalne združbe trgovali z mamili, jih prepeljali v Slovenijo in druge države ter jih prodajali. Kupili naj bi več kot 500 kg kokaina, 2 toni konoplje, amfetamin, heroin, hašiš in druga mamila. Državi se približujejo nevihtni pasovi, ki bodo s seboj prinesli nalive in sunke vetra. Ponekod bo lahko klestila tudi toča. Vremenoslovci so zato razglasili oranžno vremensko opozorilo. Parlamentarna skupina za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Kot so sporočili, so se zato odločili zaradi špekulacij nekaterih članov Knovsa in drugih v zvezi z dokazi v tej aferi. Poslanske skupine so danes prejele uradno vabilo vlade k sodelovanju s koalicijo. V Levici in Vesni so takšno sodelovanje zavrnili, čež da je prejeti dokument vsebinsko prazen. Gibanje Svoboda in SD se do vabila še nista opredelila, v resnici so o tem napovedali razpravo v stranki. V športnem delu, ki sledi, bosta v ospredju odbojka in nogomet. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
1: Jutri zvečer bo na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki otvoritvena tekma Mehika-Južnoafriška republika. Federico Rose, napadalec Mure, je podpisal 3-letno pogodbo. Premierno tekmo naše izbrane vrste v Stožicah dobila z 2-0. Komentar Sandija Škvarča.
2: Eno so želje, drugo realnost. Nemčija je bila tudi na 7. medsebojni tekmi previsoka ovira. Rezultat pove vse. Tretja reprezentanca sveta je 38. premagala z zadetkom v vsakem polčasu. Igrala je, kolikor je potrebovala, da je kvalifikacije sklenila brez poraza. Za Slovenke je bil 5. ključen za izpad iz A-lige, ker pa je bila članica elitnega ranga. Malo je torej zmanjkalo za odmevnejši rezultat, a po drugi strani prav tisto,

0: in na koncu zbral 18 točk. Pri gostiteljih se je izkazal ven s 23 točkami. Rok Možič je pohvalil tekmece.
1: V napadu so izbirali zelo pametne rešitve in bloku, brali dobro našo igro, tako da sem zelo vesel, da smo v četrtem setu dobro izvrekli, da smo zborbali ta set do konca s tistima dvema pomembnima blokoma in potem peti set začeli dobro, to nas je pripravljalo do nove zmage.
0: Zmaga je pomembna tudi zato, ker bi Slovenci v primeru poraza po petih nizih na svetovni lestvici izgubili skoraj 13 točk, tako pa so ostali na pozitivni ničli oziroma pridobili stotinko točke. Že jutri se bodo pomerili s Poljaki, ki so v povsem spremenjeni zasedbi gladko odpravili Kubance.
2: Slovenski odbojkari bodo drugi turnir Lige narodov igrali konec meseca doma, odbojkarice pa drugi turnir Evropske lige že konec tega tedna. Na Brodu v Ljubljani bodo v petek igrale z Islandijo, v nedeljo pa z Latvijo. Več ni na Smole.
3: Slovenske odbojkarice so po prvem turnirju pri popolnem izkupičku dveh zmag brez zadanega niza, v tem koncu tedna pa pričakujejo še dve zmagi. Najlepše je slaviti pred domačimi navijači, je mnenja kapetanka Saša Planišec, ki verjame, da njeno ekipo v prihodnje čakajo tekme na še večjih odbojkarskih odrih.
4: Že v zadnjih letih to, kar so naredili naši fantje, nekako euforijo na odbojko, polne Stožice, petje himne, brez glasbe v ozadju. Mislim, to so neki momenti, ko si lahko vsak le želi, da bi nekega dne pa jaz bila tista, ki sem lahko na terenu in da se to dogaja okoli mene. Zato si toliko želimo igrati doma, želimo nadaljevati ta nek val odbojke in upam res, da se nas bo zbralo čim več, da bo čim glasneje iz tribun in da se bomo mogoče iz leta v leto selili večje telovadnice.
3: Slovenke bodo tudi na drugem turnirju igrale proti nižje postavljenim tekmicam na svetovni lestvici. Zmage bi tako znova prinesle malo točk, a je vsaka zmaga brez oddanega niza še kako pomembna v boju za nastop v
5: Lica Urša Strle, tonski mojster Matic Perlan. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: Kakšno vreme napovedujemo tole popovdne? Spremenljivo do pretežno oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, pogoste pa na severozahodu Slovenije. Sicer pa so danes ne bodo, ampak so najviše dnevne temperature od 19 do 25. Le ob morju je bilo nekoliko topleje do 27 stopinj. Zvečer v Radencih in tudi v Celju delno jasno in 21 stopinj. 20 v Slovenski Bistrici, v Slovengradcu pretežno oblačno 19, zmerno oblačno na letališču Portorož 28, Kredarica pa je bila v oblakih in Pebro proti Ljubljani. In precej je tudi del, saj veste, poročamo že kar nekaj dni, da promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu in to vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta tako zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane.
7: Let's go, girls!

Šanaja Tavili, simfonični orkester in zbor opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Dirigent bo Simon Krečič, no in program bodo, tako kot tudi v Mariboru in tudi na Gaju, obogatili številni priznani operni pevci iz Slovenije in tujine. Vstop pa je brezplačen, torej operna noč v Račah jutri ob 19.

0: Kaj je to hotel?
1: Tam, ko gremo prespat.
2: Pa če gremo na more, imamo tam tudi hotel, pa lahko so tudi notranji bazeni, a pa zunani.
3: Pa se jemo lahko.
4: Jaz sem hotelu enkrat prespala z avtodomom, tam smo kuhali in jedli.
0: Kaj še v hotelu vse naredijo na mesto nas?
2: Čistijo. Ker spoda lahko recepcije, pa da en stric kartic od sobe. Ja. Lahko rečemo tudi hello, če imajo drugi jezik.
5: Če imajo čisto drugi jezik, koji ga ne znajo, samo pomahajo.
6: Ključ nam dajo od sobe.
0: Ampak, a mi lahko v hotelu kar zaston živimo ali je treba kaj plačati tudi?
2: Plačati. Ja. V hotelu imajo tudi lahko dvigala po navadi. Zato, da ne rabiš hodi po stopničah, če si najvišem na stropu, da te ne na noge bolijo.
0: Zakaj pridemo s kovčki v hotel?
2: Zato, ker imamo svoje stvari, not, ker tam hotelu nima svojih stvari, pa si moramo spakirati.
7: Pa jaz sem enkrat že bila in potem pa smo nazaj v Mariboru.
0: Ponavadi gremo v hotel in se vrnemo domov.
3: Moja babi pa dedi, am se enkrat bila že v hotelu.
0: Sta bila zadovoljna? Uh-huh. Zdaj, kdo zdaj tam pospravlja, kuha?
4: Kuharice.
8: Ko smo enkrat šli na Malto, smo bili v hotelu, ko smo se šli dol kopat, pol so nam vse tam uredili.
0: Ne, in ko se človek vrne v sobo, je vse pospravljeno. Kdo to vse pospravi?
4: Čistilke. Sobarice.
3: Svoje stvari pa moramo mi pospraviti.
2: Čistilke imajo kartico vseh sob, ker se sobe pospravljajo. In ona to dela na skrivaj, ko nas ni, recimo, ko gremo na bazen, da gremo jesti.
5: Na večerjo pa moraš iti v gostilno.
3: Lazanjo lahko dobiš.
4: Ko smo šli na Sardinijo, smo imeli zelo dosti krat smo imeli ribe, pa krompir, ko je meni bil ful dober, ker je bil pečen, pa gor je bil pošvenčen paradižnik.
2: Jaz sem bila enkrat na Hrvaškem in tam smo se lahko zbirali.
0: Kako je kaj z redom v hotelu?
2: Lepo, moramo se lepo obnašati do tistih, pa rečemo se tudi zahvalimo, če nekaj pomagajo. Pa ne smemo dirkati, ker se lahko zgubimo.
0: So v Mariboru kakšni hoteli?
2: Ja, na Lentu so hotele.
0: Kdo pride v te hotele v Mariboru, v mesto Maribor?
2: Če imaš kake prijatelje, mi gremo domov, če pa oni so prišli kake druge države, pa se vzamejo hotel. Pa ni dovolj plače, če vsi spijo doma na enkrat.
4: Hrvati, pa druge države.
3: Na znanče.
0: Tu.

0: Izostrimo ti pogled.
1: Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Radijska tribuna.
3: To je pomembna stvar, da ne pove, da ne blekneš kar vsega, ampak da znaš tudi tukaj malo počasi izbirati besede.
4: Hvala vsem, ki ste bili naša sredine jutranja družba. Brez skrbi, poletje bo hitro naokoli in jeseni se vračamo nazaj že sedmo sezono.

0: dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Kaja Rukav iz Dornave je ena od najprostovoljcev leta 2025 v kategoriji od 20 do 29.
3: Razširiš mrežo ljudi, da v bistvu morda pa se kdo ob tem pogovoru zdaj odloči, ok, mogoče bom pa jaz.
2: Ste v posnetku aktualno na Radio Maribor, na naši spletni strani in na RTV 365.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: In še smo pri radijskih spominčicah, ki jih je pripravil Stane Kocutar. Danes o tem, kdo je bila Franica Vrhunc, ena naših prvih terapevtk za otroke z motnjami vida.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Franica Vrhunc svetega Vincencija Pavelskega v Gracu s samostanskim imenom Sestra Klara. Delovala je kot vzgojiteljica v Osjeku, v Loskem pri Opatiji, v Ljubljani in v sirotišnici v Kočevju. Leta 1914 se je vrnila v Gradec, kjer je bila vzgojiteljica v odiljenem zavodu, tedaj enem najsodobnejših zavodov za slepe v Avstriji. V času prve svetovne vojne je pomagala oslepelim vojakom in zanje izdelala prvi program za rehabilitacijo. Slovenske slepe invalide je učila Brajlove in Kleinove pisave ter tudi strojepisja na pisalnih strojih za videče in slepe. 22. novembra 1918 se je slepimi vrnila v Slovenijo. Ta datum so nato izbrali za dan ustanovitve prvega slovenskega zavoda za slepe. Leta 1921 je odklonila službo v ženski kaznilnici v Begonjah in izstopila iz cerkvenega reda. Zaradi tega so jo predčasno upokojili, a je še naprej delala kot pogodbena učiteljica. Po drugi svetovni vojni se je znova redno zaposlila kot strokovna učiteljica na Zavodu za slepe v Ljubljani. Tiflologinja Franica Vrhunc se je rodila 10. junija 1881 v Kranjski Gori. Gledališki igralec Silvi Kobal je leta 1946 postal član slovenskega stalnega gledališča v Trstu in bil odtlej ves čas eden njegovih vodilnih ustvarjalcev. Silvi Kobal je v številnih dognanih dramskih likih posebej razvil dvoje značilnosti. Razgiban temperament, poln mediteranskega duha in mehak čut za komično, s katerim je vlival svojim vlogam žlahtno ljudskost.
3: Ja, so bila različna obdobja. Bila so obdobja velike stiske. Recimo, obupaval sem, zakaj sem sploh prišel ta poklic. Ker potem kmalo, ko sem prišel ta teater, sem mogel opravljati še važno delo in špicijenta. Če sem dobil priliko, da sem igral, da sem le kljub vsemu nekje poskušal vsaj malo, da me je publika spoznavala in to so bile včasih uspešne, včasih pa tudi neuspešne, tako da sem rekel, kaj me je dal, da sem sploh prišel v teater. Jaz sem praktično samouk. Mene je skoraj se lahko reče mala matura poklonjena in moral sem se sam izobraževati in kako človek se lahko izobražuje, samo mislim z največjo prijateljico, ko sem imel, to je knjiga.
2: Za svojo ustvarjalnost je leta 1984 prijel nagrado Boršnikovega sklada in dve leti pozneje Prešernovega sklada. Gledališki igralec Silvi Kobal se je rodil v Idriji leta 1928.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: ne preslišite.
1: Okoljsko ministrstvo po neurju v Žetalah občini zagotovilo podporo. Začeli so z gradnjo pomembnega pločnika med Pivolo in Razvanjem. Znanih vedno več imen mariborskih županskih kandidatov.
0: Več v oddaji Aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Sedežne garniture Žak.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Vodaj mladi.
2: Mladi.
6: Mladi. Mladi.
1: Vodaj mladi mladim bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju in kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Z nami bo Hana Vrhovšek, ki ročno izdeluje živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. V drugem delu oddaje pa boste izvedeli, kako poteka delo konzervatorja, restauratorja, zakaj je ohranjanje kulturne dediščine pomembno in kako umetnine ohraniti za prihodne generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo, vabljeni k poslušanju to sredo ob 17.30.
0: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
7: Ko sem začel študirati v Ljubljani, sem se začel voziti z vlakom. Že takrat se je obnavljala proga Zidani most Maribor. Pa še danes ni povsem končano. To je zdaj že skoraj 60 let.
0: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365 spletni strani.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. V občini Žetale je bila sinoči huda nevihta. Čeprav so gasilci in pristojne službe na pomoč hiteli že po noči, pa so bile razsežnosti oziroma posledice divjanja narave vidne šele danes. Neurje je povzročilo obsežno škodo na javni in zasebni infrastrukturi. Poškodovana sta dva državna in občinski most, sprožilo se 50 plazov, zalilo je dvorišča in kleti. O potoku Rogatnica živi tudi Peter Rulič.
2: Recimo eno uro je močno deževalo, potem je voda narasla nekje tam do zgornjega nivoja tega mosta in most ni uspel več požirati in je pač prišlo do razlitja tukoli.
0: Po neurju v Žetalah je ministrica za okolje in prostor Polona Rifel občini zagotovila pomoč, saj so ministrstvo opozorili, da prve ocene kažejo na veliko škodo, ki bo presegla zmožnosti občine. Vremenoslovci burno nevihtno dogajanje pričakujejo tudi nocoj. Oranžno opozorilo je v veljavi za vso državo. Slovenija bo v prihajajočih dneh slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in neoviran premik zavezniških sil preko zemlja naše države, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Opozarjajo, da je zaradi tranzita mogoče pričakovati občasno povečan promet od meje z Madžarsko proti meji z Italijo. Zavezniško opremo naj bi prek Slovenije prepeljali zunaj prometnih konic, še zagotavljajo. Ministrstvo. Mariborski župan Saša Arsenovič je pozdravil najavo nove vlade, da bo Maribor dobil sedež Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj.
3: Upam, da bo, če bo tukaj se dokazalo in pokazalo, da ministrstvo lahko deluje izven Ljubljane, da bomo šli še dalje po tej poti. Verjamem, da ima mesto na razpolago še kar nekaj nepremičin, ker bi lahko Slovenija po zgledu, na primer Avstrija, sama gradila upravne stavbe, njih sama sebi dala v najem in bi v bistvu denar ostajal v okviru davkoplačevalcev.
0: O tem, kaj pričakuje od sodelovanja z vlado Janeza Janše pa?
3: Verjamem, da bomo dobro delali v dobrobit vseh državljanov, da se pravzaprav jaz ne ukvarjam z tem, kakšne stranke, kdo, ampak koliko je kdo pripravljen delati. V prejšnji vladi je bilo precej narejenega, verjamem, da lahko zdaj naredimo, zatem, ko je ekipa v Mariboru vedno boljša še več.
0: Arsenovič je dejal, da si želi predvsem realizacije napovedane decentralizacije države. Danes je potekala formalna uvedba v delo izvajalca, ki bo zgradil iz varnostnega in povezovanja.
4: Gre vseeno ne samo za gradbeni projekt, gre za nekaj širšega, vseeno to povezovanje dveh občin. Seveda pa je sam botanični vrt, tržnica, pohorska tržnica, lokacija, kjer se ljudje srečujejo in verjamem, da bo zadeva dobra tako za naše občane, predvsem pa tudi za prebivalke, prebivalce Razvanja.
0: Naložba, ki jo sofinancirata obe občini, je vredna več kot 600 tisoč evrov. Končali pa naj bi v 4 mesecih od začetka del. Pogrebno podjetje Maribor je odprlo svoje prostore v občini Hoče-Slivnica, potem ko je aprila prevzelo upravljanje tamkajšnjih pokopališč.

0: pališč Hoče in Slivnica in izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini. Direktorica Lidija Plibršek.
1: Občanom občine Hoče, Slivnica in pa tudi ostalim občanom, tudi Rače, Fram, Miklavž na Dravskem polju, ki gravitirajo na pokopališče Hoče, Slivnica, v bistvu omogočili z odprtjem novih prostorov, da pravzaprav vse zadeve ob izgubi svojih najbližnjih v bistvu urejajo bliže v svojem lokalnem okolju.
0: Prostor pogrebnega podjetja je v ulici ob drevoredu 1, nasproti pokopališča Slivnica, prostore pa bodo odprli na klic oziroma po predhodnem dogovoru z občani in njihovimi potrebami. Organizatorji operne noči v Račah sporočajo, da današnji dogodek zaradi slabe vremenske napovedi odpade in je prestavljen na jutri ob 19. Prizorišče ostaja enako, obiskovalci bodo v opernih melodijah tako lahko uživali na Grajskem dvorišču v Račah. Na odru se bodo predstavili simfonični orkester in zbor opere SNG Maribor pod taktirko dirigenta Simona Krečiča. Program pa bodo obogatili številni priznani operni pevci iz Slovenije in tujine. Vstop na prireditev bo brezplačen. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca je nastope v Ligi narodov začela zmago. Domačinko Kitajsko je za uvod prvega turnirja premagala s 3-2 v nizih. Kitajci so vodili z 2-1, a se je favoriziranim Slovencem uspelo zbrati in priti do zmage. Podajalec Nejc Najdič.
2: Ja, jaz mislim, da je ta zmaga danes zelo pomembna. Vemo, da se borimo za točke na FIVB lestvici in pa tudi za VNL je to dobro. Mislim, da po prvem setu smo malo padli, ampak je važno, da smo se mi na to pobrali in uspeli zmagati.
0: Rok Možič je zbral 25 točk, Nik Mujanović pa 18. Jutri ob 14. po slovenskem času reprezentanco čaka dvoboj proti Poljski. Poročila je pripravil Alex Korva, tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Darinka Čobec. In še napoved vremena. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri. Tako bodo jutranje temperature od 7-13 stopinj. Sicer bo jutri sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem proti večeru pa tudi na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Dnevne temperature pa bodo od 18-22 stopinj. Še obeti, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne pa se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo in v soboto bo precej jasno. Temperature po Sloveniji danes ob 16, v Mariboru pa tudi Slovenski Bistrici, v Radencih in v Slovenj Gradcu je bilo oblačno in 20 stopinj. V Ljubljani, na Ptuju, Murski Soboti in Celju tudi oblačno 22, na letališču Portorož so jih namerili 29, na Kredarici pa je rahlo deževalo in 5 stopinj Celzija. Promet. Zaradi popoldanske prometne konice povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in tudi na cestah iz mestnih središč. Tako na Štajerski avtocesti, med razcepom Zadobrova in Šentjakob, pa tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Prav tako med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Sicer pa je tudi precej del, tako na Štajerski avtocesti, promet med Slovenskimi Konicami Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta tako zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri proti Ljubljani. Tako srečno, varno in previdno na cesti vam želimo.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 9 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Renata Oravec, predsednica Čebelarskega društva Polčane, Monika Kirbiš-Rojs, nova ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Izjemen uspeh podjetij Impol in Eurel v galeriji Vere Avguštin, uspeh oplotniških reševalcev in mladi strelec Aleksej Gajser ponovno na vrhu. Tako, to je bilo torej obvestilo in kam vas vabimo zdaj, ja, tako kot vsako sredo mladim, kjer bomo govorili o pomenu naravnih materialov pri ustvarjanju, pa seveda še o marsičem drugem, tudi o tem, kako ohraniti umetnine za prihodnje generacije. Sicer pa izvedeli boste veliko zanimivih stvari, če se nam boste pridružili ob 17.30.

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
1: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
5: Jutri zjutraj se bomo igrali. Nagradne, besedne, otroške in namizne igre. Vse to bomo potegnili iz predalov spomina. Pripravite se na razigrano jutro. Poleg tega bomo v okusih jutra spoznali Marjano Sagadin. Svojo predanostjo nas bo opomnila, kako veliko lahko spremeni en sam človek. Dobrodošli v jutranji družbi od petih. Radio.
6: Radijska tribuna.
7: Kje je Podravje danes in kam želi v prihodnje? O razvoju regije, evropskih sredstvih, aktualnih projektih in novih priložnostih bomo govorili v Radijski tribuni. Gostja bo direktorica Regionalne razvojne agencije Podravje.
6: Radijska tribuna.
8: Na Radiju Maribor.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste ta radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg caj,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
1: Sn,
3: ne sen,
2: sen.
1: Pa ni sen.
2: Sn.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
1: Za mlade.
2: Za mlade.
5: Vsako sredo podaja mladi.
6: Mladi.
5: Mladi.
6: Mladi. Na Radiu Maribor.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladi mladim. Danes boste v naši družbi spoznali dve zanimivi gosti, ki vaju bosta popeljali v prihodnost trajnosti. Ena skozi restauratorsko starih del, ta druga pa skozi izdelovanje igrač iz naravnih materialov. Z nami bo Hana Vrhovšek, mlada ustvarjalka iz naravnih materialov kot Stalan in Bombaž. Skupaj z mamo ustvarja ročno izdelane tekstilne živalice, ki spodbujajo k trajnosti, kakovosti in razcvetu otroške domišljije. Sledil pa bo še pogovor o tem, kako poteka delo konzervatorja, restauratorja ter kako umetnine ohraniti za prihodnje generacije. Gostili bomo študentko magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del Evo Lucijo Kranjc. Na radijskih valovih bo z vami Ema Haut, za zvok skrbi tonski mojster Martin Možina.

0: hobi.
1: Za dijake.
2: Za žurerje, za študente.
3: Za vedoželjne.
4: Za vedre.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi mladim.
1: Poslušate oddajo Mladim mladim, z nami v studiu pa je mlada ustvarjalka iz naravnih materialov Hana Vrhovšek. Skupaj z mamo ustvarja ročno izdelane tekstilne živalice iz naravnih materialov, kot sta lan in bombaž. Njuno delo temelji na trajnosti, kakovosti in spodbujanju otroške domišljije, zato bomo govorili o nastanku njune ideje, pomenu naravnih materialov ter o tem, kako lahko ustvarjalnost in ljubezen do narave navdihujeta tudi najmlajše. Lepo pozdravljena.
6: Zdravo, hvala za povabilo.
1: Torej, kako se je rodila ideja za ustvarjanje tekstilnih živalic iz naravnih materialov?
6: Ja, v bistvu se je rodila čist iz prakse. En večer smo se odločili narediti miško, ki je tudi uspela. Jaz sem pa tudi za svoje prvo študentsko delo delala v koncept trgovinci in pa tudi za naslednja študentska dela, tako da sem si vedno želela imeti nekaj svojega. In pa, ko je ta miška uživela, smo začeli razmišljati o tem, da bi pa iz tega lahko tudi kaj bilo. Tako.
1: Torej, če povzameva, kdo je, katera je prva, ki je verjela v vajno idejo, ti ali mama?
6: To sem bila jaz. Sem pa mami spodbudila s tem, da je končno tudi ona lahko razmišljala, da bo pač to nek kočivilja, da bo to nek njen izdelek. Ker drugače je vedno delala kakje te usnjene torbe ali pa toaletke, ko so lahko tudi drugi delali, tle pa je končno nek njen produkt, tako da je končno nekaj tak najno.
1: Je dodalo neko kreativnost, torej.
6: Tako je.
1: Zakaj pa ste se odločili prav za uporabo naravnih materialov, torej se pravi, kot že prej omenjeno lana in bombaža, ter še kakšnega tudi drugega materiala?
6: Ja, v bistvu, ker tudi v drugače same pri oblačilih gledamo na te materiale, da so naravni, pa tudi zaradi tega, ker imamo rade živali, tako da skrb za okolje, pa tudi skrb za to, da otroci so pač v bližini naravnih materialov, da so varni. Tako.
1: Kako pa nastane ena živalica, torej od prve zamisli pa potem do končnega izdelka?
6: Vse se začne z idejo oziroma moodboard, če lahko tak rečem. Se pravi, da najdemo, katero živalco bi rade izdelale. Poleg gre naprej na skiciranje, se pravi risanje krojev. Potem pa mami prevzeme krojenje, lepljenje in pa potem vse to da pač v 3D obliko, če lahko tak rečem, in se začne filanje, se pravi z različnimi polnili, imamo volno ali pa pes vlakna in potem sledijo ročni šivi, se pravi ušeske pritrdimo, pa rokice, da je igrača varna, potem sledijo obrazne lastnosti in na koncu še oblačila, to je najbolj zabaven del, ker pol dobi živalca dejansko karakter.
1: Kako dolgo pa v povprečju nastaja ena živalica, tak, če bi lahko ocenila v dnevih oziroma ali v urah?
6: Ja, recimo nekje, kako smo kalkulirali, nekje 12 ur, tako, ker je res je veliko ročnega dela, no, pa mami je tudi taka perfekcionistka in mora biti res dobro izdelano. Tako.
1: Je slučajno kakšna žival, ki še ne obstaja trenutno v tej zbirki že izdelanih, pa si bi jo ti želela izdelati?
6: Ja, zdaj smo glih izdelali to žival, to je konj, ki je bil kar projekt, ker smo v bistvu iz vertikale šli na horizontalo, tako mislim, da je to bil ta izdelek in smo ga tudi naredili. Za druge pa še nisem nekaj razmišljala preveč, mislim, da smo prišli do tega, kaj sem hotela letos narediti. Tako.
1: Pa se torej potem gibljeta bolj okrog teh živali, ki, kako bi rekla, živijo bolj pri nas, kot pa kakšne eksotične, na primer.
6: Ja, podeželne bolj, podeželne. Ker imamo tudi živimo na vasi, tako da imamo okolj hiše, imamo ful velik kmeti, pa teh živali, tako to nama je krasno. Pol gremo včasih tudi kako kar pogledati, da vidimo, če bi kar po kakje točno tak naredile, če ima kjera fru, pa konji znajo imeli tak ful zanimive detajle.
1: Tako lušno, dobesedno jemlja ta inspiracija
6: ja,
1: iz narave.
6: Ja, tako dobesedno.
1: ima katera od živalic kakšno posebno zgodbo ali pa je slučajno tvoja najljubša?
6: Ja, imamo eno, ko ima posebno zgodbo. V bistvu mi prihajamo iz Brežic, tam pa imamo krško-poljskega pujsa in za ta vizit, mislim, za Brežice izbrano znamko smo tudi naredile krško-poljskega pujska igračo. To pa zato, ker je mami imela ljubljenčka, dejansko je imela svojega pujska, ko ga je jahala in to je bil Miško, krško-poljski pujs in ima tudi sliko, tako da smo pa združile v bistvu to značilnost našega kraja, pa pač njeno zgodbo in je nastal ta krško-poljski pujsek.
0: Pa še bi tudi kdaj želela v prihodnosti delati, torej tudi po kakšnih živali, ki so značilne za Slovenijo, ne vem, človeška ribica ali pa kaj podobnega?
6: Ja, lahko bi, a to je dobra ideja. To bi verjetno, ker je bilo zanimivo.
0: Seveda, danes je na voljo ogromno plastičnih in elektronskih igrač, zato se mi zdi, da tudi vidve z vajnim delom izstopata. Zakaj meniš, da imajo igrače torej iz naravnih materialov še vedno eno posebno vrednost in kaj lahko otroku ponudijo drugače kot sodobne igrače?
6: Ja, jaz mislim, vem, no. Tako otrok prime igrači iz naravnih materialov oziroma ročno izdelano, da začuti neko drugo energijo, neka toplina je. Res je malo drugač. Tudi naravni materiali kot je lan ali pa ramija, bombaž so po teksturi bolj hrapavi. To tudi otrok začuti, pa če so igrače polnjene z volno, dišijo po ovcah, tako da je v bistvu to njim neka izkušnja. Tako. Pa tudi se mi zdi, da da je veliko tudi na te domišljijski igri. Se pravi, ko dobijo, pač tak, kak vem, da nam vedno rečejo, da vedno dobi tako ime živalica, tako da tukaj že verjetno nek svoj svet razvijajo, pa se sprijateljijo. Hkrati pa tudi ta igrača je izdelana, ni izdelana za en mesec, ampak je izdelana mogoče za medgeneracijsko tudi bolj prenašanje, se pravi, da ima nek da hrani neke spomine. Tako, tako bi jaz rekla, da je bolj ta zgodba ful šteje na ozadi.
0: No, Hana, najlepša hvala za te zanimive odgovore. Po kratkem glasbenem premoru pa kaj več govora o izkušnjah ob ustvarjanju ter pomembnosti uporabe materialov, ki pripomorejo k trajnosti.

0: Za dijake,
1: za žurerje, za študente,
2: za vedoželjne,
3: za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi, mladim.
0: Smo že nazaj, z nami v studiu pa je še vedno mlada ustvarjalka iz naravnih materialov, Hana Vrhovšek, ki se poleg ustvarjanja živalic iz naravnih materialov močno zavzema tudi za trajnostne pridelke in prihodnost le teh za boljše okolje. Torej, kako lahko že ena igrača otroka nauči kaj o trajnosti in odgovornem odnosu do okolja?
5: Ja, v bistvu z tem pač, se pravi, v bistvu kak gleda na živali, ne, se mi zdi, da pač tudi pri teh naravnih pa ročno narejenih igračah je tak, da se mi zdi, da je ful fajn, da otrok ve, če je vzadi zgodba, da je to nekdo naredil, pa če diši, tako smo prej rekle, da si samo stvari, no, nek svet, tako.
0: Da bo torej skozi zgodbo da neki večji pomen, kot pa če tako, bi bila igrača samo kupljena.
5: Tako, ja, tako.
0: Veliko govorimo seveda o trajnosti, a včasih je tudi težko vedeti, kaj to v praksi pomeni. Kaj tebi osebno pomeni trajnost? No.
5: Da je v bistvu izdelano iz naravnih materialov, se pravi, da se tudi reciklira, da se ne zavrže takoj po uporabi, da ima neko da si, ne vem, navezan na njo. Ta dodana vrednost, se mi zdi, da imajo izdelki, no. Ko imajo dodano vrednost, da so tudi s tem trajnostni, da se malo več dela vloži v njih. Tako.
0: Zakaj pa je po tvojem mnenju tudi pomembno, da igrače zdržijo več let in se prenaša med generacijami? Če bi, ne vem, pogledala tudi malo Hano nazaj, bi si želela, da bi lahko imela takšno igračo, ki bi jo odraščala s tabo?
5: Ja, ker so koninice, ne. V bistvu so nosilci spominov. Jaz še imam sama to dekico, ko mi je mami dala, ko sem bila mala. Tudi mi med naročili imamo največ daril za prvo leto, ali pa za dejansko, ko se otrok rodi. Tako da mislim, da s tem namenom tudi malo več vložijo, pa podarijo ročno delo. Tako.
0: Od kje pa tudi črpate navdih za izdelavo in estetiko živali?
5: Največ, tudi sama, ful rada sama obiskujem Skandinavijo, tako da tam ta njihov način življenja pa ljubezen do otrok, do naravnih materialov, oni tudi ful cenijo ročna dela, pa res imajo veliko narave, vse tako mi, ampak tudi tak nek drugačen pristop imajo, no, do teh izdelkov, tako da oni so nam res všeč, pa kaka valdorska pedagogika, to nam je tudi tako. Tako da v bistvu to kombiniramo, pa malo raziskujemo, tako.
0: Pa se ti zdi tudi, da bi Slovenija mogla več izdelovati kakih trajnostnih izdelkov ali pa več ozaveščanja o tem tudi glede igrač pa tega, ali smo že na dobri poti?
5: Jaz mislim, da je tle pol-pol, da pač tisti, kak ustvarjajo, pa rokodelci pa to, da se mi zdi, da je dost to predstavljeno, ampak te more zanimati. Tako pri nama, mi imamo tudi ciljno publiko ljudi, ko jih to zanima in se mi zdi, da s tem tudi pridejo na naš profil, pa pač si tega izdelka poželijo. Tako da mislim, da je vse v ciljni publiki.
0: Ker pri projektu seveda sodelujeta z mamo in črpata tudi navdih od tvoje babice. Koliko družinske zgodbe je pravzaprav vtkane v vsako živalico in kako je to vplivalo na tako ustvarjalko?
5: Pri nas v družini že res iz generacije v generacijo vsak nekaj ustvarja, že od mami, babi pa dedi. Dedi je bil krajač, je imel prav vajenca, babi pa je bila šivilja, moj dedi ureja vrtove, ima kar tak mali botanični vrt doma, jaz se digitalno ukvarjam s tem, se pravi, mami šiva, tako v bistvu vsi rabimo nekaj kreativnega delati in se mi zdi, da to tako vpliva na mene, da od nekdaj sem že v tem krogu teh ljudi in pač tudi sama ne morem brez tega. Tako da zmeri moram nekaj kreativnega, nekaj svojega, nekaj z rokami, ali pa pač da paše skupaj, da se kombinira, to mi je, tak da je to.
0: Torej, da se nek način nekaj starega kombinira tudi z nekaj sodobnim novim, kar je tvoja panoga na nek način.
5: Tako in to mi je, pa fajn mi je, ko se vračam, ali vse eno to, tako ta bolj, tako so starine, pa to se mi zdi, da tudi ljudje imajo to
0: radi. Ja, ta nostalgija tudi, pa.
5: Tako, ja, meni je to tako sič, tako da super.
0: imaš slučajno kakšno igračo iz svojega otroštva, ki bi jo najraje želela uživiti v obliki teh živali, ki jih izdeluješ zdaj?
5: Joj, to nisem razmišljala. Sem imela ninico. Tako da, ja ne vem, imela sem zajčka, ampak zajčka smo že naredile, pa smo se odločili, da, ker ni nama najbolj šel v... Nama so bolj všeč te res... Tak, mislim, ful tako zbiramo, da pašejo med sabo, da se sestavlja ena skupina, da potem tudi, če se tak naročajo, da se dejansko gradi kot na nekem podeželju. Tako da ja, v bistvu mislim, da sem kar zadovoljna z izbiro, ker tak jo zbiram. Tak.
0: pri ustvarjanju živali pa tudi ne izdeluješ le igrače, ampak tudi neko zgodbo, kot smo že prepovedali, in vrednote. Katere vrednote si želiš torej, da bi se najbolj prenesle otrokom in tudi staršem skozi vaše izdelke?
5: Ja, domišljijska igra definitivno, ker se mi zdi, da zdaj, ko je ful naprav, pa vse utripa, da se mi zdi, da ni več tuk možnosti za igro brez nekih navodil. Pol spoštovanje do narave pa živali, dolgotrajnost, da je za dlje igrača, trajnost, se pravi, da pač gledamo na materiale oziroma da se gleda na to, pa ročno delo in kakovost izdelave. Tako, to bi rekla.
0: Se spomniš tudi kakšne reakcije ali pa komentarja od otroka ali starša, ki ti je najbolj ostalo v spomenu, ki je kupil vaše živalice?
5: Joj, vem, da ena punca nam že 2 leti pošilja slike, tako v bistvu od... Fantek Dante je iz Danske, ima najnega medvedka in se mi zdi, da mi je, lepo se nama zdi, no, da se vedno vrne k njem, ker je to že tak, se mi zdi, pač tudi pol odrašča in še vedno ga najde in se mi zdi, da nekaj mora biti na tem, ampak od komentarjev pa vsi so lepi, no, vsi se mi zdi, da na, tako sem prej rekla, da nekako začudijo neko drugo energijo, da mislim, da se gre v tem, ker se dejansko javljajo ljudje, jo, da so zadovoljni, pa otroci.
0: Kaj pa si se tudi skozi ves ta projekt naučila o samem podjetništvu in tudi ustvarjalnosti, tako?
5: Res velik, zaradi tega, ker sem v bistvu iz nule do prepoznavnosti sama delala. Največ mi je itak pomagalo to znanje v moji smeri, medijsko, se pravi, da sem vedela, kak produkt predstaviti vizualno. S tem sem tudi pol, smo tudi razširile že zdaj kar dost živalice po Evropi. Tako da, ja, največ sem se naučila, kak predstaviti produkt, pa dobiti svojo ciljno publiko, pol pa tudi komunikacija s strankami, da je res pomembno, da si prijazen, to je res pomembno, pa da hitro odpišeš, tudi če nimaš neko ful veliko trgovino, pa tako, to se mi zdi, da sem se največ naučila, no, to.
0: Kakšni so pa vajni tudi načrti za te prikupne živalice v prihodnosti?
5: Rade bi še kako sodelovanje s kakim ustvarjalcem naredile, v smislu, da bi bile kake živalice posebne izdaje. Se pravi, ali bi bila, ne vem, ena punca, zdaj se dogovarjamo z eno punco, da bi štrikala kompletek, pa me bi pa naredila živalco in pa bi bili taki kolabi, če lahko tako rečem, na rekvajih. To nama je zdaj prva stvar, ko sledi, za naprej pa sproti.
0: In še za nakonec, kaj bi dejala poslušalcem glede trajnosti in če jih zanima tudi samo kako izdelovanje iz naravnih materialov?
5: Se pravi, lahko še enkrat?
0: Ja, seveda. Kaj bi svetovala poslušalcem, če bi želeli tudi sami kaj izdelati iz naravnih materialov ali pa splošno o trajnosti?
5: Ja, da morajo da morajo probati, pa morajo res videti. Mislim, že ovčja volna kot polnilo, se mi zdi, da se sliši tako zanimivo. Moreš res, ne vem, lan je tudi tak trpežen že za kake denarnice. Tako, mislim, fajn je res se pozanimati o teh materialih, pa tudi za nošnjo so pa itak boljši, ker manj se potiš, pa tako da so same dobre stvari teh naravnih materialov. Pa tako je bilo včasih, tako da to so imeli, niso imeli tuk sintetike.
0: Torej se fajn vrni tudi v preteklost in potem ja. Obuditi te dobre stvari.
5: Ja, nujno, so imeli boljši. Tako.
0: Hana, najlepša hvala, da si bila gostja današnje oddaje. Želim ti čim več uspeha pri nadaljem izdelovanju trajnostnih in naravnih igrač za boljšo prihodnost mladih.
5: Hvala tebi.
0: Po kratkem premoru pa se nam bo v studiju pridružila Eva Lucija Kranc, študentka magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del, ki nam bo razkrila, kako poteka delo konzervatorja-restauratorja ter kako umetnine ohraniti za prihodnje generacije.

0: Za dijake,
1: za žurerje,
2: za študente,
3: za vedoželjne,
4: za vedre.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi, mladim.
0: In smo že nazaj. V studiju pa se nam je prisedla Eva Lucija Kranc, študentka magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del. Pri svojem delu združuje umetnost, znanost in raziskovanje materialov, posebej pa zanimajo lesene polikromirane skulpture. Sodelovala je pri raziskovalnih projektih z področja kulturne dediščine in svoje delo predstavila tudi strokovni javnosti. Pogovarjali se bomo o tem, kako poteka delo konzervatorja restauratorja.

0: No, in potem ob koncu gimnazije sem seveda želela početi nekaj, kar bi združevalo mogoče zgodovino, pa tudi umetnost. Sem tudi razmišljala, če bi se vpisala na študij slikarstva, ampak ker sem precej raziskovalno naravnana, mi je bil potem študij konzerviranja in restauriranja v bistvu najbolj pisan na kožo.
1: Katera umetnina ali pa predmet pa te med študijem mogoče najbolje navdušil?
0: To je zelo dobro vprašanje. Zelo težko bi se opredelila, ker je v bistvu vsak predmet nekaj posebnega in tudi veličastnega. Ampak če moram izbrati enega, bi najbrž izbrala izkušnjo študentskega dela v zapuščenem samostanu Dominikank v Studenicah, kjer sem imela možnost utrjevati odprtine gotskih oken in pa tudi odkrivati stare gotske stenske poslikave. In ko v bistvu delaš tako, bom rekla, mističnem okolju in se dotikaš še neodkrite preteklosti, jaz mislim, da je to za restauratorja ena velika čast. No.
1: Kaj pa se ti zdi, da je bolj zahtevno raziskovanje same umetnine ali restauriranje?
0: Bom rekla, da je mogoče raziskovanje umetnine po mojem mnenju pogosto zahtevnejše že zaradi tega, ker je bolj dolgotrajno kot ponavadi, kot izvedba samega posega. Pri raziskovanju se pač najprej umetnino najprej razume in ovrednoti in potem se na podlagi raziskav in preliminarnih testov potem oblikuje en okviren načrt, ki ga potem restaurator upošteva in ga včasih tudi v celoti, če nam uspeno izvede. Ja, če ne pride do odstopanj, seveda.
1: Pa je tudi se kdaj zgodilo, da je pri raziskovanju umetnine torej bilo, da sploh niste imeli, ne vem, toliko podatkov ali pa toliko
0: vedenja? Ja, seveda, mislim, to se konstantno dogaja že od tega, da ne vemo, kdo je avtor, recimo, če je umetnina res precej stara, če gre za izdelovanje v delavnicah, iz moje prakse vem to posebej zakipeno, večkrat se ne ve, recimo, če še umetnina sploh ni bila nikoli restaurirana, nobeni del, nobenih testov, nobenih raziskav, potem ponavadi bom rekla, ker na slepo oko lahko ugibamo, ne? Če pa imamo možnost raziskovati in sodelovati z institucijami, ki nam pač lahko pomagajo odkriti, iz česa sploh je ta material, ne? Oziroma odkriti to, kar nas zanima, vzeti vzorce in tak naprej, se mi zdi, da je ta opcija boljša. No? Ja, tako.
1: Zdaj omenjava, pogosto torej posegaš v predmete, ki so stari več kot 100 let. Kako se odločite, kdaj umetnino le ohraniti v njenem trenutnem stanju ali kdaj so posegi potem potrebni, da jo zaščitiš za prihodnost?
0: V bistvu najprej presodim, ali je umetnina na splošno stabilna, torej ali je njena konstrukcija dejansko stabilna, ne? Torej ali njeno stanje povzroča nadaljno propadanje in degradacijo. Če so poškodbe aktivne, je poseg seveda potreben. Ne? Pod to se šteje, naprimer, razslojevanje barvnih plasti, kovinskih plasti, oksidacija, kemijski procesi in pa seveda potem tudi mehansko stanje in pa če se na umetnini nahajajo škodljive še aktivne organizme in mikroorganizme, seveda to tako zadevo potrebno sanirati in odpraviti. Ne. Če pa spremembe predmeta ne ogrožajo, jih ne odstranujem samo zaradi videza. Ne. To je bolj, v bistvu so zgodovinske plasti, tako imenovana patina, v bistvu del avtentičnosti umetnine, ne? In tega to običajno ne spreminjamo oziroma strmimo k temu. Cilj vsega je stabilizacija, ne? Ohranjanje te patine in avtentičnosti in pa potem, da se zagotovi dejanska varnost umetnina za prihodne generacije.
1: Se ti je kdaj tudi zgodilo, da si odkrila kakšno zanimivo skrivnost ali pa presenečenje na kakšni umetnini, za katero nisi, ne vem, pričakovala ali pa vedela prej?
0: Moram reči, da se skoraj vedno zgodi, da ko odstiraš te plasti, se najde kaj zanimivega. Zdaj sem ravno pred kratkim, sicer na faksu, no, ampak odstranjevala bronzo polikromiranega lesenega puta, to je Angelček, in sicer iz zbirke Pokrajinskega muzeja Maribor. To smo delali v sklopu projekta, delovne prakse na faksu. In sem želela odstraniti bronzo iz kril in draperije in sem v bistvu odkrila, da se pod to bronzo skriva čisto super, lepo ohranjena, polirana pozlata in pa srebro z lazuro. To je bila ena taka zanimiva zadeva. Včasih pa se najdejo tudi, ne vem, podpisi avtorjev, prstni vtisi, razno razni vstavki, suhe rože, tudi kakšno žuželka

0: včasih prikrade, ne, lasje, ne, vse to je del, ne, in vsaka taka zadeva je nekaj posebnega, ampak osebno me pa še najbolj preseneti, če je pač površina od spodaj pod vsemi temi plastmi lepo ohranjena, no, to pa je največje presenečenje.
1: Zdaj pa so tebi lesene polikromirane skulpture še posebej zanimive?
0: Bi rekla, da so mi posebej zanimive, ker so izjemno večplastne. Les sam po sebi, ne, kot vemo, je organski material, je topel, živ, vemo, da diha, ne, se pravi, se spreminjanjem relativne vlage, pa tudi temperature izjemno spreminja, ne, in deformira, poka, ne, tako naprej na breka. In restaurator mora v bistvu za to razumeti samo konstrukcijo skulpture, se pravi, pobliže spoznati les kot material sam in pa njeno površino skulpture, se pravi, kaj je bilo naknadno dodano. In zaradi te večplastnosti bi rekla, da mi je les oziroma polikromirana lesena plastika še najbolj všeč, ker vedno nekaj najdeš, ko pač sploh ne pričakuješ.
1: Kako pa poteka ponovadi tvoj običajen dan kot konzervatorka in restauratorka?
0: Jaz bi rekla, da bi vsak restaurator na to odgovoril čisto po svojem, čisto drugačno, ker se pač ukvarjamo s čisto drugačnimi stvarmi. Vse pač zavisi od vrste predmeta in pa tudi faze projekta, v kateri smo. Pogosto, če smo čisto na začetku, se začne dan s pregledom umetnine, pa potem tudi s popisovanjem stanja, predmete se fotografira, pregleda, zapiše se razne spremembe. Na to počasi, ne, lahko izvedemo tudi že v istem dnevu, če smo res pridni, preliminarne teste, ne, izdelamo mogoče faksimile oziroma mock-upe, ne, skozi katere lahko potem delamo, da stvari testiramo. No in potem končno pridemo do izvedbe posega, ne, pod to ponavadi začnemo pri utrjevanju površine, ne, če površina ni stabilna, potem površino predmeta očistimo, lahko jo tudi zakitamo, ne, če ima manjkajoče barvne plasti, in potem na koncu izvedemo še estetsko reintegracijo in pa zadevo sfiniširamo z neko zaključno zaščito površine, kar so v večjih primerih tudi laki, ne. Jaz bi rekla, da to je ena taka novod.
1: Imate kar pestro za dan. Dela si pa tudi v raznih restauratorskih centrih in je tudi preko njih veliko popraševanja za restauriranje ali je tudi vsak center na nek način za sebe specializiran?
0: Bom rekla, da restauratorski center je v bistvu v sklopu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in je to v bistvu največja državna firma, ki se s tem ukvarja pri nas. Kaj je bilo vprašanje?
1: Da si delala tudi pri raznih restauracijskih centrih in če je preko njih veliko povpraševanja in če se slučajno specializirajo, torej da je vsak center...
0: v bistvu obstaja samo en restauratorski center v Sloveniji, samo en in ta se načeloma ukvarja z državnimi projekti, z večjimi državnimi projekti in na restauratorskem centru restauratorski center je razdeljen na več različnih področji. Oddelek za les, za arheološki les, za stenske slike, oddelek za kamen in pa tudi za štafelajno slikarstvo, se mi zdi tako, ja.
1: Eva, hvala za vse te odgovore do zdaj. Poslušalci pa še ostanite na liniji, kajti v drugem delu bo še podrobnejša predstavitev restauratorskih del, od kemije pa do zgodovinskega pomena.

0: Za dijake.
1: Za žurerje. Za študente.
2: Za vedoželjne.
3: Za vedre.
4: Kdaj?
3: Zdaj.
4: Mladi mladim.
0: In smo že nazaj. Z nami je še vedno Eva Lucija Kranc, študentka magisterskega programa konzerviranja in restauriranja likovnih del, ki nam bo razkrila, kaj vse še ne vemo o restauriranju in vseh projektih in izkušnjah, ki pridajo ob takem delu. Torej, v svojem delu združuješ umetnost, zgodovino, kemijo in fiziko. Ali se spomniš primera, kot je prav znanstveni pristop pomagal razkriti nekaj, česar sprosimo, če sem na umetnini ne bi mogla opaziti?
5: Ja, v bistvu primer, kot sem že prej povedala, je mogoče ta polikromiran lesen puto iz Pokrajinskega muzeja, s tem sem se zdaj zadnje pol leta kar dosti obadala. In v bistvu sem želela ugotoviti, kaj se dejansko skriva pod to površino plasti bronze. Ne? Če domnevala sem, da verjetno gre za polirano zlato oziroma srebro z lazuro, ampak tega zagotovostjo pač nisem mogla vedeti. In smo potem skupaj z kolegi izvedli s pomočjo spektroskopskih pa mikroskopskih metod pregled površine in smo potem lažje, torej sem prišla do ugotovitve, da sem prepoznala, se pravi sestavo barvnih plasti, lako in površinskih nanosov, da sem potem res ugotovila, kaj se skriva spodaj in na kak način pač te plasti, ki so od zgoraj uspešno odstraniti. In brez teh raziskav bi se odločala predvsem na podlagi videza, ne, kar je pa pri tako kompleksni večplastni umetnini ne bi bilo dovolj zanesljivo. Ne?
0: Mm-hmm. Ja. To sem mislila tudi vprašati, se vam kdaj zgodi, glede na to, da ste zelo natančni, kot opisuješ, da tudi kdo naredi kakšno napako in ali se ta napaka potem da popraviti?
5: Seveda se zgodi, mislim, vsi smo ljudje, študentje se učijo, na začetku itak, mislim, nimaš dejansko pojma, kaj delaš, ne, kaj, mm-hmm. ni še so znanje združeno v eno, zagotovo se zgodi. Zdaj popraviti, ne. Lahko, bom rekla, v narekovajih malo zafejkaš, ne, kaj si mogoče narobe naredil, ne, za njimi z recimo retušo, ne, z barvno retušo, če odstraniš kaj preveč, ne, ampak načeloma naj ne bi, ne, pa če res moraš biti pozoren, sploh starejši, ko smo, ne, tudi slabše vidimo na blizu, to že opažam, da je mogoče problem, ker sem pač molim nos v te umetnine ves čas, ne, ampak ja, seveda napake se dogajajo, vse se da popraviti, ampak mogoče moraš biti malo preferigan.
0: Kaj pa se še učite, poleg kemije in fizike so še kakšni specifični predmeti, za katere poslušalci nikoli ne bi niti pomislili, da spadajo v vaš program?
5: Predvsem imamo veliko umetnostne zgodovine, to verjetno poslušalci najbrž sklepajo, ne, ker pač moramo poznati, prebrati umetnino, ko jo dobimo. Mogoče zanimiva je bila mikrobiologija, to smo se letos res kar dosti obadali, da pač spoznamo, na kak način tudi mikrobiologi delajo, ker namreč se zgodi, da imaš v depoju umetnine, ki

0: malo pogooglajo, malo pobrskajo po spletu, kaj sploh zajema ta poklic konzervatorja, restauratorja. Ne. To večkrat slišim, ja, to je samo popravljanje starih stvari. Ne. Mm. V bistvu sploh ni res. Ne. Mislim, delno je res. Ne. Ampak vseeno gre za delo, pri katerem ogromno raziskuješ, opazuješ, dosti moraš razmišljati. In poklic se mi zdi primeren za nekoga, ki res rad natančno opazuje, oziroma da ga zanimajo detajli, ker pač malenkosti pogosto povedo največ o umetnini. Ne? In seveda na koncu najlepše pri tem, da skrbiš za dobrobit Slovenije, Slovence oziroma tvoje kulture, ne? Skrbiš za ohranjanje kulturne dediščine v prihodnje. Tako, ja.
1: Kaj pa tebi kot restauratorki osebno pomeni pušati to eno sled, ki ima trajno vrednost?
0: To je dobro vprašanje. Mogoče, da z mojim delom vseeno ostanem košček mozaika zgodovine predmeta in pa tudi kulture Slovenije. In v bistvu v skrbi do zgodovine moram reči, da to v bistvu počne vsak izmed nas, ne. Mm. Tudi če se zaveda ali pa ne. No tako, to bom rekla.
1: Zelo lepo. Eva, najlepša hvala, da si bila gostja današnje oddaje. Veliko uspeha pri nadaljem raziskovanju in restauriranju raznih pomembnih del ti želim.
0: No, hvala lepa za povabilo.
1: Veselim.

0: Kaj bi šla ti danes z mano ven? Kaj, zdaj bi šla ali ne?
1: Kaj bi šla?
2: Kaj pa jaz?
3: Ja, pol grem jaz tudi.
4: No, če že grete vsi, pa grem še jaz.
5: Napovednik dogodkov.
6: Poglejmo še, kaj se bo v naslednjem tednu dogajalo pri nas. Od danes naprej pa do sobote bodo v Vetrincu potekali razni koncerti učencev Kut Koda ter od drugih ustvarjalcev ter poleg tega še bodo razne aktivnosti, kot so karaoke in Marsova reciklažna delavnica. Večina dogodkov se bo pričela ob 17. uri ter trajala do poznih večernih ur. Vstop

0: hitrost. Uradno pa se je začelo tudi Bošnjakovo srečanje in so dogajanja skoraj vsak dan. Zato si vzamite čas, pojdite na kakšno predstavo in se kulturno ne stradajte. Soboto in nedeljo pa se lahko vsi nadobudni oboževalci letal udeležite športnega vikenda na športnem letališču v Mariboru, kjer bo možno opazovati polete, za drzne pa bo tudi na voljo tandemski skok s padalom. Oba dneva se dogajanje prične ob 10. uri. This program is brought to you by Mladi. Prišli smo do konca še ene oddaje Mladim. Do naslednje nas loči samo še 7 dni. Če pa nas boste preveč pogrešali ali ste oddaje slučajno zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Poiščete nas lahko tudi na Facebook strani Mladim radijska oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Tam pa boste obveščeni tudi o temah prihodnjih oddaj. Z vami sva bila Ema Hauc, za zvok je poskrbel tonski mojster Martin Možina. Imejte lep konec tedna in prijeten vikend do naslednje srede, ko bomo ponovno z vami. Do takrat pa uživajte in adio!
1: Podaja mladi
2: na radiju Maribor.
1: Po železni cesti. 180 let.
3: Južna železnica je pomenila silovit razvoj industrije in pravo industrijsko revolucijo. Te lokomotive so bile uvožene iz Amerike. Torej v kosih, v trst z ladjami. In kaj je to uporabil? Uporabil je pa v Mariboru macesno v les.
1: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
4: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
5: Dobro jutro.
6: Jutri zjutraj se bomo igrali. Nagradne, besedne, otroške in namizne igre. Vse to bomo potegnili iz predalov spomina. Pripravite se na razigrano jutro. Poleg tega bomo v okusih jutra spoznali Marjano Sagadin. Svojo predanostjo nas bo opomnila, kako veliko lahko spremeni en sam človek. Dobrodošli v jutranji družbi od 5.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan, pred nami je nova vremensko burna noč. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo za vso državo, glavnina nevihtnega dogajanja pa bo po napovedih vremenoslovca Anžeta Medveda na severu.
2: Ker bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki je lokalno, je možna tudi toča.
1: Medtem se nadaljuje ocenjevanje škode, ki jo je sinočnja ujma povzročila v Žetalah. Tamkajšnji župan Matjaž Kopše razmere ocenjuje kot katastrofalne. Več po preostalih poudarkih oddaje.
0: Po besedah Donalda Trumpa se Iran strinja, da ne bo imel jedrskega orožja. Koalicija ne naklonjena uvedbi preferenčnega glasu, ki ga predlaga opozicijski trojček. Knovs bo na policiji opravil nadzor v zvezi s podatki v zadevi Black Cube. Stroške za hrambo vzorcev matičnih celic začasno prevzeli starši.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Vremenoslovci Agencije za okolje zvečer in v prvem delu noči znova opozarjajo na burno vremensko dogajanje. Kot pravijo, bodo mogoče nevihte z nalivi in sunki vetra, krajevno pa tudi toča. Po navedbah portala neurje.si v prihodnje pol ure obstaja velika verjetnost razvoja silovitih neurij na območju Tolmina, Kobarida in Nove Gorice, padavine naj bi se na to pomikale proti Jesenicam. Neurja so že minulo noč najbolj prizadela občino Žetale, kjer sta poškodovani dve tretjini površin. Sprožilo se je več kot 50 zemeljskih plazov, poškodovani so mostovi in ceste. Podrobneje Lučka Majcenovič.
3: Slovenijo bo v prihodnjih urah zajel nov val padavin. Agencija za okolje je za vso državo izdala oranžno opozorilo, je povedal vremenoslovec Anže Medved.
2: Glavnina nevihtnega dogajanja pa vseeno pričakujemo v severni polovici Slovenije, kjer bodo nastajali močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra, ki je lokalno je možna tudi toča. No, ob teh močnejših nevihtah nad sosedno pokrajino Italije pa lahko na slovenski obali za kratek čas zapiha tudi tramontana.
3: Na Arsu pričakujejo, da se bo nevihtno dogajanje do jutra umirilo. Minulo noč so neurja močno prizadela območje Haloz, najbolj občino Žetale, kjer je padlo 117 litrov dežja na kvadratni meter, je povedal župan Matjaž Kopše.
4: Take količine vode ne spravi čez noben propust, noben kanal, noben most, v glavnem nenormalno količino. Poškodovano, rasturano imamo dve tretjine občine.
3: Začeli so tudi sanacijo plazov, predvsem ob ogroženih hišah, je povedal Jože Vogrinc iz civilne zaščite.
5: Pa mislim, da še se te plazovi bo odpirali kakšen teren. Moram povedati, da praktično so že ali še bojo v današnjem času vse ceste do hiš prevozne. Razne ena katera v Črnožišah ni danes možno izvesti.
3: Po besedah župana so za pomoč že zaprosili pristojno ministrstvo in naleteli na pozitiven odziv.
4: Jaz se res računam na to, da država ne bo pozabila na našo občino, ker kot rečeno, če v tem primeru ostanemo sami, jo dobesedno lahko zapremo.
3: O škodi pa?
4: Če se zadeve sanirajo, tako se danes sanirajo, mislim, da bomo šli v dvomestno številko milijonov.
3: Komisija za ocenjevanje škode se bo srečala prihodnji teden, podatke pa zbira uprava za zaščito in reševanje.
1: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Kot je še sporočila predsednica Knovsa Janja Sluga, so se zato odločili zaradi špekulacij nekaterih članov komisije in drugih v zvezi z dokazi v omenjeni aferi.
6: In bomo šli v nadzor nad policijo, imamo pooblastila preverjati vso dokumentacijo in bomo tudi preverili.
1: Janja Sluga danes ni navajala imen, je pa včeraj poslancu iz vrste SDS Žanu Mahniču očitala zlorabo pooblastil ter kršitev zakona in poslovnika, ko je na seji državnega zbora razpravljal o podatkih, s katerimi naj bi se seznanil na seji Knovsa. Mahnič je danes poudaril.
7: Če so določeni posamezniki, ki se jih povezuje z Black Cube-om, obiskali sedež Slovenske demokratske stranke, to še ni dokaz, da je Black Cube te ljudi, ki so se hvalili s korupcijo v Sloveniji, tudi dejansko snemal.
1: Ob tem je predsednico komisije pozval naj na slovenski obveščevalno-varnostni agenciji preveri dokaze, nato pa napovedal, da bo sam pozval direktorja Sove naj z tega primera umakne stopnjo zaupnosti.
0: Premier Janez Janša v okviru vabila k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je poslal parlamentarnim strankam in poslancema narodnih skupnosti, ponuja sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje. V Levici in Vesni so sodelovanje že zavrnili, čež da je osnutek dokumenta vsebinsko prazen. O morebitnem vstopu v partnerstvo bodo po napovedih sicer odločali organi strank.
1: Potem, ko so opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi uvedli 18 volilnih enot in relativni preferenčni glas na državnozborskih volitvah, je iz vrst koalicije večinoma slišati nasprotovanje predlogu.
0: V SDS omenijo, da bi omenjeni spremembi prinesli centralizacijo države. Poslanec Žan Mahnič je glede na politično sliko parlamenta izrazil dvom o tem, da bo v tem mandatu sprejeta kakršnakoli sprememba volilnega sistema. V NSI-ju pa ocenjujejo, da bo za spremembo volilne zakonodaje še čas, saj da se ta hip ukvarjajo predvsem s ključnimi težavami države.
1: Gospodarska zbornica Slovenije ob začetku dela nove vlade poziva k razvojnemu dogovoru za Slovenijo. Ocenjujejo, da koalicijska pogodba vsebuje več ukrepov, ki jih gospodarstvo zagovarja že dalj časa, med drugim davčne razbremenitve, hitrejše postopke umeščanja naložb v prostor, digitalizacijo in podporo raziskavam. Opozarjajo pa, da bodo ključni predvsem izvedba ukrepov, širši družbeni dialog in dolgoročna razvojna strategija države. V programu Narejeno v Sloveniji oziroma Made in Slovenija 2035 vidijo priložnost za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost in nova kakovostna delovna mesta. Simeona Rogl.
8: Po besedah predsednika GZS Tiborja Šibonke ima Slovenija znanje, uspešna podjetja in izvozni potencial, a ne okolje za ustvarjalce, zato poziv k preseganju političnih razlik in k sodelovanju vseh deležnikov.
9: Prihodnjih izzivov ne bomo mogli reševati vsak zase, na ulicah, s kolesarjenjem, pokazati bomo mogli določeno zrelost.
8: Ker Evropa izgublja razvojni zagon, mora Slovenija najti nov razvojni impuls, je vnovič opozoril ekonomist Jože Padamjan. V prihodnjih letih je potrebno čim več investirati v vse panoge, le tako bo mogoče dvigniti produktivnost, dodano vrednost in obdržati delovna mesta.
10: Menim, da lahko ohranimo najmanj 55,000 delovnih mest, ki bi sicer izginila, mi pa lahko ustvarimo nova delovna mesta, pa bolj kvalitetna delovna mesta.
8: Na prehransko varnost, ki da je že predolgo zapostavljena, je opozorila direktorica Medexa Aleša Mižegoj.
11: In naloga nove vlade je, da zagotovi to prehransko varnost, kajti prehranska varnost ne temelji na malih gorskih kmetijah. Jaz jih zelo spoštujem, ampak prehranska varnost temelji na dobri pridelavi hrani, predelavi in tudi povezavi s trgovino.
8: Ob tem poudarja, da se mora ministrstvo za kmetijstvo tega vprašanja lotiti zelo resno in odgovorno, predvsem pa čim prej sprejeti konkretne ukrepe. Farmacevtska industrija pa po besedah glavnega izvršnega direktorja Leka Gregorja Makuca ostaja eden najpomembnejših razvojnih stebrov države. Slovenija je privlačna zaradi znanja, tradicije in kakovostnih kadrov, a sprememb v poslovnem okolju je preveč.
12: Ko vlagaš v neko okolje več kot milijardo evrov, ko gradiš tovarne, ki bodo proizvajale izdelke, ko bodo razvijale izdelke v naslednjih 15-20 letih, je neka predvidljivost, stabilnost okolja še kako pomembna.
8: Prihodnji razvoj bo tako mogoč le ob sodelovanju države, gospodarstva, znanosti in zaposlenih. Zato na GZS jutri začenjajo kampanjo Povezani ustvarjamo prihodnost, s katero želijo povezati Slovenijo za skupni razvojni uspeh.
1: Imenovanje nadzornikov v državnih družbah je bilo v preteklem obdobju le delno učinkovito. Računsko sodišče je revidiralo postopke za imenovanje članov nadzornih svetov družb v upravljanju Slovenskega državnega holdinga v obdobju od 2020 do 2024 in danes objavilo revizijsko poročilo. Čeprav je SDH kandidacijski postopek nadgradil, odločanje ni bilo v celoti pregledno in sledljivo. O ugotovitvah in odzivih Erika Štular.
13: SDH upravlja 82 podjetij, med njimi so Petrol, HSE, Luka Koper, Dars, NLB. V revidiranem obdobju so SDH vodile 4 uprave z različnimi predsedniki. Kljub nadgrajevanju sistema za imenovanje nadzornikov, odločanje ni bilo v celoti pregledno in sledljivo, je ugotovilo računsko sodišče. Vrhovna državna revizorka Jerneja Vrabič med drugim izpostavlja, da je kadrovska komisija opustila vlogo predlaganja kandidatov.
14: To pomeni, da je kandidate za nadzornike po nezabeleženih kriterijih izbirala le uprava.
13: Uprave so v komisijo za oceno kandidatov imenovale tudi zaposlene na SDH in jo tako izpostavile konfliktu interesov. SDH je v nadzorne svete družb imenoval tudi svoje zaposlene in člane uprave SDH. Medijsko najbolj odmeven je bil primer sočasnega vodenja uprave SDH in nadzornega sveta Petrola.
14: S tem se je SDH izpostavljal videzu in potencialnemu nasprotju interesov, tako v postopkih na SDH kot v državnih družbah.
13: Računsko sodišče je zato podalo niz priporočil. Med drugim naj bo kadrovska komisija sestavljena le iz zunanjih članov, za nadzornike pa na SDH ne imenuje članov svoje uprave. V SDH odgovarjajo, da so večino priporočil izvedli že med revizijo samo, temeljito prenovili presojanje primernosti kandidatov in med drugim uvedli minimalne standarde za izpolnjevanje dodatnih pogojev.
0: Radijski dnevnik.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je popoldne sporočil, da je dogovor z Iranom dosežen, da pa bodo še videli, kako bo uresničen. Teheran naj bi se po njegovih besedah strinjal, da ne bo posedoval jedrskega orožja. Ameriški predsednik je obenem napovedal nove močne napade na Iran, s čimer nadaljuje niz nasprotujočih si izjav glede vojne na Bližnjem vzhodu. Tudi zaradi nje Trumpu upada priljubljenost med Američani pred jesenskimi vmesnimi volitvami. Zmanjševanjem podpore se spoprijema tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki pa se bo na prihajajočih volitvah po navedbah njegove stranke Likud potegoval za vnovični mandat. Prispevek Marjana Vešligaja.
15: Donald Trump daje vsak dan drugačne izjave o vojni z Iranom. Še v začetku tedna je trdil, da se s Teheranom uspešno pogajajo in da bo vojne kmalu konec. Skušajo tudi zmanjšati pomen iranske sestrelitve helikopterja Apache, saj da se je pilot uspešno rešil. Danes pa je vse drugače. Ameriška vojska je kot odgovor na sestrelitev helikopterja izvedla napad na iranski mesti Jaskin Sirik ter na otok Keš v Hurmuški ožiljku, zaradi česar je brez vode ostalo 20 tisoč ljudi. Iran je kot odgovor z raketami napadel Jordanijo, Bahrein in Kuvajt. Zdaj je Trump spremenil svojo zgodbo. Najprej je na družbenem omrežju True Social zapisal in potem tudi v ovalni sobi pred novinarji dejal, da se je Iran predolgo pogajal. Napadli jih bomo, plačati bodo morali ceno in želimo smiseln dogovor, je dejal. Glede zadnjih napadov na Iran pa meni, da imajo Američani glede na sestreljen helikopter pravico do odgovora. Zanimivo je, da je napade na omenjene arabske države obsodilo tudi palestinsko zunanje ministrstvo, sedežem v Ramali na Zahodnem bregu. Trumpu pa odgovor pošilja eden najzmernejših iranskih politikov, predsednik Masud Pezeškian. Nemogoče je zračno silo prisiliti državo k predaji. K predaji niso uspeli prisiliti Gaze in ne bodo niti Irana. Jaz zagotovo ne bom kapituliral, je dejal predsednik Pezeškian. Trumpove obljube o skorajšnjem koncu vojne so verjetno njegove predvoljivne želje, saj kar 60% Američanov nasprotuje vojni proti Iranu. Po drugi strani pa 80% Izraelcev meni, da mora Izrael nadaljevati vojno tako proti Iranu kot proti Hezbolahu. Kar 60% pa jih meni, da Izraela v tej vojni ne bi smel več voditi Benjamin Netanjahu. Pred jesenskimi volitvami ima lista Naftalija Beneta 5% prednost pred Netanjahujevim Likudom.
0: Evropska komisija za prihodnje leto predlaga proračun Unije v višini okoli 200 milijard evrov. To bi po navedbah Bruslja zagotovilo stabilno financiranje za ključne prednostne naloge povezave, kot so podpora Ukrajini ter gospodarska in obrambna konkurenčnost. Ob tem zagotavljajo, da povečanje sredstev za obrambo ne bo šlo na račun kohezijske in kmetijske politike. Končni obseg proračuna morata do konca leta v pogajanjih določiti Svet Unije in Evropski parlament.
1: Usoda okoli 2500 vzorcev matičnih celic, za katere po propadu biobanke skrbi podjetje Gajasel, ostaja negotova. Potem, ko so v podjetju napovedali, da od prihodnjega tedna ne bodo več zagotavljali tekočega dušika, saj dobavitelji dolgujejo že več kot 40 tisoč evrov, bodo financiranje tega plina začasno prevzeli starši. A v podjetju Gajasel kljub temu opozarjajo, da za vzorce od prihodnjega tedna ne bodo več zmogli skrbeti. Doma Nandrle.
16: Čeprav je okoli 800 družin sledilo pozivu Javne agencije za zdravila in matične celice preneslo k drugim ponudnikom, večina, približno 2500 vzorcev, ostaja v skrbi podjetja Gaia Cell. Da bi preprečili njihovo uničenje, je del staršev že zbral dovolj denarja in za dober teden podaljšal oskrbo s tekočim dušikom. Svoj delež je prispeval tudi Goran Kutnikoven.
17: To je skrajna možnost, ampak smo se za nje odločili.
16: Gre za kratkotrajni ukrep, poudarjajo odvetniški pisarni Vrtačnik, kjer zahtevajo čim prejšnjo trajno rešitev. Pričakujejo, da bo ukrepala vlada, pa tudi Javna agencija za zdravila. Tajlanskega septembra Gaia Cell z odločbo naložila skrb za matične celice, spomni odvetnik Urban Vrtačnik.
18: Če bo prišlo do uničenja celic, bo to unikum v Evropi. To se še nikjer zares ni zgodilo.
16: Direktorica Gaia Cella Gordana Živčec-Kalan kljub ponudbi staršev ustraja, da za vzorce, ki jih starši še niso prenesli k drugim ponudnikom, od prihodnjega tedna ne bodo več zmogli skrbeti.
19: Če mislijo resno, naj poravnajo dolg iz Srbenco ti 40 tisoč evrov in okoli 10 tisoč evrov stroško tedensko. Ni problema, ne zagotovijo sredstva. Mi smo zagotovili več kot pol milijona. Torej, ni resna ponudba.
16: Starši so se z odprtim pismom obrnili tudi na novega ministra za zdravje Tadeja Ustrca. Zahtevajo, da ministrstvo nemudoma ukrepa in prevzame nadzor nad matičnimi celicami. Z ministrstva pa odgovarjajo, da se Ustrc po prevzemu funkcije situacijo še seznanja.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in čim mirnejšo noč.
20: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linyiju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Jutri sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabia Solija, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja jutri, bodo tudi trije slovenski sodniki. Prva naloga jih čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju. Tretji najuspešnejši nogometni klub v samostojni Sloveniji, Gorica, je po tekmovalnem neuspehu v drugi slovenski nogometni ligi doživela še usodnejši poraz, še za zeleno mizo. Licenčna komisija nogometne zveze je zavrnila Gorico, ki tako ostaja brez tekmovalne licence. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Dirka za veliko nagrado Aragonije bo tudi v letu 2027 ostala na koledarju dirk motociklističnega svetovnega prvenstva MotoGP, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Dirkališče v Alkanizu bo nato med letoma 2028 in 2031 postalo uradno rezervno prizorišče za to tekmovanje, je poročala francoska tiskovna agencija.
0: To je bil Radijski dnevnik. Urednica Barbara Culnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar.
21: In kakšno vreme lahko pričakujemo? Zvečer in ponoči bodo plohe nevihte od zahoda in severa postopno zajele vso Slovenijo. Zapihal bo tudi okrepljen veter severnih smeri. Proti jutru pa bo na Primorskem šibka do zmerna burja, tako bodo jutranje temperature od 7 do 13 stopinj. Sicer bo jutri sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodni veter. Dnevne temperature pa bodo od 18 do 22 in na Primorskem do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. In v soboto bo že precej jasno, vendar bo še nekoliko hladneje. Temperature po Sloveniji danes ob 18, v Mariboru oblačno 18 stopinj, oblačno tudi v Ljubljani 21, tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radu korespondencih oblačno in 21. 22 so namerili v Celju, 20 v Slovenj Gradcu, na letališču Portorož je bilo tudi oblačno 27, dežuje pa na Kredarici in 5 stopinj Celzija. Promet. Zastoje, kot poročamo, pravzaprav že od ponedeljka na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi dela so na Štajerski avtocesti, tako promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Tako da, kot zmeraj, rečemo srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
21: Dober večer vam želimo, zdaj le kaže ura že 18:50 minut, torej slabih 10 minut še manjka do 19. In tudi tokrat pripravljamo kaj zanimivega, zabavnega, glasbenega. Ob 20. bomo namreč ponovili oddajo Top 17 z glasbeno lestvico našega radija, v kateri smo predstavili tudi novo skladbo Vlada Kreslina. Ta je nastala kot spomina otroška leta. Potem smo gostitelji nočnega programa in sicer bomo začeli s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice. V njej predstavljamo Ano Kamenik iz Slovenske Bistrice. Se veste, pred letom in pol je izdala knjigo Ravnateljeva hči. Potem bomo ponovili radijski SOS o spletni strani slovenskih pediatrov, priporočila za starše. Tudi nekaj drugih zanimivih oddaj bomo pripravili, zanimivih ponovitev, predvsem pa dobra glasba, zato želimo, da ostanete v naši družbi. Martin Možina in Darinka Čobec želiva lep večer.

0: Say the mess.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Nifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bang from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Rajšek.
0: Don't say the mess.
10: Radna listvica Radio Maribor.
11: Dobar večer in lepo pozdravljeni na Radio Maribor. Pred nami je dobra ura največjih domačih in tujih hitov tega tedna. Kdo ostaje na vrhu, kdo strmo pleza po lestvici in kateri novosti smo izbrali? Ostanite v naši družbi, ker vas čakata dobra energija in odlična glasba, za kar bosta poskrbela tudi Goran Glavičič in Tinček Bradač.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Tinček je gostil legendarnega Vlada Kreslina, ki je zgodbo za novo skladbo Herman in moj oče črpal iz življenja in preteklosti.
12: Ta zgodba, ki pomenjaš Herman in moj oče, pa govori o... Herman je bil najboljši prijatelj mojega oče, ne? In veš, kak je otrok, starši si nikoli ne mislijo, da otrok toliko razume, koliko otrok razume, da se oni pogovarjajo, da se oni pogovarjajo, ja, tako.
13: Vsi si mislimo,
12: ja, vsi si mislimo, ne razume, tako, ja, ja, ne, ne. In tako sem jaz prisluškoval tem pogovorom, zdaj govorimo v letu 60-ih, leti, ko je bila hladna vojna, ko so bili tu Rusi, to Amerikanci in se je vedlo. Dve sili sta bile in zdaj, kera bo imela atomsko bombo, kera bo imela, kera bo šla prva na Luno, kera ne bo šla. In jaz sem pač to poslušal te zgodbe in potem on je bil za... On je bil za Cassius Clea, boksera, on je bil za Lava Jašina, ruskega golmana, on je bil za astronauta, on je bil za kozmonauta, skratka, vse to, ne. Dokler ni pol leta 70 prišlo vzhodno Jugoslavija, premagala Ameriko in svetovni prvak v košarki. In to smo imeli tudi z očetom šla na tisto tekmo, ne.
13: Ok.
12: Skratka, o tem govori komad pač nekak z eno tako prijazno ironijo spominom, ne.
13: Ampak še vseeno klasični Kreslino komad.
12: Pa se mi zdi, ja, verjetno, verjetno. Malo v tej maniri 60 leta pa to, ne.
13: Kar pa ni klasično, je pa tvoja izbira, mogoče producentskega oziroma tima,
12: ja,
13: ki je,
12: ja,
13: zadaj.
12: Ja, pa Mariborski, tak, Mariborski tim.
13: Malce na mlajše si šel.
12: Ja, ja, Mariborski tim, mora Vid Turica, pri njem smo snemali, on je producent bil. Stok, to je en dečko, en Jernej iz Slovengradca, je delal video. Skratka, ja, glej, ta ekipa, s katero sem stopil stik prek Mihajla, pač, ne, Leopolda, ne, in glej, že so karte na ure, pa tisto, kar smo že prej posneli, ono, moja draga, se rada, bil se nekak, tu smo se našli, ne.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil

Drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Gracie Abrams s skladbo Hit the Wall dosega vrhove priljubljenosti. Zato jo danes predstavljamo tudi vam. Potem, ko je lani nastopala kot predskupina na turneji Taylor Swift, se je Gracie zdaj osamosvojila. Pesem Hit the Wall govori o tistem trenutku, ko se v odnosu zaletiš v zid. Pevkina nežna izvedba pa poskrbi, da te pesem zadane naravnost v srce.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Simon Vadnjal je letošnje leto odprl s pravim country pop rock stilom. Njegov aktualni komad Mamoto črpa navdih iz ameriške kulture in tradicije Wild Westa, kar je Simonova strast že leta. To je hkrati že napovednik njegovega drugega avtorskega albuma, ki bo zagotovo imel pravo dozo optimizma.
1: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.
3: Spet

0: deveto mesto.
1: Anjo Bellini sta vzela pod okrilje Marjetka in Rej. Zanimivo je, da sta jo odkrila že pred več kot desetletjem, a so šele zdaj, po njeni diplomi na Akademiji za glasbo, pritisnili močno na plin. Grehi so prvi korak njene nove identitete, ki jo Anja opisuje kot svežo, sladko in drzno, točno takšno kot koktejl, po katerem nosi umetniško ime.

0: Osmo mesto.
1: Nina Pušler je skladbo Zdaj si upam na osmem mestu tega tedna. Ta je del večjega projekta, s katerim Nina letos napoveduje še tesnejši stik s publiko na velikih odrih. Njena ekipa namiguje na vizualno osvežitev njenih nastopov, kjer bo ta novi pogum prišel še bolj do izraza.
2: Poslušate lestvico Top 17, Radio Maribor.
3: Živjo, sem Nina Pušler in vi poslušate Radio Maribor.

0: šesto mesto.
1: Gušti nam je v marcu postregel skladbo, ki je nastala v sodelovanju s producentom Žaretom Pakom. Pesem Saudade je bila izdana ravno v času, ko se prebuja hrepenenje, Gušti pa v njej mojstrsko prepleta svojo prepoznavno kitarsko melodičnost z besedilom, ki išče tisto, kar je ostalo v spominih tvojega in mojega.

0: Sveto mesto.
1: Mariborska zasedba Oktober nam na sredini naše lestvice sporoča modrost proti informacijskemu šumu. Navdih za skladbo V bodni stran so dobili pri reški slikarki Mirni Šišul, kar pesmi daje posebno umetniško težo. Posebnost pa sta tudi otroška glasova, ki simbolizirata upanje v prihodnost, ki jo skupina letos predstavlja tudi na koncertnih odrih.
2: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran, prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran, brez številke in oznake, obrni stran, pihni plastiko v smetnjake,

ki iščejo surovo energijo kitar in bobnov. Tako dokazujeta, da dva na odru lahko naredita več hrupa kot cel orkester.

0: 17. Radna listvica Radia Maribor.
1: Kot slovenski predlog ste poslušali
2: Me pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
1: Čudovita Gracie Abrams je skladbo Hit the Wall poskrbela za tuji predlog tega tedna.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Neverjetno, a resnično. The Rolling Stones tudi v tem letu pišejo zgodovino. Skladba In the Stars je klasičen Stones blues rock, ki zveni presenetljivo sveže in vitalno. Mick Jagger je v izidu dejal, da so pesmi napisane za velike stadione, ki jih bodo obiskali na prihajajoči svetovni turneji.

0: šesto mesto.
1: Hiperpop ritem Bella Kay v skladbi I love it, I love it, I love it je prava energijska bomba, ki traja manj kot 3 minute, a te popolnoma prevzame. Bella svojim specifičnim vokalom prinaša svežino, ki jo radijski eter nujno potrebuje. Drznost, hitre spremembe ritma in refren, ki se ti vtisne v spomin že po prvem poslušanju.
2: I

0: Sveto mesto.
1: Alex Warren s skladbo Fever Dream nadaljuje svoj vzpon med velike pop zvezde. Alex, ki je znan po svoji odkritosti na družbenih omrežjih, je razkril, da je pesem posvetil svoji ženi in strahu, da bi se nekoč zbudil iz teh čudovitih sanj, ki jih zdaj živi.
2: Poslušate lestvico Top 17.

0: dobesedno. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Čudovita Gracie Abrams je skladbo Hit the Wall poskrbela za tuji predlog tega tedna.

0: Internacional.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Bolgarska popprincesa Dara skladbo Bangaranga cilje na vrhove evropskih klubskih lestvic. Gre za eksploziven miks balkanskega melosa in modernega IDM-ja. Dara v videospotu dokazuje, da je ena boljših plesavk med pevkami. Pesem pa je še zdaj resna kandidatka za poletni hit leta 2026.

0: drugo mesto.
1: Teddy Swims, mojster soula in tetovaž, je ta teden na drugem mestu naše lestvice s singlom Mr. Know It All. Pesem, ki je izšla pred kratkim, raziskuje tematiko lažnih prijateljev in ljudi, ki vedo vse. Teddy je v enem od zadnjih intervjujev priznal, da je skladba nastala po napornem letu 2025, ko je moral prečistiti svoj krog ljudi.

brez skrbi. Vse uspešnice vas čakajo tudi na naši spletni strani radiomaribor.si. Lep teden vam želimo Tinček Predač, Goran Glavičič in Robert Zajnšok. Zdaj pa se predajte dobri glasbi in ostanite v ritmu Štajerske.

0: kmetijskimi organizacijami, ki so mu predstavile svoje pričakovanja in ključne zahteve. Ugotovili so, da se dve tretjini zahtev skladata s koalicijsko pogodbo. Medtem je vlada skladno z napovedmi danes umaknila prehranske smernice, ki so bile pripravljene v času prejšnje vlade, je pojasnil Cigler Kralj.
1: Te prehranske smernice smo umaknili zato, ker želim pokazati kot kmetijski minister, in tu imam podporo tudi vseh danes prisotnih organizacij, da ne bom dovolil, da

0: se da aktivizmu prednost pred stroko.
1: Še k športu poglejmo. Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja je 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Jutri Slovenci igrajo proti Poljakom. Moška rokometna reprezentanca pa bo na svetovnem prvenstvu, ki ga bo januarja gostila Nemčija, igrala v skupini G. Kot je določil današnji žreb v Minhnu, bo v skupini z Dansko, Angolo in Združenimi državami. Hvala za pozornost in nasvidenje.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič. Tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Po noči bodo plohi in nevihte postopno ponehale. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, proti jutru na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi podrtega drevja sta zaprti Štajerska avtocesta pred počivališčem Zima proti Ljubljani in cesta Kran Medvode pri Jeprci. Predor Ljubelj je zaprt za ves promet zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Ponekod po Sloveniji nevihte in neurja ovirajo promet in zmanjšujejo vidljivost. Na cestah je lahko večja količina vode. Vozite previdno in se ne ustavljajte pod nadvozi ali v predorih. 22 in 8 minut.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
4: Poletne solate, ki se lepo podajo k sezonskim jedem, ali solate, ki so glavni obrok. Spoznajte nekaj različic paradižnikove solate in skrivnost odlične krompirjeve solate. Kako zeleno klasiko povežemo s sadjem, kako pripravimo grško in solato kapreze. Hvaležna sestavina poletnih solat so redkvice in mehki siri. Kako v solate vključujemo različne kaše. Tudi solatne polivke so več kot osnovna kombinacija olja in kisa. Gostja četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharska mojstrica iz restauracije Kult 316 na Bic Ljubljana, Polona Hribar. Vprašanja lahko zapišete na spletni strani prvi.rtvslo.si ali pa nas pokličete med oddajo.

Večina uspešnic je Jerry Goffin napisal v sodelovanju s Carole King, s katero je bil poročen od leta 1959 do leta 1969. Jerry in Carole sta bila najbolj uspešen avtorski duo in celo John Lennon je ob neki priložnosti izjavil, da sta s Paulom McCartneyjem strmila k temu, da bi postala angleška Jerry in Carole. Carole King je napisala melodijo, Jerry Goffin pa besedilo za ogromno skladb, ki so v 60-ih postale mednarodne uspešnice. Poslušamo dve, No Easy Way Down bo zapela Norah Jones, Some of Your Loving pa Dusty Springfield.

Ko sta se leta 1969 Jerry in Carol ločila, je Jerry Goffin leta 1973 najprej izdal solistični album, ki pa ni bil uspešen in se je zato raje posvetil pisanju besedil za druge pevce in pevke. Začel je sodelovati z mnogimi drugimi avtori glasbe in pisal vse do smrti. Kar 114 skladb z njegovimi besedili se je uvrstilo na Billboardovo lestvico vročih 100. Leta 1990 so ga skupaj s Carole King sprejeli v rock'n'roll dvorano slavnih. Na prvem pa skladba Up on the Roof in James Taylor.

Up on the Roof je skladba, ki sta jo leta 1962 še skupaj napisala Carole King in Jerry Goffin za zasedbo The Drifters. V začetku leta 1963 je skladba prišla na peto mesto ameriške lestvice in postala velika pop uspešnica. Kasneje so jo posneli mnogi drugi izvajalci, tudi James Taylor. Leta 2010 je revija Rolling Stone skladbo uvrstila med 500 najboljših skladb vseh časov. Iz leta 1989 pa je naslednja, Miss You Like Crazy, poje Natalie Cole.

Skladba Miss You Like Crazy je nastala leta 1989, ko je imel Jerry Goffin 50 let in že dolgo ni več ustvarjal skupaj s Kerr.

predstavljava skladbo, ki je nastala leta 1985. Jerry jo je napisal skupaj z Michaelom Macerjem, zapel pa jo je ameriški pevec in kitarist...

0: Dober večer želim, Gregor Žibert. Slovenijo je od severozahoda zajel nov val padavin. Zaradi močnejših nevik z nalivi in sunki vetra so predvsem na severu države na terenu gasilske enote. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah, največ na območju Kamnika, Škofje Loke in Cerkelj na Gorenjskem. Več kot 4000 gospodinstv na širšem kamniškem območju pa je trenutno brez elektrike. Vlada je vsem poslanskim skupinam in poslancem narodnih skupnosti poslala predlog sporazuma o sodelovanju v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. S tem vlada pri pripravi zakonodajnih rešitev pridenih sprejme k sodelovanju vabi vse opozicijske stranke. Pričakovati je, da bodo povabilo prejeli pri stranki Resnica, medtem ko pri Svobodi in Levici ter Vesni v vabilu vidijo ponudbo zgolj za navidezno sodelovanje. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. Kot je sporočila predsednica KNOVS-a Janja Sluga, so se za to odločili zaradi špekulacij nekaterih članov komisije in drugih v zvezi z dokazi v omenjeni aferi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je dogovor z Iranom dosežen, da bodo pa še videli, kako bo uresničen. Teheran naj bi se po njegovih besedah strinjal, da ne bo posedoval jedrskega orožja. Trump je obenem napovedal nove močne napade na Iran, s čimer nadaljuje niz nasprotujočih si izjav glede vojne na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska je v včerajšnjih napadih na jugu Libanona ubila najmanj 12 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Združeni narodi so medtem napovedali, da bodo v Libanon poslali posebno misijo, ki bo zbrala dokaze o domnevnih kršitvah človekovih pravic in zlorabah. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Tomaš Langerholc.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Kitajskem zmago začela nastope v Ligi narodov. Za uvod prvega turnirja v Linliju je s 3-2 premagala domačo zasedbo Kitajske. Danes sledi še precej zahtevnejši test, ko bo nasproti mreže varovancem Fabija Solja, italijanskega stratega na slovenski klopi, stala Poljska. V Minhnu so izžrebali skupine pretekmovanja na 30. svetovnem prvenstvu v rokometu za moške. Slovenija je bila izžrebana v skupino G, ki bo igrala v Kilu. Tekmice pa bodo Angola, Združene države Amerike in 4-kratna zaporedna svetovna prvakinja Danska. V nadaljevanje prvenstva vodijo prva 3 mesta. Na mitingu Mednarodne atletske lige v Novem mestu sta za najboljša rezultata poskrbeli Tina Šutej, ki je v skoku s palico slavila 4.75, ter Neja Filipič, ki je v troskoku zmagala 14.50 in postavila svoj osebni rekord. Košarkarska zveza Slovenije je na spletni strani razkrila seznam povabljenih za prihajajoče tekme v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na seznamu selektorja Aleksandra Sekuliča je od izkušenejših košarkarjev

0: tudi Vlatko Čančar, ki je imel v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, za reprezentanco pa je nazadnje igral leta 2024. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi, ki se začenja danes, končalo pa bo 19. julija, bodo tudi trije slovenski sodniki. Te prva naloga čaka v noči sobote na nedeljo. Glavni sodnik Slavko Vinčić in njegova pomočnika Tomaž Klančnik ter Andraž Kovačič bodo sodili tekmo med Brazilijo in Marokom v New Jerseyju.
1: Po noči bodo plohe in nevihte od zahoda in severa zajele vso Slovenijo. Mogoči bodo tudi nalivi in toča. Zapiha bo okrepljen veter severnih smeri. Danes bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Zjutraj na Primorskem, proti večeru pa na severovzhodu ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne od 18 do 25 stopinj. V petek bo sončno s svežim jutrom, v soboto pa bo precej jasno.

Dober večer oziroma dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Vrata nočnega programa odpiramo s ponovitvijo oddaje Obrazi sosednje ulice. Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice je pred letom in pol izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in tako prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Med eno in drugo prisluhnite ponovitvi rubrike Radijske SOS, v kateri smo predstavili spletno stran priporočila za starše, ki so jo vzpostavili slovenski pediatri. Sledila bo še rubrika Poglej in povej, v kateri se bomo spomnili Slavka Štermana, ki je skoraj 70 let prepeval v moškem pevskem zboru Slava Klavora. Po drugi uri pa bomo v oddaji Glasbeni radiogram gostili člane zanimive mariborske skupine Neaboje nula. V nočno družbo vas vabimo Nataša Rižnar, Katarina Klepčernejšek, Stalen Kocutar, Lukas Raka in Robert Zajšek.

0: pozdravljen sosed.
1: Obrazi, sosednje ulice.
2: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Z vami sem Nataša Rižnar. Gostja obrazov sosednje ulice je Ana Kamenik iz Slovenske Bistrice, ki jo širša javnost pozna kot ravnateljevo hči. Ana Kamenik je hčerka ravnatelja ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Novembra 2014 so dijaki na skrivaj posneli ravnatelja, Aninega očeta in profesorico matematike med spolnim odnosom. Posnetek je nekdo objavil na spletu in številni mediji so hitro pograbili zadevo. Po 2 tednih od objave posnetka si je ravnatelj vzel življenje. Miniva leto in pol, odkar je Ana Kamenik izdala in prvič javno predstavila svojo knjigo z istoimenskim naslovom Ravnateljeva hči. Odločila se je namreč svojo zgodbo zapisati in deliti z javnostjo, kot pravi tudi zato, ker se želi, da bi njena knjiga pomagala ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot se je ona ob smrti svojega očeta. Pozdravljeni, Ana Kamenik, in dobrodošli v našem studiu.
3: Lep pozdrav in hvala za povabilo.
2: Minilo je torej že kar leto in pol od izdaje vaše knjige, prve javne predstavitve. Zakaj ste se odločili, da svojo osebno, zelo bolečo zgodbo delite z javnostjo?
3: Jaz sem hitro potem, ko sem bila ozdravljena, vedela, da jaz nekoč bom napisala knjigo, ker lahko svojo zgodbo pomagam ljudem. Ker pač vem, da je moja zgodba bila težka, da sem jo uspela predelati in da mogoče pa je lahko moja zgodba nekomu v pomoč. Ampak čakala sem v bistvu na tisti trenutek, zdaj pa je pravi čas. Večkrat sem jaz v tem 10 letih, kar je minilo od v bistvu same tragedije pa do izida moje knjige, začela s pisanjem knjige. Pol sem napisala naslov, pa sem napisala 2 strani, ampak ni bilo še pravega. Jaz pravim, ni bilo pravega časa, še ni bil čas, ni bil pravi. Po pa sem v bistvu takratni službi sodelavko na pauzi sedela druga nas proti druge in jaz ne razlagam, to in ona meni reče, zakaj ne napišeš knjige? In sem jaz še takrat njo, da ne bom. In potem sem prišla domov, pa sem imela prižgano televizijo in sem poslušala in je bil prispevek o preprečevanju samomorov med mladimi. In vem, da so govorili, da mladim samomore preprečujejo fizično, tako da kljuke dejansko od oken jemljajo dol. In takrat se je v meni nekaj glas sem začutila. To ni prav, ti pa lahko nekaj daš svojo zgodbo. In sem začela pisati in v bistvu pisanje mi je zelo hitro teklo. Dejansko sem samo svojo zgodbo, vse, kar je že bilo v meni napisano, prestavila na papir in v 2 mesecih sem imela osnutek knjige sestavljen in sem že iskala založbo.
2: Vaša zgodba, torej opisujete jo v knjigi, mogoče na kratko, verjamem, da je marsikdo pozna, že pozna, tudi zdaj v tem času ste dali kar nekaj intervjujev, mogoče na kratko, torej bili ste stari 16 let, najstnica torej, ko se je to zgodilo? Kako ste vi to doživljali?
3: V bistvu knjiga Ravnateljeva hči je zgodba mojega očeta skozi moje oči. V bistvu je moje doživljanje knjige, je v bistvu moja zgodba, ki se prepleta z njegovo. V bistvu je, kako sem jaz doživela izbruh afere, kako sem jaz doživela dan, ko sem opazila video, kako sem jaz doživljala 12 dni, ko smo v bistvu živeli na očeh celotne Slovenije, kako sem jaz doživljala medijski linč, kako sem jaz doživljala spletne komentarje in potem seveda tudi, kako sem jaz doživljala njegovo smrt, njegov samomor in kaj vse se je z mano dogajalo potem, ko je on storil, ko mi je oče umrl in pa seveda v bistvu tudi mojo pot okrevanja, izpravim, da sem okrevala po in v bistvu prebolevala njegovo smrt, tudi kako sem se v bistvu pobirala. In na koncu, kako sem se pobrala in kako je sama knjiga nastala.
2: Torej v času, ko ste bili najstnica, ko naj bi se ukvarjali z nekimi običajnimi najstniškimi težavami, ste v bistvu bili predočeni zelo kruto, ne? Ste bili vrženi nekako to, v to zadevo. Kako mogoče se spominjate tistega dne, ko ste to izvedeli?
3: Vsaka najstnica ima težave, ne? Sej smo vsi bili v tem obdobju in pa s fanti, pa z oblačili, pa starši, no tudi jaz sem jih imela, ampak potem pa je v bistvu bil nek trenutek, ena noč, ko sem jaz v bistvu popoldan videla video in zjutraj, ko sem šla v šolo in je v bistvu video prišel medije in takrat sem v bistvu spoznala, kaj pa so za res problemi, ane. In ni bilo lahko, bila sem vržena v grozno situacijo, prisilila me v bistvu zaživeti drugače, v bistvu živeti življenje, ki ga predtem nisem poznala in jaz pravim, da moje življenje se deli v bistvu na dva obdobja. Na čas pred tistim novembrom in na čas po tistem novembru. In to sta dva čisto različna poglavja. In jaz sem njih zelo drugačna oseba.
2: V knjigi sta tudi dve vaši pismi, očetu. Ta prva je tudi vaš najljubši odlomek v knjigi, mogoče če povzamete, kaj ste v bistvu želeli povedati?
3: V bistvu prvo pismo je pismo očetu, ki bi mu ga prebrala tisti dan, ko je v bistvu bil zadnji dan z nami. In v bistvu je pismo spominov na tisti dan. Jaz se tistega dneva zelo, zelo rada spominjam, ker je on bil tisti dan zares srečen. Jaz sem tisti dan verjela, da je on premagal afero, da je pustil dogodke za sabo in da se bo začel pobirati. Žal pa danes vem, da je on bil tisti dan odločen, da je to njegov zadnji dan in da ga bo preživel točno tako, kot si ga je želel. In tisti dan je res poln lepih spominov. Imela sem v bistvu očeta, kot sem ga imela pred afero. Sem nasmejanega, srečnega pod narekovaji, veselega očeta. Bili smo srečni, jaz sem bila srečna z njim in delala sem vse, kar sem predtem delala z njim. Tako da v bistvu to pismo je moje najljubše, moj najljubši del knjige, zaradi tega v bistvu, ker govori o najljubših spominjih in v bistvu zadnjih spominjih, ki jih imam z očetom. In dokler ga ponovno ne srečam, bo to tisto, po čemer si ga bom zapomnila in na kar bom v bistvu z veseljem pomislila. Zdaj po 10 letih lahko rečem, da z veseljem pomislim na ta zadnji dan.
2: Torej tisti dan niste niti posumili, ne? Da ne, mislim, se utegne zgoditi.
3: Če zdaj gledam nazaj, ko pač vem, da je on naredil samomor. Sej so bili znaki. On je v bistvu taval, 3 dni predtem je taval. Je bil nezainteresiran v svojem svetu, ampak mi smo bili normalna družina, on je bil normalen človek brez nekih jasnih predispozicij, da bi pa lahko naredil samomor. In ne pomisliš, mi nismo pomislili. Tisti zadnji dan, ko bil pa srečen, sem si prav spomnil, se vdahnila sem si, se pa je zmogel. Zdaj bo pa lep vikend pred nami. Ni bil. Bil je v bistvu zelo grozljiv vikend. Eden bi lahko rekla, da do zdaj kar najtežji vikend v mojem življenju.
2: Če se dotakniva vloge medijev, torej v tistem obdobju od objave videa oziroma pač številnih člankov in tega, tistega tudi velikega pritiska, ne, ki ga je torej, oče tudi čutil, ne, v tistem obdobju. Kako ste vi doživljali te torej, medije?
3: Grozno, boleče. V bistvu takrat nam niso pustili iti dalje, ne, ker se je začelo prvi članki, pa so prvi članki mimo. Pa se pogovoriš, pa živiš, pa misliš, da je to, pa najdejo neko drugo zgodbo. Pa pol več niso bile samo novice, to so bile norčevanje. In potem splavaš in spet pride nov članek in si spet na začetku. Pa jaz ne govorim z vidika očeta, jaz govorim z svojega vidika. Tudi svojci smo bili tisti, ki so nas članki takrat boleli, ki so nas objave bolele, ki nam objave niso dovolile živeti naprej. Ne vem, če je že bil kdaj v Sloveniji kak tak primer medijskega linča, ampak določeni si mislijo, se vi ste pa svojci, vi pa niste nič krivi, ampak ni res. Ne glede na to, kakšna je resnica, moj oče je šel grob z besedami, da on tega ni naredil. Mi doma nismo govarjali med sabo, kaj je res, kaj ni res. In po 10 letih me to niti več ne zanima, karkoli je bilo. Tu, če je on to naredil, tu, če ni naredil. On si ni zaslužil smrti in za dogodke je plačal zelo veliko previsoko ceno. In ko ljudje, se ti pa si samo hčerka, se pa to se pa ne tiče tebe, ne? Ne, ti imaš starše rad, ti imaš svojce rad, ne glede na to, kaj so naredili. In ti trpiš, tudi če nisi nič kriv.
2: No, seveda tu ne govorimo samo o vlogi nekaterih medijev, ne? Seveda niso bili vsi oziroma nismo bili vsi, ki smo poročali o tem. Tukaj govorimo tudi o komentarjih, ne? Pod članke, ki so bili v bistvu pod pasom.
3: To je v bistvu po meni zdaj zelo, zelo zanimivo. Ker določenih komentarjev, določenih ljudi se spomniš. Ker so ti bili ti ljudje poznani, so ti bili blizu, mogoče od njih tega nisi pričakoval. Ali pa se spomniš sam zato, ker pač so znanci. Ne? In se spomniš, kaj so delali takrat in prebereš, kaj govorijo zdaj. In takrat so se ti isti ljudje norčevali in res surovo norčevali. In to ne samo enkrat, ampak v obdobju. In potem so bili kar sočutni, ko je umrl in zdaj, ko jaz napišem knjigo, pa so jo prebrali ali pa so samo slišali zgodbo, so pa obsojajoči do medijev, ker kaj so si pa mediji takrat dovolili? Mediji pišejo to, kar ljudje berejo. So šli pri našem primeru preko meje? So. Ampak jaz verjamem, da če članki ne bi bili poklikani, deljeni, všečkani, ne vem koliko krat so bili, bi se medijska agonija ustavila tudi za nas prehitro. In ko me danes sprašujejo, kak mislim, da v bistvu bi se lahko to preprečilo. Ne? Enostavno samo ena pot je po mojem mnenju prava. Da vsak človek pri sebi premisli, preden obsoja, preden piše sovražne komentarje, preden se norčuje. Se res moram vključiti in potem, kaj pa če bom jaz tisti vrh osebe? In kaj če bom jaz tisti zadnji komentar, ki manjka tej osebi, da se zlomi?
2: Nadaljujemo po glasbenem predahu.
1: Obrazi sosednje ulice.

0: zgodilo. Prej ste omenili, da ste okrevali, kar je seveda zanimiva beseda, ne? Ker v bistvu ne okrevamo samo po fizičnih boleznih, ne? In tako naprej, okrevamo tudi po takšnih zadevah oziroma v psihološkem smislu. Kakšna je bila ta pot okrevanja in kakšna je v bistvu tukaj, kako pomembna je bila pomoč, ki ste jo dobili od večjih ljudi?
1: V bistvu, moja pot okrevanja se ni začela v tistem trenutku, ko je moj oče umrl. Se je začela 2 meseca po njegovi smrti, ko je moja mami na kar malo grob način, ne fizično, ampak odločen način, bom rekla, mogoče bolj prava beseda, mene postavila pred dejstvo, da jaz pa nisem okej. In postavila pred dejstvo do sebe, da ona ne zmore sama, da mi potrebujeva pomoč, da jaz potrebujem pomoč. In v bistvu to je bil trenutek, jaz sem takrat hodila v srednjo šolo, meni se v bistvu, poleg vseh travm, ki so se dogajale takrat z mano, poleg vseh solz, straha, kar sem držala v sebi, se v bistvu meni začela fizična bolečina kazati pri srcu. In jaz se spomnim, klicala sem mami iz šole, da naj pride po mene, ker me boli srce. In da moram iti domov počivati in da bom v redu. In mama mi je takrat rekla, zdaj pa dovolj, zdaj pa ne greš domov, ampak greva po pomoč. In kljub temu, da sem jaz prepričevala, da bom v redu, in to je bila ena izmed najboljših stvari v življenju, ki je stvar, za katero bom moja mami najbolj hvaležna, je rekla, ne, mi dve greva k zdravniku. In me je peljala k zdravniku, zdravstveni dom. In tam so me seveda ne predali na vse preiskave, ni bilo nobenega odstopanja. In potem je zdravnica, ne spomnim se katera, vem, da je bila zelo mlada, sem vprašala, pa je bilo kaj na psihičnem področju težkega za vas. In jaz sem začela govoriti. In jaz sem povedala vse, kar me teži, kar mi leži na duši. In tisti zid, ki je bil med mano in okoli, in svetom okoli mene, ki mi je v bistvu preprečeval, da sem govorila, ker sem bila prepričana v sebi, da vse, kar bom povedala, se bo obrnilo proti meni, bojo ljudje vzeli kot priložnost za norčevanje, se je porušil in jaz sem govorila. In spomnim se, vzela je napotnico, mi jo napisala in naj jo je samo poslala. Psihologinja je tukaj, pojdite tam čez 2 vrat. In čez 2 dni sem imela svojo prvo obravnavo.
0: In kakšna je bila izkušnja potem s psihologinjo? Vam ste čutili olajšanje?
1: Jaz sem bila v bistvu istočasno vodena v zdravstvenem domu pri psihologinji in pa v bistvu zelo dobro in zelo, zelo se je vključevala v bistvu tudi šolska svetovalna delavka. In ja, jaz sem v bistvu, ko je bila enkrat ta zid porušen, jaz sem rada govorila o svojih občutkih, ker sem vedela, da če bom v bistvu dala občutke ven iz sebe, mi bo lažje. In rada sem hodila k psihologinji, rada sem hodila k šolski svetovalni delavki, ker sem res imela občutek, da me nekdo posluša in da tam lahko rečem karkoli in vse bo normalno.
0: Tako da ste v bistvu pomoč prejeli od več ljudi, pa ne samo strokovne pomoči, ampak tudi prijatelji, kaj ne?
1: Ja, v bistvu jaz sem imela zelo veliko srečo, da sem bila takrat v srednji šoli, v kateri sem bila. Ker sta se 2 profesorici, pa tudi šolska svetovalna delavka, res zauzeli za mene. In res sem imela občutek, da sem kljub vsemu zaščitena. To so dobre stvari, ki zdaj jih rada poudarjam. V šoli sem imela enega prijatelja Anžeta. Zelo lepa stvar, ki se je zgodila ob predstavitvi knjige, je v bistvu, da sem bila ponovno v stiku. Tudi on se je zelo zauzel za mene in mi pomagal kot nek angel varuh med vsemi zlobnimi. Sošolci, znanci na šoli je bil, ne. Čeprav šola me je zaščitila, v bistvu v šolskem okolišu jaz nisem druga kot slabe poglede prejemala od sovrstnikov, ampak če ne bi v bistvu šli tako na kar jasno in odločno, da pač ne bojo tolerirali tega, verjetno bi tudi takrat bila, ne. Ker je bilo avtobus in to so bile žaljivke, ne, pa mogoče ne žaljivke, ampak to pa je ona je pa hčerka, ne. In on je bil kot nek angel varov med prijatelji. Moji 2 profesorci, šolska svetovalna delavka, to so bili, spomnim se 4. letnika, ko sem naredila maturo in mi je profesorca za matematiko rekla, sonce moje zlato, ti si pa uspela, ti si pa lahko res ponosna na sebe. In ja, z vsemi temi ljudmi sem zdaj v bistvu prišla v kontakt po izidu knjige in vsi ti ljudje sem videla na predstavitvi knjige in to je bilo res čustveno in res lepo in res sem vesela, da smo še vedno občasno v stiku.
0: Če se prav spomnim, bila sem tudi prisotna na tej predstavitvi knjige, ki je bila res ganljiva in se spomnim res, kako smo tako tišini poslušali vse, opazovali in potem seveda, smo kar vsi čustveno sodoživljali z vami. Če se prav spomnim, ste omenili tudi strica, kako pomembna figura je potem postal v vašem življenju?
1: Ja, v bistvu, kar se družine tiče, definitivno mama v prvi vrsti in brat, svakinja. In potem je moj stric. Moj stric je v bistvu zelo poseben karakter človeka. In on nam ni dovolil, da mi pademo. On je takrat, jaz se spomnim, sobota ati je umrl, on je prišel, je takrat že reševal v bistvu vse, kar je mogel, razmišljal, koliko je šlo. In potem drugi dan nedelja je on prišel k nam zjutraj s paketom hrenovk in kruhom. In nas je posedel za mizo, zdaj bomo pa jedli. Njega več ni, mi pa moramo jesti, mi pa smo še. V bistvu res zelo poseben karakter je in res je bilo lažje, ko je bil zraven.
0: Ali ste vsem tem, pač ob samomoru očeta, čutili krivdo?
1: Definitivno. Jaz v bistvu vsako stvar sprejmem, če razumem. In njegovega samomora nisem razumela. Pač moj oče je bil v mojih očeh najbolj pokončen človek. On je bil skala. Jaz pravim, da če se je moj oče zlomil, smo čisto vsi randljivi. In ko nekaj ne razumeš, ne sprejmeš. In jaz sem njegovo smrt sprejela, ko sem si razložila, da je on v bistvu umrl, zato ker sem mu jaz rekla, da bom zmogla. Ker on tisti dan, preden naredil samomor, v bistvu prišel v mojo sobo, me vprašal, a boš lahko? Nisem rekla, ja. Seveda bom lahko, vse pa je že skoraj za nami. In tisti ja je bil moja prva razlaga, zakaj pa se on odločil oditi. Zato, ker si mu rekla, da boš lahko.
0: Ste potem to skozi pogovore s psihologinjo, to tudi to se o tem pogovarjali, razdelali, nekako predelali?
1: Ja, v bistvu mene so naučili, da jaz nisem, da on bi v vsakem primeru verjetno naredil to, kar je naredil. Da mogoče mu je pa bilo samo zdaj malo lažje, ker je vedel, da bom okej. Okay. Da se je hotel prepričati. Še vedno ne vem, kaj bi bilo, če bi jaz takrat rekla, ne bom zmogla. Ampak najverjetneje v bistvu bi mogoče samo dan preložil, ker je bil že odločen. Tudi pismo je že imel napisano in ja, vsak človek se sam odloči za svoje dejanje in vsak človek je na koncu tisti, ki se odloči, da pa bo odšel. In v tistem trenutku nihče ni kriv za njegovo odločitev, ampak dejanja, ki pa pripeljajo do odločitve posameznika, pa lahko z današnjimi dejanji preprečimo. In bi se danes bi se počutila krivo, če takrat ne bi stopili na njegovo stran, če on doma ne bi bil sprejet, če on doma ne bi mu bila nujena pomoč, podpora. Ampak vse to mu je bilo doma nujeno in zato danes lahko mirne vesti rečem, da od domačih nihče ni prispeval k njegovi odločitvi.
0: Omenila sva torej strica, mamo, vsta krog, brata imate tudi, ne? Kako je brat to doživljal? Je mogoče drugače kot vi?
1: Brat je v bistvu, on je 6 let starejši od mene, on ga je tudi najdu in on je bil takrat, v bistvu stopil v njegove čevlje. Jaz se spomnim, 3-4 dni po njegovi smrti je meni brat rekel, Ana, tudi mene imaš, malo razbremenimo mamo, ne. Želel si je pomagati, želel si je biti v bistvu tista korenina, ki bo zdaj pa nas držala skupaj. Nisva v bistvu mi z bratom nikoli govorila o občutkih in o čustvih.
0: Če pogledate nazaj, kako pomembna je tudi luči v bistvu celotne knjige in sedaj, kaj v bistvu skozi intervjuje poudarjate, pomen te pomoči, ne, v takšnih trenutkih, da se pogovorimo, da jo poiščemo.
1: Ja, zelo, zelo, zelo pomembno je v prvi vrsti, da govorimo o tem, kar nas boli, kar nam teži. In da si poiščemo pomoč, ampak to, da si poiščemo pomoč, je dosti lažje reči, kot dejansko narediti. Jaz recimo si sama nisem znala poiskati pomoči, tudi govoriti ne bi verjetno sama začela, ali pa bi, ne vem. V bistvu moja mama je bila tista, ne. Zato bi rekla, da je še zelo pomembno opazovati. In predvsem za starše, da je v bistvu potrebno, kdaj pa zategniti ročno in reči stop, ne moremo več. Zdaj pa gremo pomoč. In mama mi takrat ni dala to na izbiro, ne. Je bila odločna in čeprav takrat sem bila sitna,

0: ker je bila tako odločna, se mi danes iz srca hvaležna, da je bila tako odločna takrat.
1: Torej, da je bilo prav, da vas je enostavno
0: definitivno
1: gremo,
0: je bilo prav,
1: ni debate.
0: V bistvu jaz sem globoko v sebi sem vedela, da jaz nisem ok, ampak enostavno tisti zid, ki se ti zgodi, ne moreš ga podreti kar tako.
1: Torej, pomembno tudi, da kot ste rekli, da opazujemo, da prepoznamo, da je nekdo v stiski in mu ponudimo roko oziroma mu pomagamo najti pomoč.
0: Tudi to je lažje reči, kot dejansko narediti. Ne? Z mami sva si zelo blizu, bili takrat in sva si še danes. Zato pa čez verjamem, da je moja mami videla mojo stisko. Ne? Ampak... Če pa mogoče ne bi imeli tak dobrega odnosa, kot ga imamo, pa ne vem, kaj bi se zgodilo. Ne? Tako da je definitivno opazovati, se pogovarjati in se truditi narediti vse, kar je v moči človeka, da pomaga. Ne?
1: Nadaljujemo pa po glasbenem predahu.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Smo v zadnjem delu oddaje Obrazi sosednje ulice. Naša gostja je Ana Kamenik, ravnateljeva hči. Napisala je tudi knjigo s tem naslovom. Je hčerka ravnatelja

0: ene izmed mariborskih srednjih šol, ki je pred 10 leti naredil samomor. Danes, kje ste, kako se počutite leto in pol po izidu knjige oziroma tisti prvi delitvi, javni delitvi svoje zgodbe z javnostjo?
1: V redu sem. Ko sem šla v izdajo knjige na svojih prvih intervjujih, sem stopila v neko neznano. Čeprav sem vedela, da sem dovolj močna, ker sem se testirala. Ko sem jaz moji mami povedala, mami, jaz pa bom napisala knjigo, jaz bom pa izdala knjigo, je moja mami meni rekla, sej sama veš, če si dovolj močna, da boš prenesla vse, kar knjiga pripelje. In jaz sem se testirala. Dejansko, določeni komentarji so še na spletu in dokler sem jaz ob teh komentarjih, ki sem jih brala, občutila jezo, sem jaz vedela, da še ne morem imeti nekaj takega, ko pa je bilo meni vse eno za to, kar ljudje govorijo, pa sem jaz vedela, ok, zdaj pa lahko. In vseeno pa sem stopila v neko neznano. Meni je bil medijski svet popolnoma nov. Jaz sem samo vedela, da so mediji lahko kruti, komentarji pa še bolj. In bila sem prestrašena, danes povem, čeprav mogoče takrat sem to nekako skrivala, bila sem prestrašena, bilo me je strah vsega, kar se v bistvu bo prinesla knjiga sabo. Ampak spomnim se, drugi, tretji dan po izidu knjige, ko so že bili določeni komentarji in niso bili vsi lepi, ker pač ne moreš pričakovati. Sem šla na sprehod po Slovenski Bistrici in sem se čudila sami sebi. Ej, ti si ravno kar prebrala komentarje, ki niso lepi in tebi je vseeno za to. In takrat sem bila res ponosna na sebe. Da sem v bistvu od te njegove zgodbe, od tega tragedije, od tega, kar sem morala preživeti, odnesla to, da sem bila sposobna napisati knjigo in predvsem tisti občutek, da mi je pa vseeno, kar si neznanci mislijo o meni. Mislim, ni fajn prebratane, ampak tisti občutek vseeno mi je.
0: Ali je po tolikšnem času bolečina na te zgubo očeta kaj manjša?
1: Zdaj so predvsem spomini, ki so postali lepi. In rada se ga spominjam. Bolečina, navadiš se živeti brez. V bistvu nekje od zadaj še vedno ostaja tisti, zakaj pa? Zakaj pa ravno nam? Zakaj pa se je takrat tako odločil? Navadiš se živeti brez in spomini, ki so nekoč boleli, ki si se nekoč spraševal, zakaj pa več ne bo, zakaj pa so ostali samo spomini, si zdaj hvaležen, da jih imaš in so lepi.
0: Živite v Slovenski Bistrici, torej v domačem kraju. Vas ta kraj ali mogoče določeni kotički mesta spominjajo na očeta?
1: V bistvu, da sem jaz popolnoma prebolela njegovo zgodbo, sem se jaz morala preseliti. Jaz nisem več doma v hiši, kjer se v bistvu smo živeli prej z družino, ampak grem brez težav na obisk bratu in babici, ki tam živita. Moj oče je bil raztrošen ob posebnih priložnostih pred pomembnimi stvarmi v mojem dogodki, v mojem življenju grem na pogopališče in imam občutek, da sem bližje njemu. Drugače pa v Slovenski Bistrici in dejansko ni takih krajev, ki bi bili kaj posebnega. Je pa v bistvu ena tak kraj, kjer pa sem se res počutila bližje njemu, je pa v bistvu otok Pašmo na hrvaški obali. Mi smo v bistvu več kot 10 let, v bistvu so moje otroštvo in mladost hodili na Pašman na morje. Potem zadnje 3 leta pred njegovo smrtjo nismo, smo menjali destinacijo. In vem, da prva stvar, ko je umrl, hitro po njegovi smrti, sem jaz mami rekla, da je zdaj pa šla na Pašman. Bila sem v bistvu po njegovi smrti 2krat na Pašmanu in tam pa pridejo tisti lepi spomini. Moj otje imel zelo rad morje, zelo rad imel ribolov in na Pašmanu sem. Pašman je pa res tak kraj, kjer sem pa res bliže njemu.
0: Se pogovarjate kdaj v mislih z njim?
1: Včasih si mislim. V bistvu pogovarjam se ne. Si pa predstavljam, da je zelo, zelo, zelo ponosen na to knjigo in da je tudi njemu neko zadovoljstvo. Zdaj sem pa jaz, ko je on umrl, si v bistvu bilo zgodbe konec. To je vse utihnilo. In potem čez 10 let pride hčerka in v bistvu ne dovoli, da bi bilo po takšnem linču, po takšni tragediji, po takšnem žalostnem zaključku, ker si ga konec. In naredi nekaj, kar upam, da bo preprečilo, da bi še kdo kdaj trpel, tako kot smo takrat trpeli mi oziroma jaz.
0: Kakšni so odzivi ljudi, mogoče tako med vami, vas mogoče kdo ustavi na cesti, oziroma tudi na knjigo, no, kakšni so bili odzivi?
1: Načeloma, v bistvu, kar je prišlo osebno do mene, samo

0: pozitivni. Na spletu tako prebereš tudi kak negativen komentar, ampak grobim so pa samo pozitivni. Vidim, da so ljudje lepo sprejeli in pa predvsem je pa veseli, da so razumeli njeno sporočilnost. In da se dejansko ljudje zamislijo ob tem, ko preberejo, da se jih dotakne moja zgodba.
1: Pa mogoče izkušnje z mediji, zdaj v tem času, odkar ste zdali knjigo, ste kar nekaj intervjuje dali v bistvu v razno raznih medijih, kakšne so bile sedaj izkušnje z mediji, če gledava takrat v tistem dogodku?
0: Jaz sem v bistvu ravno zaradi te negativne izkušnje z mediji, sem v bistvu si na začetku, ne, ko sem jaz stopila v ta medijski prostor, ostro me je postavila. Ne. Jaz bom govorila samo o njegovo zgodbo in samo to, kako sem pisala knjigo. Po v bistvu kar prvi intervju, ki sem ga dala, sem ugotovila, da v bistvu to ne pošlo tako. Ker sem v bistvu dobila 2 A4 lista vprašanj, odgovorila sem na približno 5-6 vprašanj, kar verjetno je res premalo za nek članek, ne? Sploh če bi bil bran. In potem v bistvu je članek izpadel kot neko iskanje klikov, pogrevanje afere. In tega pa jaz nisem mogla spustiti v javnost, ne? Ker ko sem jaz izdala knjigo, jaz sem želela, da ob tej knjigi nihče ne bo trpel. In v bistvu tu se moram zahvaliti moji Petri, moji urednici, ki je v bistvu malo bolj živi v tem svetu medijev in v bistvu mi je res stala ob strani, pomagala. In takrat smo v bistvu tisto stvar izpeljali dobro. Ne? Jaz sem malo popustila, novinarka je popustila in je bil lep članek, lepo napisan. Ampak tisto je bila zelo dobra šola za mene, ne? Ki mi je povedala nekaj. Mediji bojo pisali, ker pač je zanimivo. Ne? In na tebi pa je, ali jim boš ti povedala tisto, kar bojo pisali, ali pa si bojo pridobili nekje druge in bojo pisali mogoče pa to, kar tebi ne bo všeč. Zdaj pa v bistvu sem po letu in pol sem v bistvu, da medija je kar dostopna. Še vedno svojo zasebnost rada držim zase o knjigi, njegovi zgodbi, pa tudi nasploh pa zelo odkrito govorim.
1: Še to me zanima, od bistvu dizide knjige naprej, koliko se vam jih je upravičilo v strani medijev, novinarjev, mogoče tudi tistih, ki vas je prizadelo tako v zasebnem življenju, koliko se vas je v tem smislu se obrnilo na vas, izrazilo obžalovanje?
0: Kar se tiče novinarjev, ste se odzvala 2. V bistvu en hitro po izidu knjige preko maila in sploh ne vem v bistvu kdo. Mislim, sem odpisala na mail. Jaz moram povedati, jaz pač na nikogar več nisem jezna in tudi nikogar več ne krivim za njegovo smrt. On se je odločil sam. Želim pa si, da vsem, da vsi nekaj se naučijo iz njegove zgodbe. Da v bistvu, če sem jaz morala izgubiti očeta, da ga nisem izgubila in zdaj ga bo pa čez 5 let eno drugo dekle zaradi iste stvari.
1: Torej, kaj je ta nauk? Kaj bi želeli? Torej, da se...
0: V bistvu, to sem si povedala zaradi tega, kaj bom zdaj. V bistvu, ja, se je pa v bistvu osebno prišel do mene, tudi novinar oziroma voditelj, ki je bil v potem, ko sem jaz v bistvu knjigo izdala, najbolj javno oblegan, kaj si je dovolil takrat. In sva se takrat pogovorila, sva si povedala, kar sva si mislila povedati in sva zdaj v dobrem, okej odnosu. In to mi veliko pomeni, ker napišemo in skrivamo za ekran, nisi lahko vsi. Da pa se nekdo v bistvu pripelje, da ti je pripravljen pogledati oči in se s tabo pogovoriti, to pa vseeno mislim, da moreš biti kar velik človek. In da potem je v bistvu to tisto, kar je res iskreno.
1: Če za konec, torej kakšen je nauk, želite, da je nauk iz te vaše zgodbe, ki ste tudi delili z nami?
0: Jaz v bistvu povem, da sem knjigo napisala v 3 namene. Prvo je v bistvu v spomin na nekoga, ki ga več ni z nami. Drugo je v opomin ljudem, ki se še ne zavedajo moči besed, da se v bistvu začnejo zavedati preden bodo oni postali žrtve leteh. In pa tretje v pomoč vsem tistim, ki se znajdejo nekako na dnu, tako kot sem se takrat znašla jaz, da v bistvu vidijo, da obstaja pot, da jaz verjamem za vsakega, je nekdo, ki mu želi pomagati. In da je vredno se odpreti vredno poiskati pomoč in vredno okrevati oziroma ozdraviti.

Ker potem lahko pomagaš dalje. Ko si ti ok, potem lahko pomagaš dalje. In lahko svojo zgodbo deliš med ljudi in upaš, da se bo pa mogoče...

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je večinsko podprl spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali v strankah koalicije in resnice lanskih stavb. Na voljo je 2 milijona evrov nepovratnih sredstev ter za 2 milijona evrov brezobrestnih posojil. Dodelila pa se bodo le za nove naložbe v energetske prenove stavb z več kot 2 etažnimi lastniki, precej jasno.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

sreča pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Radijski SOS.
1: Lepo pozdravljeni. Ko zboli otrok, se staršem praviloma svet postavi na glavo. V današnji svetovalni rubriki bomo tako govorili o spletni strani za starše, ki je zaživela v začetku meseca maja in na kateri so na voljo strokovne in preverjene informacije o bolezenskih stanjih otrok. Kot ugotavljajo zdravniki pediatri, namreč vse več staršev in mladostnikov za informacijami brska po spletu, postavljanje diagnoz s tako imenovanimi Google zdravniki, z umetno inteligenco, torej pa je lahko zaradi nepreverjenih informacij tvegano, odgovori pa lahko privedejo do popolnoma napačnih zaključkov. Da bi bilo tega čim manj, je po novem staršem na voljo spletna stran z naslovom Pediatrična priporočila. Kako stran deluje, kakšne informacije so zbrane na njej, koliko in kako lahko zbrana priporočila pomagajo zaskrbljenim staršem, vsem tem bomo v nadaljevanju govorili z gostjo ali Alenka Koren je z nami tudi sama pediatrinja, ki je sodelovala pri vzpostavitvi spletne strani za starše. Pozdravljeni.
2: Dober dan tudi v mojem imenu.
1: Doktor Korenova, kot rečeno ste pediatrinja, kako pogosto pa se v ordinaciji srečate starši, ki pridajo z informacijami, ki so jih prej izbrskali po spletu?
2: Ja, zdaj v zadnjem času zagotovo je vsaj v 50% tisto, ko starš pride že z malo izoblikovano idejo, kaj otroku je. Načeloma tega ne vzamemo nujno za slabo, staršem res zaupamo, zato ker je zelo pomembno, en del dejansko specializacije za pediatrijo je ta, da nas naučijo, da je staršem res treba zaupati njihovemu občutku. Oni vedo, kdaj je otrok res bolan. Toko pa pač je dejansko dostop do vseh informacij na spletu tako razširjen, se pa včasih lahko res izkaže za dvorezen meč. Včasih se kake informacije porazgubijo, pridejo prepozno do zdravnika, v večini primerov pa mogoče res zelo hitro in z mogoče kako res napačno idejo, no, tak v tem smislu.
1: Torej, poučeni pacienti, vendar na osnovi teh strokovnih preverjenih informacij, to si želite?
2: Z tem namenom so se tudi napisala ta pediatrična priporočila, da bi bila neke informacije preverjene, zanesljive, tudi z nekimi variantami bolj urgentnih stanj, kdaj je res obvezno takoj k zdravniku, kdaj je pa mogoče tudi v redu kakšen dan počakati doma.
1: Zakaj torej ste to stran osnovali? Ali pediatri, kaj vas je vodilo k temu?
2: Ja, videli smo v praksi, da morda takrat, ko obravnavamo bolnike skupaj z starši, mi pediatri imamo torej otroka in potem še starša zraven v ambulanti, da vidimo, da kasneje se obračajo starši na nas, morda z nekimi podprašanji, ki jih takrat niso nekak izustili, se jih morda niso spomnili. Tako da ta priporočila niso bila narejena z namenom kot samodiagnostike, da bi ti bil doma, da bi vtipkal neke težave v spletni brskalnik in bi si sam postavil diagnozo. Ampak takrat, ko si pri zdravniku, lahko v ambulanti, lahko v bolnišnici in bi imel neka podprašanja tudi o kakšni bolezni, o kateri je že bilo govora, da veš, kam se obrniti po te preverjene informacije.
1: Morda, kako je zastavljena to, da poveva, ja, predstaviva?
2: Spletna stran je v okviru Združenja za pediatrijo, tako da če bi iskali te informacije, spletni brskalniki bodo našli torej pod pediatrična priporočila. Zaenkrat je razdeljeno torej po tematikah. Tukaj vemo, da je treba morda stran še malo dopolniti, da bo lažje iskati določene bolezni, ampak zaenkrat je torej razdeljeno po telesnih skupinah, torej bolezni alergološke v smislu teh alergij, bolezni ledvic, torej nefrološke, in tam noter lahko potem po različnih tematikah pogledate, ene so že napisane, nekatere še bodo, so v delu, plan pa je, da bomo to res ves čas dopolnjevali.
1: Če sva čisto konkretni, recimo, želim izvedeti, otrok ima vročino, boli ga grlo, kašlja, kaj vtipkam pediatrični nasveti?
2: Tako, oziroma pediatrična priporočila. Tako, in vam bo odprlo spletno stran. Potem pa vročina spada dejansko pod okužbe, tako da to bomo poslovenili. Te besede, ki so zdaj zaenkrat napisane kot infektologija, torej infektološke bolezni, in tam boste našli tudi, recimo, ja, res podpoglavje o vročini. Kdaj govorimo o vročini, kako si lahko sami pomagamo, kdaj so pa tisti trenutki, ko je res potrebno poklicati, obiskati zdravnika.
1: Kateri so tisti trenutki?
2: Ja, torej pri vročini lahko rečemo, da takrat, ko je vročina res vztraja par dni, ko je zelo visoka, ko je težko obvladljiva, ko je z zdravili ne moremo zniževati in ko je otrok res slab, torej ko ne odvaja urina, ko dejansko je težko nadomeščati tekočino, ne, v tem primeru.
1: Vi ste tudi pediatrinja, kaj, za čim najbolj zdaj bolehajo naši najmlajši?
2: Trenutno so v ambulantah še vedno vročinska stanja, veliko je kakšnih bolezni v smislu prebavnih težav, drisk, bruhanja, tega vidimo vsakič, ko se poletje malo bolj približuje, kakšnih kožnih težav tudi, ne, v smislu bakterijskih okužb, po kakih pikih, pacih, pa dejansko tudi še bolezni dihal srečujemo, ravno včeraj, kakšni bronhitisi, tako da še vedno so med nami tudi ta virusna obolenja.
1: In vse te bolezni najdemo tudi na vaši novi spletni strani, od 5. maja je na voljo. Tako. Imate že kakšne povratne informacije, kolikokrat je bila stran klikana, kakšne informacije so najbolj iskali?
2: Ja, tam nekje v sredini meseca mislim, da smo dobili informacijo, da je bilo teh obiskov med 25 in 30 tisoč klikov, kar si res, smo vsi imeli malo kurje kože, ne, bili presenečeni, da je bilo res toliko obiska. Največ klikov torej v tem obdobju je prav pri alergoloških boleznih, pač na kar letni čas zagotovo vpliva z cvetenjem neraznih dreves, z temi težavami v smislu nahoda, vnetih oči, ne, kihanja, tako da alergološke zadeve.
1: Nekaj ste že omenili, katere bolezni, koliko različnih najdemo na tej vaši spletni strani, koliko je opisanih?
2: Točne številke bi težko rekla, ampak zagotovo jih je tam nekje okrog 200. Res številni, torej eni kot bolezenski v smislu infektoloških zadev, ne, infekcijskih in pa tudi kakšnih kroničnih obolenj, ko bojo, ne vem, kdo v obravnavi zaradi bolezni ledvic, ki so lahko kakorkoli spremenjene, zaradi črevesnih težav, ko poznamo te kronične vnetne črevesne bolezni, pripravljajo se tudi navodila kot za podporo starševstvu, glede razvoja otroka, ravno v teh dneh se dogovarjamo za objavo navodil za uvajanje hrane pri otroku, kar ne moramo reči, da je ravno bolezenska zadeva, je pa bolj v smislu res kot podpora, ne, staršem, ko bodo iskali kakšne te informacije.
1: In pomembno je, da so te informacije strokovne in preverjene. Koliko strokovnjakov z različnih področij pa je sodelovalo pri nastajanju strani?
2: Torej, ideja je padla od kolega, primarnega pediatra, v začetku lanskega leta in potem se je nekako oblikovala ena malo ožja skupina nas primarcev, torej tistih zdravnikov, ki delamo v ambulantah, ki smo začeli pisati ta priporočila. Na koncu se je nabralo vseh strokovnjakov tam preko 60, iz obeh klinik, tudi torej Ljubljanske in Mariborske, ker smo velikokrat videli, da so morda kakšna priporočila malo drugačna, je to vseeno zbujalo nekaj dvoma, niso bile to zdaj zelo velike strokovne stvari, ne? Ampak že kakšna malenkost te kdaj zmoti, če ti nekdo reče nekaj, pa potem od koga drugega slišiš drugačno informacijo. Tako da so res sodelovali tudi potem pediatri v sekundarnih bolnišnicah, torej v manjših bolnišnicah na okoli po Sloveniji in tudi v obeh univerzitetnih kliničnih centrih, obeh klinikah za pediatrijo. Tako da velik nabor.
1: In to, kar je potrebno poudariti in podčrtati, je to, da te informacije so kot pomoč. Te ne morejo nadomestiti obiska v ordinaciji, niso namenjene samo zdravljenju.
2: Tako, absolutno. To je tista prva zadeva, da res si ne bi želeli, da se kakšna stvar tudi spregleda zaradi tega, ker bi kdo želel, ne, se res samo zdraviti doma. To je bolj kot podpora, takrat, ko bi imeli ljudje kakšno dodatno vprašanje, niso uspeli vprašati, bi jih zanimalo, bi se želeli izobraziti, ker so slišali o ne, nečem, pa ni nujno, da ima otrok ravno te težave. V glavnem, zadeva je dostopna vsem, tako staršem, tako kot zdravnikom, ki se bodo srečevali, ne, in morda delili te lističe, sprintane ali QR kode, za kakšne dodatne informacije, torej ne kot samo zdravljenje.
1: Ja, tole, če izpostaviva še enkrat, torej lahko v brskalnik vtipkamo pediatrična priporočila. Omenili ste tudi QR kodo, kje jo dobimo?
2: Tako, QR kode so sicer tudi na spletu dostopne, ravno zdaj se pa naša sekcija za primarno pediatrijo skupaj z združenjem za pediatrijo dejansko dogovarja, da bomo pediatri v ambulantah po Sloveniji prejeli takšne drobne nalepkice, ki jih bomo potem lahko delili tudi ob posvetovalnicah, ki bodo dostopne v ambulantah, da bodo starši ob obiskih lahko to poskenirali in tako je dostopali.
1: Zdaj let je prebit, bodo temu začetnemu obsegu sledila še kakšna dopolnila posodobitve?
2: Tako, zagotovo dobili smo nekaj informacij o tem, da manjka iskalnik, ne? To vemo, da je to treba čim prej, kak ne rečem, popraviti, dopolniti, da bo lažje

0: poslušalci na našo spletno stran. No, še en komentar druge poslušalke pa je, da pogreša informacije, kdaj se lahko otrok po preboleli bolezni in cepljenju vrne v vrtec. Morda bi bilo dobro razmisliti, da bi tudi to kaj vključili.
1: Tako, sicer glede cepljenja, da bi bila kakšna omejitev, kdaj se otrok ne bi smel družiti recimo z ostalimi otroci, da bi bila kakšna omejitev za vrtec, načeloma ne, seveda, če je otrok zakuhal, ima vročino, v tisti akutni fazi zagotovo je dobro, da je v domačem varstvu. Ena navodila sicer že obstajajo preko tega Nacionalnega inštituta za javno zdravje, tam so tudi bolezni prav navedene, recimo, da za gliste otroci res ne rabijo ostajati doma ali za uši, ko dobijo pač terapija, ko se začne. Bomo pa, planirano je, da te povezave res vključimo v ta pediatrična priporočila, da bodo dejansko zaradi teh stvari, ki so že dobro napisane, res na kakšnih drugih mestih, da jih bomo prav tako vključili.
0: Lahko na tej spletni strani najdemo odgovore na različne vprašanja glede naših bolezni tudi odrasli ali so samo zaskrbljenim staršem priporočena?
1: Dejansko je veliko bolezni, ki jih mi v pediatriji srečamo tudi potem pri odraslih, tako da zagotovo tiste osnovne informacije, tudi kako si lahko kdaj sami pomagamo, kdaj obiskati zdravnika, zagotovo veljajo tudi potem za odraslo populacijo, s katero se pa pediatri konec koncev tudi srečujemo v ambulantah, veliko otrok je odraslih konec koncev, no, ki so še vedno v naši oskrbi, tako da absolutno.
0: Morda pa bo kdaj zaživela tudi posebna stran, to vrstna za odraslo populacijo, o kateri bomo ob kakšni drugi priložnosti govorili. Za danes pa mislim, da sva povedali, predstavili v sebi še morda kaj dodali sami na koncu?
1: Želeli bi si, da pač res, da starši vedo, da smo pediatri res na njihovi strani, da smo skupaj v tej skrbi za njihove otroke, hodi z ramo po obrami in da upam, da jim bodo priporočila toliko v oporo, da bodo tudi morda sami sebi lažje kdaj zaupali, da ne bodo toliko begali z vsemi informacijami, ki so najdene na spletu in da, ja, če bodo kakšna vprašanja, pediatri smo tam, no, dostopni še vedno, to pa naj jim bo res ta pediatrična priporočila bolj za eno oporo.
0: Prav. Toliko v današnji rubriki Radijski SOS, pediatrinja doktorica Alenka Koren je bila naša gostja. Hvala za sodelovanje in pojasnila na svete, ki ste jih dali. Hvala tudi poslušalke in poslušalci za pozornost. Pogovor sem vodila Katarina Klep-Črnajšek. Rubriki Radijski SOS pa lahko ponovno prisluhnete. Najdete jo na spletni strani našega radija na RTV 365 in med podcasti. Za danes pa hvala za pozornost in srečno.
1: Nasvidenje.
2: Radijski SOS.
3: Radijski SOS.
2: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Poslovil se je Slavko Šterman, 70 let zapriseženi član moškega pevskega zbora Slava Klavora Maribor. Zboru se je pridružil, ko to ni bilo niti najmanj enostavno. Ko je bilo treba izpolnjevati še vrsto drugih meril, saj se je kakovost pevcev cenila. Interes za petje pa je bil velik. Slavko se je leta 2015 v naši radijski oddaji takole spominjal svojega prvega srečanja s pevci moškega pevskega zbora Slava Klavora.

Na, na neki taki prvi razgovor sem prišel tam nekje 17. junija leta 55. Takrat smo zbor imel vaja še gori na vrhu sedanjega muzeja v Narodne osvoboditve, se sedaj to reče. Gori na vrhu smo imeli vajo in spoda me je pričakal gospod Trpin, Richard, to je bil tajnik društva, odnosno zbora takrat in smo šli gor in potem smo imeli še ne dve vaje. 6. septembra je bila pa prva vaja in takrat je prišel tudi profesor Gregorc. Do takrat je bil dirigent gospod Rajko Sikošek, ampak potem je prišel profesor Gregorc jeseni in ta je potem bil pri nas 22 let.

0: Kot so še zapisali Slavkovi zborovski tovariši, je kot zanesljiv baritonist soustvarjal značilen klavorovski zvok z vsemi dirigenti od Jožeta Gregorca naprej. Prispeval je k najvišjim dosežkom, k visokim uvrstitvam na mednarodnih tekmovanjih v Arecu, Nišu, Vespremu, Den Hagu, Montreuju, Lincu in drugod. Svoje je dodal odmevnim turnejam po Nemčiji, Madžarski, Italiji, Nizozemski, Avstriji in po nekdanji Jugoslaviji. Je pa Slavko Šterman predstavljal tudi svojevrstno ikono zbora. Obrazna podobnost mu je prinesla vzdevek Naser. Bil je namreč precej podoben egiptovskemu generalu in politiku s Titom in Nehrujem, soustanovitelju gibanja neuvrščenih Gamalu Abdelu Naserju. Celo tako, da so klavorovci z Naserjem v svojih vrstah v Nišu povzročili pravo zmedo, kako neki, da se je Titov državniški kolega brez najave s pevci pojavil v Nišu. Slavko je bil častni član kulturnega društva Slava Klavora in prejemnik srebrne plakete Janeza Karlina Zveze kulturnih društev Maribor. Tudi nosilec zlate in častne Galusove značke. Leta 2015 je še povedal, kaj mu pravzaprav pomeni tedaj 60-letno sodelovanje v zboru.
1: Pomeni, to je mnogo dela, sigurno, ne? Tudi precej discipline. In pa seveda potem s tem potem tudi se pridobiva znanje, poznavanje literature, potem okolja, spoznavanje ljudi okoli nas. Pravzaprav to so leta, ki recimo bi lahko, če bi to finančno oceno, to ni plačljivo. Ker karkoli bi povedal v zvezi s kakimi številkami, bi šel v neki nonsens, po mojem, ker amatersko delo je amatersko delo in to je delo, ki ni plačljivo.
0: Ko je zaradi bremena let omagal, je še vedno ostal povezan z borom, kot poslušalec. Klavorovci pa se ga bodo radi spominjali kot zvestega in zanesljivega člana. Naj dodam, da je bil Slavko Šterman vrsto let tudi zunani sodelavec našega radija. Pripravljal je rubriko Na današnji dan in tako utiral pot današnjim radijskim spominčicam. Dodajmo še pesem v izvedbi moškega pevskega zbora Slava Klavora. Znamenito La Montanaro, v kateri je tudi glas Slavka Štermana.

0: Radijsko rezino, tokrat glasbenega spomina, sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so znova napadle cilje v Iranu. Iz poveljstva ameriške vojske na Bližnjem vzhodu so sporočili, da gre za odgovor na iransko agresijo. Iranski mediji poročajo o napadih na več mest v Islamski republiki, med njimi na Bandar Abbas. Ameriške sile pa so napadle tudi strateško pomembna otoka Kešem in Hengam. Iranske oblasti so medtem sporočile, da se bodo odločno odzvale na ameriško agresijo. Na poti proti Evropi je prvi tanker z nafto iz Perzijskega zaliva od začetka marca, ko je Iran po ameriško-izraelskih napadih zaprl Hormuško ožino. Kot še kažejo podatki,